Fugom i kapričom iz Mendelsonova opusa 81 počeo je koncert kvarteta Belča, koji se sada nastavlja Beethovenovim posljednjim kvartetom, koji je nastao samo 5 mjeseci prije skladateljeve smrti i koji se uz još 4 Beethovenova kasna kvarteta smatra najboljom glazbom.

Sa snimke koncerta kvarteta Belča slušali smo 16. gudački kvartet u F-duru Ludviga van Beethovena. Sada nastavljaju Mozartovim gudačkim kvartetom u C-duru koji nosi podnaslov Disonantni na račun neobično sporog uvoda u prvi stavak Adagia u kojem vlada nedostatak čvrste harmonije i tonaliteta.

Gudački kvartet u C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji nosi podnaslov Disonantni, bila je posljednja skladba u službenom dijelu programa koncerta gudačkog kvarteta Belča. Za dodatak će sada svirati menueto iz 20. gudačkog kvarteta u D-duru, podnaslova Hofmeister, istog autora.

U interpretaciji Kristofa Pregardijena i Andrasa Štajera slušali smo solo popjevku Naedes Geliebten ili Blizina voljene osobe koju je na Goethe-ov tekst skladao Franz Schubert. I u nastavku slijedi Schubert, ovaj put jedna od njegovih posljednjih klavirskih sonata.

Posljednje tri Schubertove klavirske sonate nastale tijekom posljednjih mjeseci njegova života uglavnom su bile zanemarene u 19. stoljeću. Međutim, danas se smatraju među najvažnijim skladateljevim zrelim remek-djelima i dio su temeljnog klavirskog repertoara. Schubertovu sonatu u B-duru svirao je Naum Grubert.

Dragi slušatelji, 4 su sata i vrijeme je za posljednji dio emisije Euroklasik Noturno, kroz koju vas vodi Marija Matijević. Donedavno, ugled Leokadije Kašperove počivao je isključivo na činjenici da je Igora Stravinskog podučavala klavir. Pijanistica i skladateljica Kašperova je od oko 1895. do 1916. bila vrlo cijenjena osoba u Sankt Peterburgu, održavajući klavirske recitale, nastupajući u komornim sastavima i redovito organizirajući glazbene večeri u svom stanu, a njezina je glazba bila dobro poznata koncertnoj publici u Rusiji i šire. Poslušajmo njezinu simfoniju u H-molu.

Koncertni orkestar radija BBC je pod ravnanjem Jane Glover izveo simfoniju u H-molu opus 4 ruske skladateljice Leokadije Kašperove. Slijedi psalam Confitebor tibi domine ili Slavit ću te gospodine za sopran, gudače i continuo nepoznatog autora.

V izvedbi sopranistice Claire Lufidiatre i ansambla Courant pod vodstvom Erika Fanevela čuli smo psalam Confitebor tibi domine nepoznatog autora. Nastavljamo s mađarskim tradicionalnim plesovima iz 17. stoljeća.

U interpretaciji Simfonijskog orkestra Korejskog radija i dirigenta Otmara Maga slušali smo dva intermeca iz opere Bogorodičin nakit Ermana Wolf-Ferrarija. Benjamin i Pavec bio je jedan od najistaknutijih slovenskih romantičnih skladatelja. U profesionalnom životu bio je liječnik, a kao skladatelj napisao je ovo.

Slušali smo solo popjevku Ciganka Marija slovenskog skladatelja Benjamina i Paveca u izvedbi Ane Pusar-Jerić i Nataše Valant. Joan Batista Pla i Augusti, barokni španjolski skladatelj i oboist, autor je sljedeće sonate koju će svirati ansambl La Guirlande.

U interpretaciji ansambla La Guirlande slušali smo sonatu za flautu, violinu i basso continuo u D-duru, koju je u 18. stoljeću skladao Španjolac Joan Batista Plaj i Augusti. Četiri balade Frederika Chopina smatraju se najzahtjevnijim dijelima u standardnom glasovirskom repertoaru. Slušamo četvrtu.

Katja Bunjatišvili svirala je četvrtu baladu za klavir u F-molu, opus 52, Frederika Chopina. Wilhelm Steinhammer rođen je u 1870-ima i većina njegovih vokalnih skladbi uvrštene su među švedske najcjenjenije umjetničke pjesme. Čut ćemo Steinhammerove tri zborske pjesme.

Zbor Švedskog radija pod ravnanjem Gustava Sjokvista izveo je tri zborske pjesme koje je na tekstove Jensa Petera Jakobsena skladao Wilhelm Stenhammar. Slijedi uvertira operi Mireille koju je skladao Charles Gounod na francuski libreto Michela Carrea prema pjesmi Mirio Frederica Mistrala.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte ove nedjelje na Prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astora Piazzolle. Koncert održan 8. rujna prošle godine u crkvi Svetog Krševana poslušajte u nedjelju u 20:15. Koncert na Prvom.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert.
2: Na početku današnjeg jutarnjeg koncerta slušamo koncert za violinu i orkestar u D-molu, opus 47, Žana Sibeliusa. Stavci Allegro moderato, Adagio di molto i Allegro manon tanto. Nigel Kennedy i Simfonijski orkestar grada Birminghama. Dirigent je Simon Rattle.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.

0: Ivan Salečić, Glava lava, peti dio.
1: Sjećaš se onih Latvijaca koji su bili u Dubrovniku? Spojili su me sa nekim private equity fondom iz...
2: S kime? Čekaj, to nisu deterđenti ili igračke.
1: Ne, to je nešto puno veće. Fondom koji upravlja rizičnim kapitalom i koji bi mogao investirati u Dubrovniku. I pogodi, što je još najbolje, u Dubrovniku ne znaju nikog osim nas. Pa bi mi tu što mogli raditi za njih.
2: Pa super. A što žele kupiti u Dubrovniku?
1: U Dubrovniku bi pokrenuli novu kompaniju koja bi se bavila turizmom.
2: Aha. A što je projekt?
1: E pa ovako, žele na onom brdu iznad grada, tamo gdje je TV Toranj, napraviti veliki akvapark, botanički vrt, zabavne sadržaje, hotele i tako dalje. Lokacija će se zvati Cricket Park, a cijeli projekt Dubrovnik Most Beautiful.
2: Zašto baš tamo? Mislim, to je daleko od mora, mislim. Otkud sad ti fondaši u cijeloj toj priči?
1: Pa, moji Latvici sreli su ih u Odesi pa su se zainteresirali. To im je kao investicija, jer očekuju da će rasti vrijednost. Valjda, ne znam, da negdje mogu dovoditi svoje partnere i to.
2: Ali zašto baš Dubrovnik?
1: Ipak je to poznata destinacija. Tu dolaze mnogi. A opet imaš dovoljno prostora da nešto izgradiš. Posebno u odnosu na slična mjesta na Sredozemlju, koja su već preizgrađena, kao što je, ne znam, Španjolska ili Turska. Ili u Gibraltaru, gdje im je sjedište za Europu, ili u Odesi, odakle vode Aziju.
2: Da, i ako se pokaže da se ovdje rješavaju nekih nelegalnih novaca...
1: Nije, transparentno je, full.
2: A kad veliš da imaju ured u Odesi, zašto to ne rade na Crnom moru?
1: Zašto ih još treba odgovarati od toga da dođu ovamo? Ja mislim da ih treba dovući.
2: Ja gledam ove rezultate i čujte, ja nisam stručnjak, ali čini mi se da je došlo do greške. Vi ste u sklopu naših pripremnih studija napravili analizu biomarkera onečišćenja podzemnih voda. Ali mi smo skupljali markere oko rijeke Ljute, a vi ste nam poslali rezultate oko otoka Šipana. To je udaljenost od 50 km. Također, Konavle su kopno, a Šipan je otok.
3: A to su vam ti isti markeri, ubačeni u podzemne vode u Konavlima, a pronađen je na Šipanu. Tu je to sve povezano, ista je to voda.
2: Dobro, a što to znači za naš projekt?
3: Pa dobit ćete moje vještačenje napismeno.
2: A dajte mi neki hint, molim vas.
3: Pa, ovako, najkraće rečeno, u ekološkom smislu vaš projekt je katastrofa. Katastrofa ne samo za floru i životinjsku faunu, nego i za ljude koji ovdje žive.
2: Ali zašto? Pa, jel mi možete, molim vas, zašto?
3: Pa, mogu, evo, rado. Ekstenzivno navodnjavanje vodi do miješanja izvanjske vode s ponornicama koje su povezane s vodocrpilištem. Ja sad govorim o mnogo širem području, minimalno o potezu Konavle e Lafiti, što su krajnje točke našeg mjerenja. Projekt je potpuni kolaps svake ideje lokalnog uzgoja, koji su dio mediteranske kuhinje i utoliko prepoznate kao zdrav. Dramatično se intoksicira. I zadnje, da ne dužim. Vaša je zamisao agresivna i po fizičku topografiju terena. Pa, za navodnjavanje tih terena potrebne su ogromne količine vode, a ako dođe do njihova proboja u tlo tijekom dužeg vremenskog razdoblja, mogu izazvati klizanje terena i uzrokovati da se doslovno cijele gradske četvrti nađu na klizištu i u konačnici otkližu u strminu u more.
2: A što znači duže vremensko razdoblje?
3: Godine, možda 5, možda 10, eventualno 20.
2: Mogli vas pitati nešto privatno? Nemojte me pogrešno shvatiti. Hvala vam na svim ovim informacijama. Iskreno, doista mi otvaraju oči. Jel ima smisla da tražimo i drugo mišljenje?
3: Svako stručno i neovisno mišljenje sigurno će vam dati ovakav rezultat.
2: Jo, ovo je sve otišlo krivim smjerom.
1: A ne predlažemo novi.
2: A što da radimo onda? Da se povučem?
1: Si ti lud? Naprosto ćemo im prebaciti sva ta ispitivanja, to neka rade sami i dovode bolje konzultante iz inozemstva. A mi ćemo ostati kao agencijska potpora za fundraising.
2: Čekaj, ti hoćeš reći da ćemo mi kao agencija pratiti projekt koji smo kao konzultantska tvrtka ustanovili da je štetan, ne samo da je štetan, nego da je i opasan.
1: Ti naprosto misliš na jedan vrlo zastarili način. To tako ne funkcionira. Daćemo sve od sebe da izbignemo to o čemu govoriš. Sanacija zemljišta i gradnja novih kuća na mjestima starih također su prilike za nove oblike poslovanja koji će otvoriti nove poduzetničke kanale u ovoj zaostaloj zajednici. Mislim, pa ovdje je sve ukupano još od srednjeg vijeka. Imamo dostupne ciljeve kojima težimo kako za klijenta, tako i za sebe. Da se naplatimo po fakturi. A sad fakat, sorry, moram na avion.

0: Dubrovnik. Nisu ga uspjeli srušiti ni Saraceni, ni Mlečani, ni Turci, ni Francuzi, a tek su ga načeli potres u 17., Austrijanci u 19. i Jugoslovenska vojska u 20. stoljeću. A sad će ga srušiti entrepreneuri, novi pravovjernici. Taj raspad na svečanim vjerskim ritualima današnjice, misama koje se više ne zovu jutarnja, večernja, nego investicija, evaluacija, due diligence i closing. Dok rakete po Srednjem istoku gađaju bradate i musave talibane, ne dolaze li za tom vojskom drugi talibani koji doduše nisu musavi, nego nose odijela jaktovke, ali se po svom fundamentalizmu mogu usporediti sa najzadrtijim afganistanskim mulom. Na jednom, nakon dugo vremena, opet osjetim bliskost sa Ivanom Gundulićem. Kako mi se to dogodilo da sam se u ovih jedva mjesec dana koliko radimo toliko promijenio? Došetao sam u porat i sad sjedim u barci koja se opasno ljulja. Divlja liga. Tradicionalni turnir na kojem sudjeluju ekipe sa različitih plaža u Dubrovniku i okolici. Na pramcu Vanja stoji na nogama. Izgleda kao zapovjednica gusarskog broda. Sa Vanjom sam se i našao u ovoj posadi. Gužva nepregledna. Vaterpolo u životu nisam gledao, a kamoli igrao. Kao novopečeni stanovnik četvrti Svete Marija navijam za naše, ekipu Buže. Pogledom pratim let lopte, ali najednom shvatim kako se preko tribina, krovova i zidina, preko cijelog grada, gore na brdu, gdje su naši klijenti trebali graditi hotel i kondo, pa za to nisu dobili dozvolu zbog zaštite ekosustava, razbuktao požar.
1: Nitko ne gasi. Pustit će da izgori, čovječe. Nekada kada bi u okolici izbio požar, mogli smo i na ulici biti mobilizirani među gasitelje. Toga više nema.
0: Dok mi tako sjedimo, pojavi se Lajma sa nekom debeljuškastom gospođom koju ne poznajem.
2: Lajma?
3: Dobro, ovo je Ida, Njemica, predstavnica partnera i vodi korporativne komunikacije za Dubrovnik Most Beautiful.
4: Oh, hi Ida.
0: Ovo bi mogao biti najbizarniji poslovni sastanak u životu, u kupaćim gaćama.
3: Ne govorim engleski.
2: Aha, oprostite mi što sam malo overdressed. Mislim, mi ovdje inače se šetamo goli, ali...
0: Pokušavam na užasnom njemačkom okrenut sve na šalu.
3: Slušaj, prvo idu zovu iz Njemačke još od 8 ujutro zbog izjave u kojoj tvrtka Dubrovnik Most Beautiful kao investitor projekta na Srđu iskreno žali zbog požara i ekološke katastrofe koja se dogodila.
0: Dobro, ali kako su u Njemačkoj u 8 ujutro znali da će iza podneva izbiti požar i prouzročiti ekološku katastrofu?
5: Pa uredniče, kako lijepo iznenađenje.
2: Slušaj, Davore, jel bi došao na jedan mali fuš ovdje u Dubrovnik?
5: Za tebe sve, stari moj šefe.
2: Radi se o nekoliko kratkih tekstova. Treba će nam izjava nautičara koji iz pučine je vidio kako munja udara u brdo i izaziva požar bez ikakvog ljudskog faktora. To je ono prvo. Drugo, izjava vatrogasaca iz Bosne koji će potvrditi da je požar buknuo s njihove strane. I treće, kratki intervju sa znanstvenikom o tome kako svi požari se zapravo mogu nastati sami od sebe.
5: Dobro. Za koga je to? Mislim, na koji način treba pisati? Print, web, radio?
2: Za dnevne novine.
5: Ti sugovornici, nautičar, vatrogasac, znanstvenik, gdje ćemo ih naći? Imate li neke kontakte?
2: Snađi se malo. Za nautičara idi, šta ja znam, u Cavtat, nađi nekog stranca koji ne govori hrvatski i po mogućnosti će iste večeri isploviti izvan hrvatskog akvatorija. Bilo bi idealno da ide prema Grčkoj gdje se i ne piše latinicom, ali dobro, to ćeš vidjeti. Popričaj s njim, ono, kratko, o hrvatskoj turističkoj ponudi, o njegovim iskustvima, o marinama. Mislim, da te sad ne učim poslu. Uzmi mu ime, odakle, fotkaj ga, molim te to svakako. Dodaj da je spučine vidio kako grom iz vedra neba udara u brdo. Znanstvenika ti neće biti teško naučiti. Nađi nekog fizičara, meteorologa, recimo kako se ovih dana šire teorije urote o tome da je požar podmetut i kako bi u interesu istine bilo da...
5: Vatrogasac iz Bosne, što ćemo s tim?
2: Za to ćemo uzeti sliku ovih naših vatrogasaca, kupit ćemo od Hine. To ćemo koristiti kao ilustraciju. Nećemo imati konkretnog vatrogasca. Još je važno da napišeš da on nije niz kakvog mjesta. Pazi, niz kakvog mjesta ovdje granica s Dubrovnikom. E, on je tamo negdje, centralna Bosna. Evo, Bugojno, recimo Bugojno.
5: A što ako ne objave?
2: Ako napišeš suvislo i čisto da je tekst gotov za objavu s kojim urednik nema posla i samo njemu omogućiš da sjedi na kavi sve do roka za tisak, vjeruj mi, Davor, to će se sigurno objaviti.
1: Čekaj. Pa to je logo za... Vas dvoje radite PR za onu katastrofu što se sprema na Srđu. Pa pička ti materina smeće jedno. Ma nemoj, ne. Nemoj ti meni pričati na čemu si zahvalan. Gledaj, radije da i ja tebi mogu na nečemu biti zahvalna. Đubre sebično. Ne opraštam ti, šupčino. Zaboravi da se poznajemo. A, to je tebi samo posao. Da budeš štetočina. Ono što ću ja sigurno imati je da će mi lopovi iz vijećnice poslati veće račune za vodu. Da ne govorim, ako zbog toga dobijem tumor, hoćeš li mi iz profita svojeg posla plaćati kemoterapiju? Ili ću morati crkavati u redovima na socijalnom? Čiji posao? Sigurno ne moj, čija će to biti odgovornost?
2: Iako nakon Vanjine provale gnjeva u portu, zapravo i sam sve češće osjećam potrebu da skočim u more i ubacim se u neki čamac koji plovi u nepoznatom smjeru, svačam da sada ni nema natrag. Vanja je u pravu.
1: Crkni!
2: Ovo je moj porod od mine.
1: Za mene si već crko.

0: Lajma kucne nekoliko puta žlicom za kavu po svojoj kristalnoj čaši i kratko se obrati skupu na hrvatskom malo, pa engleski puno.
1: Evo, mislim da smo se svi konačno skupili. Ovako, na Srđu smo se sastali u smiraj jednog lijepog dana, ali na početku razdoblja koje će biti duboko involvirajuće i suštinski svrhovito. Na gradilištu ostvarenja jedne veličanstvene i uzbudljive vizije koja će promijeniti život ove zajednice u svim aspektima i nabolje. Neću više dužiti, dobrodošli i krenimo.
2: Gospodin naš Isus Krist rodio se u skromnoj štalici u Betlehemu tijekom putovanja roditelja njegovih Josipa i Marije iz Nazareta, a posjetila su ga sveta tri kralja koji su i sami doputovali s raznih strana svijeta, Gašpar, Melkior, Baltazar. Danas, kad svjedočimo rađanju ovog kapaciteta, čija će skromna misija biti da ugosti putnike namjernike sa svih strana svijeta, koji odvakada hrle u ovaj vazda gostoljubivi grad, slaveći svojim dolaskom Isusa, dijete putovanja. Neka ovo bude naša planina Kapadokija, u čijim je vrletima i sam zaštitnik našega divnoga grada, sveti Vlaho, svojom molitvom primirio čak i divlje zvijeri. Neka ovo bude naša Maslinska gora. Blagoslovljeni bili, braćo i sestre, blagoslovljen bio ovaj projekt u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: predamnom se ukaže prizor koji kao da pripada vilinskoj predaji. Tu je 20 silueta muških i ženskih. Po pokretima iz daljine ispod maske Kolumbine prepoznajem Vanju. Ona očito sve ove događaje doživljava kao gubitak. Nakon što me onako napala jer sam promijenio stranu, moram priznati da se ja sve češće osjećam tako. Drže se za ruku kao da plešu neko kolo i neki ritualni ples. I svatko nosi neku malu baterijsku svjetiljku kao da se radi o kakvoj noćnoj ekspediciji. Dok tako prolaze, vjetar do mene donosi dijelove njihovog tihog mumljanja.
1: Neka bude svatko tko ovo brdo otme svima, a uzme samo za sebe, neka bude.
0: Iz Rige se javlja Lajma. Red alert, ovi moji u Rigi tražili su raport o isplatama iz fondova. Sve se ukida pod hitno. Poslovat ćemo neki drugi put. Misliš, ukida se tvrtka Second Opinion, agencija valjda može ići dalje? Ne, sve se ukida i agencija i Second Opinion. Ali agencija već ima neplaćene prihode. Pusti to k vragu, pokloni im. A na Second Opinion imamo dugove. Smisli nešto, please. Što imam smislit? Naručili smo 100 stvari. Otkaži. Nemamo dovoljno novaca da ih platimo. Moramo imati. Sigurna sam kad sve fakturiramo, ostaćemo u debelom plusu. Ali molim te, preuzmi ti tu naplatu i zadrži sav taj plus. Ali ja o tome nemam pojma, ja ne znam koga trebam zvati. Oprosti, molim te, moram preuzeti dijete, ajde čujemo se poslije. Muk. Puno smo para još dužni, pišem Lime mail. Nešto si previdio, nemoguće. Pogledaj još jednom i izvuci to, molim te. Ja sam pod povećalom, ne mogu mrnuti odavde. Najbolje da se i ne dopisujemo preko servera. Idućeg jutra prošećem do Gupčeve zvijezde, kupim kiticu cvijeća i veliku svijeću. Godinama nisam bio na Mirogoju i nisam uopće ni siguran gdje se krije ono što tražim. Nakon nekoliko minuta, evo me na cilju. Stavim kiticu svježeg cvijeća, upalim svijeću, pa se odmaknem i fotografiram. Na ploči piše Ladislava Sale, 1855. do 1920. Bok, Čuksi. Pozdravim pokojnu Čukumbabu koju nisam nikada upoznao. Navečer doma za računalom pišem Mirogoj Arkade, izvorna Art Nouveau obiteljska gromnica, 19. stoljeće, deluxe. Savršena pozicija, povijesno okruženje, 4 ukopna mjesta, povoljno i hitno ustupam. Cijena na upit, telefon.
2: Je to kraj Radića?
3: Nemoj ti računati.
2: Joj, moj vam je pokojni bil Radićevac.
3: Je li to na srpskom groblju? Ali ima u grobu to mlešine.
2: Njemu je bila velika želja da bude tu.
4: Ja bi vam dala 2000 eura.
2: Negdje kraj Radića.
3: Ja sam velika zainteresina, ako to možeš gonjati vanka. Velika smo mi je komisija.
0: Tjedan dana poslije neki tip mi je donio lovu, a ja pripremio ugovor. Čini se da je moja baka Lada, moja Čukumbaba, kupila grob čim je groblje izgrađeno. Grobnica je bila u obitelji tijekom 5 generacija, sve dok ja nisam prije 3 mjeseca odlučio upustiti se u poslovne vode. U mjesecima koji dolaze, kad shvatim kakvu sam pizdariju izveo, vjerojatno ću se morati nositi sa nekim oblikom posttraumatskog stresnog poremeća. Bog Čuksi. I čuj, hvala ti.
5: Zatvorio sam sve.
0: Javim kratko Lajmi nakon što sam isplatio gospodu i poslovne partnere.
2: Ljubim te.
5: A što je s tobom?
2: Ne pitaj.
0: Kroz volat od luže izađem na Stradun u kasno poslijepodne, okupan suncem. Kakva ljepota. Ja ovdje sjedim već sat vremena i ne događa se apsolutno ništa. Vrijeme stoji u cijelom Dubrovniku. Kroz gomilu boli probija mi jedna jedina misao. Volio bih sresti normalne ljude. Ljude koji imaju normalne interese, da idu na izložbu, na koncert, koji su obitelj, koja prolazi kroz razdoblja boli i sreće, koji su tu kad ih i onaj drugi treba, koji ne teže da im lete milijuni oko glave, koji ne moraju šmrkati kokain prije nego što ih posjeti cura, koji stvarnost ne fabriciraju, nego je žive. Kakav divan život ljudi kojima sam ja prestao pripadati. A može li se natrag? Popnem se na šetalište Boninovo, zastanem uza zelenu ogradu i zagledam se u nepreglednu pučinu. Koliko pogled odavde bio predivan, mjesto baš i nema neku laku povijest. Ovdje je zabilježeno više slučajeva samoubojstva. Ogledam se oko sebe, nikoga u blizini. Prekoračim ogradu i stojim s vanjske strane okrenut prema moru, čvrsto se držeći za zelene željezne rukohvate. Zašto li su sve ljudi odavde skakali? Jer su ostali sami? Ili nisu više znali način kako da pobjegnu od drugih? Ili možda nisu željeli? Otpustim trenutak ruke da osjetim kako je to. Slobodno letjeti bez uporišta nad smrtonosnim ponorom. Pa se za trenutak ponovno čvrsto uhvatim za ogradu. Pa se opet pustim i opet uhvatim. I tako nekoliko puta. O lijepa, o draga, o slatka slobodo, mislim u tim trenucima dok lebdim nad ponorom.
5: U današnjoj emisiji slušali ste peti dio romana Glava lava Ivana Salečića. Redatelj Dario Harjaček. Za radio adaptirala Željka Turčinović. Igrali su Amar Bukvić, Nataša Kopeč, Maro Martinović, Ivan Grčić, Helena Buljan, Nikša Kušelj, Goran Vučko, Barbara Prpić i Zoran Gogić. Ton majstorica Marija Pečnik-Kvesić. Glazbena dramaturginja Franka Meštrović. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2019. Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
6: U nastavku programa slušamo elegiju Daniela Lesura. Gitare sviraju Josiane Rabemananjara i Philippe Spinozzi.

0: Čuli smo elegiju Daniela Lezura. Gitare su svirali Josiane Rabamananjara i Philippe Spinozzi.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Filmomanija. Emisija o filmu.
1: Dobro vam jutro i dobrodošli u Filmomaniju. Ja sam Josip Grozdanić, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o vrijednoj novoj stručnoj knjizi koja je nedavno predstavljena na drugoj konferenciji o filmskoj pismenosti. Knjiga Film i mentalno zdravlje djece i mladih bavi se, kao što joj i naslov kaže, ulogom sedme umjetnosti u mentalnom zdravlju djece i mladih, a potpisuje ju četvero autora. Osim doktora znanosti Nikice Gilića, filmologa i redovitog profesora filmologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, autorice knjige su specijalistica kliničke psihologije i psihoterapeutkinja Ida Šamanović, profesorica hrvatskog jezika u osnovnoj školi i filmska edukatorica Marina Zlatarić, te profesorica hrvatskog jezika u srednjoj školi i također filmska edukatorica Đurđica Radić. U knjizi se detaljno analiziraju načini na koje film i filmski autori pristupaju temama vezanima uz psihologiju, psihijatriju i psihoterapeutiku. Na temelju iskustava u radu s učenicima osnovnih i srednjih škola iznose se brojni primjeri kako se filmska djela mogu koristiti u cilju poboljšavanja mentalnog zdravlja djece i mladih. O knjizi ćemo razgovarati s jednim od njezinih autora, doktorom znanosti Nikicom Gilićem, redovitim profesorom filmologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Naši sugovornici bit će i dvojica redatelja, čiji su filmovi nedavno osvojili nagrade Oktavijan Hrvatskog društva filmskih kritičara. Razgovarat ćemo s Nebojšom Sljepčevićem, autorom kratkog dokumentarca Crveni tobogan, koji je Oktavijana osvojio ravnopravno s doksom Terenska nastava Joze Šmuha, te s Pavlom Kocanjerom, redateljem glazbenog spota za pjesmu Brijalo normalno, glazbenika umjetničkog imena Idem, koji je osvojio Oktavijana za najbolji namjenski film, također ravnopravno s Milicom Černi Urban i Damirom Urbanom za spot pjesme Potpuno je nevažno, benda Urbani 4. No, o tome će biti riječi u nastavku emisije, a u prvom dijelu poslušajte razgovor s filmologom Nikicom Gilićem, jednim od četvoro autora knjige Film i mentalno zdravlje djece i mladih, koja je nedavno predstavljena na drugoj konferenciji o medijskoj pismenosti. Bili ste jedan od sudionika druge konferencije o filmskoj pismenosti. Konferenciju je organizirao HAVC, a središnja tema bila je uloga filmske umjetnosti u mentalnom zdravlju djece i mladih. Vi ste jedan od autora knjige na tu temu koja je predstavljena na konferenciji, dakle zajedno s Idom Šamanović, Marinom Zlatarić i Đurđicom Radić. Koliki je potencijal filma kao, recimo tako, alata za razumijevanje emocija djece, za razvoj njihove empatije?
2: Prema svim informacijama koje imam iz neke prakse, dakle hrvatskih i svjetskih stručnjaka za film, za terapije razno raznih vrsta, iz razgovora i sa nekim terapeutima, iz nekih suradnji, moj zaključak da je golem, upravo golem potencijal filma u razno raznim terapeutskim i srodnim svrhama, i to ne samo na način da se filmovi gledaju pa se onda o njima razgovara, što je vrlo dobro, što je vrlo korisno, nego i na način naravno da se filmovi rade. Tako da i danas imate u Hrvatskoj po festivalima, po revijama, vrlo često filmove koji nastaju u raznim radionicama koje su terapeutski zamišljene, kao što imate naravno uporabu i slikarstva i kazališne umjetnosti i drugih umjetnosti u terapeutske svrhe. U tom smislu, film je dio te velike tradicije umjetnosti kao terapije, ali ima jednu malu prednost pred starim umjetnostima, te jedne zornosti, jedne dojmljivosti i te, recimo to tako, uobičajene situacije da se mi prepoznajemo u likovima na platnu. Pa makar to bio nekakav prekrasan glumac koji ne sliči na nas, mi sebe vidimo u njemu. I to je nešto što je uhodano. To je praksa koja je uhodana i koja onda olakšava neke terapeutske mehanizme, po mom mišljenju.
1: Jedan takav film mogli smo nedavno vidjeti i još uvijek osvaja nagrade u zemlji i inozemstvu, animirani film Psihonauti Nike Radasa, koji je zapravo napravljen u suradnju 70 pacijenata psihijatrijske bolnice Vrapče.
2: Tako je, Psihonauti Nike Radasa su apsolutno odličan primjer. Odličan primjer je i dokumentarni film Mić, dnevnik jednog šizofreničara Damira Čučića i Mišela Skorića. Odličan je primjer, ako hoćete, sjajan igrani film Slučajno mjesto Jura Lerotića. Dakle, čitav je niz filmova raznih rodova, žanrova, vrsta koji se bave tim traumatskim temama i koji odjekuju, koji dobijaju nagrade koji su umjetnički vrijedni, a imaju svrhu terapeutsku i za gledatelje, ali i za autore. I to ne samo za autore koji su sad možda, recimo, hospitalizirani, imaju neku možda dijagnozu pa se liječe i tome slično. Ne, ne, ne. Svaki autor može se dovesti u tu situaciju da si pomogne tim filmom, jer se autori umjetnosti svih vrsta vrlo često bave svojim traumatskim iskustvima. Od djetinjstva do odrasle dobi, svojim problemima, svojim tjeskobama i problemima i tjeskobama ljudi oko sebe. To su neka vrlo temeljna, važna ljudska iskustva, tako da nije neobično da takvi filmovi veoma često tako jako odjekuju.
3: Cilj konferencija poput ove, kao i knjiga vas i triju suautorica, jest da stručnjake i roditelje potaknu na prepoznavanje filma kao medija i u doslovnom i u prenesenom smislu, koji je pogodan za otvaranje složenih tema i pokretanje razgovora o tim temama. Možda najviše opet zbog popularnosti filma kao takvog i njegove komunikativnosti.
2: Slažem se, apsolutno. Komunikativnost filma, njegova mogućnost da se razumije u svim sredinama, bez obzira na obrazovanje, spol, bilo koju karakteristiku, je li, on dobro komunicira i to je zapravo potaklo, ja bih rekao, voditeljicu ovog odjela za filmsku pismenost i razvoj publike Ingrid Pađen-Đurić da nas okupi na ovom projektu. Ja moram reći, nas četvero smo autori, ali bih dao i je li, idejnu, jednu vrlo, vrlo važnu zaslugu urednice naše koja nas je okupila i koja je to vidjela, prepoznala i to kao moguću temu koja će odjeknuti, koja je zanimljiva i UNICEF-u, koja je zanimljiva na međunarodnoj razini i dapače, rekao je ravnatelj Halca da su se već i stranci zainteresirali, da bi htjeli to što smo mi napravili čitati na engleskom jeziku da vide da li se može i kod njih primijeniti. Drugim riječima, film i dalje jako dobro komunicira i činjenica jest da su nakon filma nastale nove umjetnosti i novi mediji, ali isto tako je činjenica da su novi mediji i način za širenje filma, za diseminaciju filma, za proširivanje bilo kojeg filma nastalog bilo gdje diljem svijeta. Ja znam po studentima koji danas poznaju korejski film bolje nego hrvatski neki od njih, jer je korejski film dostupan preko interneta i tako dalje i tako dalje. I na taj način se u tom smislu može uspostaviti međunarodna mreža i filmske terapije.
3: Na predstavljanju knjige istaknuli ste da ona ne nudi samo teorijski okvir, nego i praktični segment. Brojne primjere kako se kroz film i animaciju mogu obrađivati teme odrastanja i integracije u društvo. Možete li nam navesti nekoliko primjera?
2: Dakle, istaknuo bih da su za taj praktični dio rada u učionici, u filmskoj družini, u zajednici, angažirane dvije veoma iskusne filmske edukatorice koje su same prošle razne edukacije, a i educiraju desetljećima s velikim uspjehom. Marina Zlatarić za osnovnoškolsku prvenstvenu razinu, Đurica Radić prvenstveno za srednjoškolsku razinu. I onda se filmovi neki mogu primijeniti samo na jedno te dvije razine, a neki su kompatibilni i na obje. I onda oni govore o temama kao što je integracija u društvo, o temama kao što je osobni odnos prema obitelji i tako dalje. I tu imate doslovce vrhunskih umjetničkih djela. Ne znam, Bla, animirani film Martine Meštrović, jedno je od ostvarenja koje je postiglo uspjehe na festivalima, koje je doslovce odjeknulo gdje god se prikazivalo. Poanta je da se prikazuju filmove koji su poznati na taj način ili filmove koji su manje poznati. Ne znam, Tišina Vjerana Janeša, ali filmovi koji, recimo, će reći nešto o depresiji, o psihičkim stanjima, što je teško izreći, ali je lakše izreći ako se vidi na platnu. I u tom smislu se gledalo i na to da ti filmovi budu i dostupni. Da ne bude sad, ja sam sad našao neki zgodan film kojeg će netko gledati za 10 godina kad dođe na televiziju, nego da to bude na internetskim portalima, platformama koje su dostupne edukatorima, da se na tim primjerima rade primjerne, dakle, studije primjene filmova, kako bi se onda i ti filmovi primijenili, da bude lako dostupno, ali naravno to onda otvara mogućnost i primjene na druge filmove koji će tek nastati i koji će postati dostupni kao model za rad sa djecom, sa mladima.
3: U svom segmentu knjige donosite pregled odnosa filmske umjetnosti i filmologije s temom psihe i terapije. Od toga da su film i psihoanaliza nastali praktički u isto vrijeme, do toga da su teme vezane uz psihu i psihoterapiju vrlo često obrađivane u filmu. Zbog čega je tako?
2: Najjednostavnije rečeno, ovoj istoj modernoj epohi pripadaju i film i psihoanaliza, i psihologija u suvremenom smislu, terapeutskom i tako dalje. Znači, mi možemo govoriti o suvremenom i istovremenom razvoju tehnologija koje omogućuju film, filmskog medija i filmske umjetnosti i recimo freudovske psihoanalize i najrazličitijih drugih praksi koje prodiru ispod površine, koje pokušavaju ući u ono unutrašnje, naravno sa zabludama, odbacuju se kasnije te ideje. Ali poanta u tome da se u ovo vrijeme kada film nastaje prodire ispod površine. E sad, s jedne strane mi možemo govoriti o modernoj epohi koja se u isto vrijeme modernizirala na svim razinama. od teme, ne znam, odgoja djece, prijevoza, energetike, informiranja. U nekom kratkom razdoblju se probijaju granice u svim tim razdobljima. I to je vrlo zanimljivo promatrati. Ali, promatrano iz perspektive konkretno filma, uočeno je odavno da film podsjeća na san, da film podsjeća na maštu, da film podsjeća na sadržaj naše svijesti i da je to onda možda dobar ulaz u našu svijest, u naše snove, u našu podsvijest, ako prihvatimo taj pojam i tako dalje. Dakle, doslovce se iz strukture filma, iz strukture, iz načina kako se projicira film, kako se film gleda, jeli, vidi rad onog nesvjesnog, podsvjesnog i kako se već u raznim školama teorijskim tome pristupa.
3: Dakle, još od vremena njemačkog ekspresionizma zapravo do danas traje to zanimanje filmaša za psihologiju, psihijatriju, psihoanalizu.
2: Definitivno se može reći od vremena njemačkog ekspresionizma traje interes filmaša za te teme i oni doista angažiraju terapeute još u nijemom razdoblju, ali ne treba zaboraviti da su među prvim teoretičarima filma vrlo često psiholozi. Čak ne nužno oni zainteresirani za terapije, nego za recimo psihologiju percepcije. Ali ideja, dakle, psihologija kao znanosti se razvijala Hugo Münsterberg, Rudolf Arnheim, koji je bio između ostalog i povjesničar umjetnosti, teoretičar filma i tako dalje, to su sve, dakle, bile nekakve rasprave utemeljene direktno na tradicijama, znači, psihologije, a s druge strane, nastajućim, jel, definirajućim tradicijama psihologije, a s druge strane, na sve bogatijoj filmskoj proizvodnji. I jako puno je autora uspijevalo prepoznati tu vezu, možda intuitivno, neki intuitivno, neki po svom obrazovanju i uključivati spoznaje iz suvremenih struka kao što je psihologija, psihoanaliza u svoj filmski rad. Mene je iznenadilo kada sam pripremao jedan kolegi o ranoj klasičnoj teoriji filma, da sam u možda prvoj ambicioznoj teoriji filma američkog teoretičara Vachela Lindsaya, koja je nastala 1915. čak godinu dana prije one čuvene prve knjige teorijske psihologa Münsterberga, tamo sam našao prijedlog da se pomoću filma, pomoću kinodvorana, bori protiv ovisnosti o alkoholu. Što je tad bila, što se kaže, goruća tema u američkom društvu, što je onda dovoljno do prohibicije kasnije. Dakle, doslovce, postoji problem koji je osoban, koji je obiteljski i šire društveni i možda bi nam film mogao u tome pomoći. To se od početka promišljanja filma nalazi u teorijama filma.
3: Nekim redateljima teme vezane uz psihu, dakle psihička stanja, psihijatriju, psihoanalizu, bile su i ostale praktički središnje u opusima. Sjetimo se samo Luisa Buñuela, Alfreda Hitchcocka, Davida Lincha, Romana Polanskog, ali i recimo Chantal Akerman, Maje Deren, Claude Chabrola u manjoj ili većoj mjeri, dakako. Tko je od njih u tom smislu ostvario najveće dosege, odnosno postigao najbolje rezultate?
2: Teško je mjeriti uspjeh tih velikih umjetnika, a to su doista neki među najvećim umjetnicima povijesti filma, ali ja osobno imam neku preferenciju prema Chabrolu, koji je ušao u psihologiju građanstva, koji je na neki način analizirao obične svakodnevne ljude u nekim specifičnim situacijama. Bračni problemi, smrt djeteta, izloženost neočekivanim traumama. Ja sam recimo veliki fan Chabrola, ali iskreno govoreći da li je Chabrol veći od Maje Deren ili Buñuela, to je teško na taj način govoriti. Buñuel, Lynch, kao nastavljač i Buñuela, i Maje Deren, i njenog supruga i suradnika Aleksandra Hamida. Dakle, kroz čitavu povijest filma mi imamo kontinuitet s jedne strane razrade tih psihologijskih i psihoterapijskih i tako dalje modela i s druge strane razrade umjetničkih modela koji na tome nastaju. Pa je zbog toga i Salvador Dalí dio povijesti filma, između ostalog, jer se uključio sa svom nadrealističkom slikarskom poetikom vrlo, vrlo prirodno u sve to. A s druge strane, jeli, kada su francuski filmski kritičari, Truffaut, Chabrol i tako dalje, prepoznali Hitchcocka kao velikog umjetnika, oni su ga, između ostalog, prepoznali kao umjetnika koji se bavi krivnjom. Znači, vrlo jednom specifičnom emocijom koja može deformirati čovjekovo ponašanje, iz njega napraviti, ako hoćete, čudovište, zlikovca, jeli, zato što se ne može nositi sa svojim osjećajima. A to je doslovce sudbina mnogih Hitchcockovih likova, oni se ne mogu nositi sa svojim osjećajima, ne mogu ih razumjeti, ne mogu ih prepoznati i zbog toga upadaju u patološka ponašanja. I doslovce na toj razini je dijelom prepoznat Hitchcock kao umjetnik i zato su ga afirmirali i zato je on postao tako utjecan u kasnim generacijama.
3: U tom kontekstu u knjizi navodite i niz primjera iz domaće ili regionalne kinematografije, od Veljka Bulajića do Dalibora Matanića, od Bate Čengića, recimo s filmom Mali vojnici, do Zvonimira Jurića s filmom Kosac, od Branka Šmita do pokojnog Lukasa Nole. Koliko ambiciozno i slojevito naši autori i autorice dakako obrađuju te intrigantne teme?
2: Veoma često domaći autori se bave takvim temama. Lukas Nole, recimo, dobar primjer, eli, nasilje u obitelji, loši odnosi međugeneracijski, traume svih mogućih vrsta su obrađene kroz prizmu rata, kroz prizmu obiteljskog zlostavljanja, kroz prizmu lošeg odgoja, zanemarivanja djeteta. Na najrazličitije načine Lucas Nola obrađivao te teme u svojim filmovima. Branko Schmidt u mnogim svojim filmovima to obrađuje. Kod njega imate temu, na primjer, traume izbjeglištva i prognaništva prije nego što to postala tema broj jedan u svijetu. Jeli? Kod njega imate temu, naravno, ratne traume. Kod njega, dakle, imate temu svih obiteljskih trauma. Život svećenika, kako svećenik živi, što to znači biti svećenik u društvu. Znači, najrazličitije situacije koje su izazovne, koje su teške i tako dalje, na tragu velikih, naravno, svjetskih umjetnika, to rade i naši umjetnici vrlo često i to zapravo rade umjetnici u svim državama. U novije vrijeme je puno dostupniji i poznatiji nam, recimo, široki repertoar korejske kinematografije nego što je bio prije. Korejska kinematografija je toga prepuna. Političke traume, ratne traume, obiteljske traume, zlostavljanja, sve što se događa loše ljudima, ljudima je važno i oni se toga žele riješiti, žele se time baviti i u tom smislu film ima veliku ulogu.
3: Dijelom slično južnoameričkoj kinematografiji, dakle u cjelini gledano.
2: Južnoamerička kinematografija, apsolutno. I život u siromaštvu, i razno razni ratovi, i rasizam, diktature, kolonijalizam, strane intervencije. Zapanjujuće koliko toga se događa u svijetu i sve to na nas djeluje. I mi danas, da se razumijemo, mi smo danas puno više izloženi tim informacijama i tim traumama nego recimo prije 20 ili 30 godina što smo bili ili što su bili naši roditelji. Mi danas saznamo preko noći, odmah, što se dogodilo, čim se probudimo, doznamo gdje je pao avion i gdje je izbio rat. To nije zdrava situacija. Da li su naši mozgovi tako podešeni da primaju baš toliku količinu negativnih informacija. I što se više objavljuje negativnog, to više čitamo negativnog, a što više čitamo negativnog, to se više objavljuje negativnog. I ta petlja medijska jedan je od razloga zašto bi trebalo i mladima pomoći da se lakše s tim nose.
3: Sudjelovali ste i na prošlogodišnjoj konferenciji kada je od strane HAVC-a predložen kurikulum ili kurikul za razvoj filmske pismenosti kao prvi korak, dakle, koji bi se trebao napraviti prema obrazovanju o filmu u školama. To je, s jedne strane, svakako hvale vrijedna inicijativa.
2: Ja bih rekao da je to nužno. Dakako, mi naime živimo u 21. stoljeću, pa mislim da je to dobar razlog da barem 20. stoljeće apsolviramo i ugradimo u obrazovni sustav. Jeli, možda ne možemo očekivati da se sad uključe najnovije digitalne metode izražavanja, da se možda baš video igre odmah uključe, premda su one važne za mlade, da pače, ali bar film ima već neku tradiciju, bar im je film dovoljno star i zreo kao umjetnost, kao medij, kao način komunikacije, da se može integrirati u obrazovni sustav s jedne strane, a s druge strane je važan i za razumijevanje novih medija kao njihov temelj. I s treće strane, kroz pokretne slike, kroz vizualnost se tumače i starije strukture. Danas mladi će književnost lakše razumjeti i prigrliti ako im se preko nečeg vizualnog približi. To mislim da su činjenice, da su neosporne činjenice. Jedino što institucije kaskaju. Ja sam prije dosta godina imao neko izlaganje gdje sam govorio o zaostajanju filma u odnosu na književnost u obrazovnom sustavu, ali i u općem kanonu kulture, što je bilo isprva dočekano možda sa malom skepsom, ali mislim da sam uvjerio svoje kolege koji su tamo bili iz područja književnosti, jer sam im tada nabrajao koliko ima profesora književnosti na humanističkim fakultetima, a koliko ima profesora filma. Ne kažem da mora biti jednako. Književnost je puno starija. Ne kažem da je književnost, ali pa barem da bude neki razuman omjer da imamo specijaliste za sve teme i sve važne teme, pa da se možemo rasporediti, pa da se onda to može dalje prenijeti na niže razine obrazovanja, to mislim da bi bilo jako, jako važno. Na kraju krajeva, klasici njemoga filma su već primani u akademije u nekim razvijenim zemljama, u Francuskoj recimo. Mislim da je vrijeme da se priznaju institucijama kao što su obrazovne institucije, da se priznaju i uloga i važnost filma.
3: E sad, tu je jedan drugi problem. Već barem 20 godina obojica, dakle i vi i ja, slušamo i bilježimo slične ili čak iste prijedloge o uvođenju filmske kulture, nastave o filmu ili sad kurikuluma, dakle. Međutim, uvijek sve ostaje samo na idejama i prijedlozima bez nekog konkretnijeg pomaka. Ima li dovoljno volje da se stvari pomaknu s mjesta i promjene? Znanja i stručnosti ima, apsolutno, ali volje?
2: Volja je glavni problem i glavna stvar koju treba riješiti. Znači, volje evidentno nema, jer da volje ima, to bi se riješilo. Ali volja se možda može stvoriti i na volji se može raditi možda, lobirati. To je nešto što mi filmaši moramo raditi. Ja nisam, što se kaže, političar, nisam umrežen u političke stranke, nemam te mehanizme kojima mogu djelovati. Ja mogu djelovati preko ovakvih stručnih kanala kao što su ove konferencije HAVC-ove, mogu djelovati preko privatnih poznanstava sa ponekim političarom, što nije puno, jer se eto tako slučajno s nekima i poznajem. Ali jednostavno, to mora biti raširena strategija da svi mi koji se bavimo filmom upremo u istom pravcu. Jer bo to nije samo nama u interesu koji se bavimo filmom. Meni se čini da je to u interesu društva. Jer na kraju krajeva, mi želimo da djeca kroz školu prolaze sa interesom i visokom motivacijom. Prema tome, pokretne slike su, čini mi se, dobar način da se to postigne. Mi želimo da se djeci ponudi način da razumiju nove medije. Jedan od načina je da se upute u temelje pokretnih slika. Tako da u tom smislu meni se čini da je pred nama nužda da se to dogodi, i ako se ne dogodi i ako mi ne uključimo film i druge slične medije i strukture,

0: Оля Роба.
1: U nastavku emisije razgovaramo s dvojicom autora čiji su filmovi nedavno osvojili nagrade Oktavijan Hrvatskog društva filmskih kritičara. Naš sugovornik je Nebojša Sljepčević, autor nagrađenog dokumentarca Crveni tobogan, koji je Oktavijana osvojio ravnopravno s doksom Terenska nastava redatelja Joze Šmuha. Čestitam na nagradi Oktavijan za film Crveni tobogan.
2: Hvala.
1: Ovo je prvi put da je Oktavijan za najbolji kratki dokumentarac ravnopravno dodijeljen dvama filmovima, vašem i doksu Terenska nastava Joze Šmuha. Jeste li gledali taj film?
2: Pa evo, moram posramljeno priznati da još nisam vidio, ali znam rad Joze Šmuha, neke druge njegove filmove, i mislim da je jedan sjajni mladi autor i zapravo sam jako sretan da sam baš s njim, da dijelimo nagradu nekako. Mi se baš svidjela ta koincidencija, zato jer polažemo velike nade u njegove buduće radove i nadam se da ćemo uz ovaj grb filmu surađivati jednog dana.
1: Reklo bi se da vas posljednjih godina nagrade baš vole. Zlatna palma i nagrada Cezar za igrani film Čovjek koji nije mogao šutjeti, nominacija za Oscara za isti film, kao i niz nagrada na festivalima od Ljubljane i Portoroža do Melburna i Bukurešta. Oktavijana ste osvojili i prošle godine za Čovjeka koji nije mogao šutjeti. Koliko vam nagrade znače i koliko su vam korisne u poslu ili koliko mogu biti korisne?
2: Pa moram priznati da kad sam bio nešto mlađi, da su mi značilo puno više, zato jer kad počinješ raditi, kad se kreneš baš filmom, tražiš neki dokaz zapravo da si na pravom mjestu i na pravom putu, pa ti ta nagrada to daje na neki način ohrabrenje. Danas zapravo na to gledam vrlo pragmatično, da mi nagrada služi samo utoliko ukoliko će mi omogućiti da lakše napravim svoj idući film. Tako da, moram priznati da za Oktavijana skoro i nisam

0: prijavio film. Ja sam i producent Crvenog tobogana, ali sam vrlo loš producent, aljkav producent, tako da samom sebi produciram ovaj filmove, jer nikom je drugi ne bi trpio. I kad je bio rok za prijavu, nekako mi je ono taj rok promakao i u zadnji tren sam ja to prijavio, ovaj, eto, i dogodilo se da osvojimo nagradu.
1: Crveni tobogan, dakle, bilježi sukob dviju skupina građana oko budućnosti parka u zagrebačkoj četvrti Savica. U parku se igraju djeca, ljudi gotovo dolaze na piknik. Međutim, nekadašnja gradska vlast tu je bila odlučila izgraditi crkvu. Vaš film zapravo bilježi građanski otpor.
0: Da, moj film bilježi grupu građana koja se spontano organizirala oko jednog zajedničkog dobra, koje je park. Znači, jedino što je te građane povezivalo nije ni ideologija, niti neki interes, osim tog interesa da sačuvaju nešto što su svi mislili da im je vrijedan dio njihovog kvarta i nešto što ono im svakodnevni život ono diže na višu razinu, a to je ta jedna velika zelena površina. Ja mislim da u Zagrebu, općenito jedna ljepota Zagreba je ta velika količina zelenih površina. Većina toga pripada u neko drugo vrijeme, znači ono 80. kada se i 70. kada se grad razvijao na jedan ono drugi način, planski način, kao što znamo, zadnjih 30 godina su ono popularne te interpolacije, pa da se ono zgrade guraju na svaku slobodnu česticu, što pritom uništava ono kvalitetu života svima u tome i ljudima koji će u toj novoj zgradi živjeti pa gledati u zid svoga susjeda i onima koji žive u zgradama koje su ono prije izgrađene i sad odjednom gube neku ono namjensku površinu u kvartu. Tako da ja isto stojim na tom stanovištu da su zelene površine u gradu zapravo strašno dragocjene, ne? I to je negdje, mi je potpuno jasno zašto su se ti građani pobunili protiv bilo kakvog promjene u tom parku. Konkretno je bila prvo crkva, ali ko je gledao film zna i da nije samo ono kada se odustalo od gradnje crkve i dalje je postojala inicijativa da se taj park preuredi i građani su se jednako žestoko bunili protiv toga.
1: Kako ste uopće doznali za prosvjed, odnosno za tu građansku inicijativu i kad ste odlučili bilježiti događanja na njoj?
0: Znači, priča o ovom filmu zapravo datira od puno ranije. Ja sam odrastao u Travnom i tamo još uvijek živi dio moje obitelji i 2006. je bila slična situacija u Travnom kada se odlučilo ono nasred parka u Travnom izgraditi crkva i kada su isto tako građani protestirali protiv toga. Među tim građanima su bili članovi moje obitelji. Ja sam preko njih bio uključen u te proteste. Krenuo sam tada već to snimati s kamerom. A onda se dogodilo na Savici.
1: Nešto toga naime vidimo u filmu, da?
0: Da, ja sam te arhivske materijale koje tada je to trebao biti film u produkciji Faktuma, koji se nije desio jer nismo uspjeli ga isfinancirati, ali je Faktum i profesor Puhovski su mi ustupili te materijale da ih koristim u svom ovom filmu. Ne? Onda kad je par godina kasnije, 6-7 godina kasnije na Savici se dogodila ista situacija, prvo sam bio zainteresiran zbog Travnog što se tu zbiva, a onda imam i prijatelje koji žive na Savici, koji su bili dio te inicijative za zaštitu parka, pa sam i nekako preko njih bio uključen, prvo onako slušajući na pivi od prijatelja kako se pričaju o tome, a onda nekako mi je isto neki dokumentaristički instinkt poručio da bi trebali mi biti tamo s kamerom, pa vidit ćemo da li će iz toga ispast film ili ne. Uglavnom smo negdje od 2013. kad god se zbivalo nešto u parku, bi ja probao ili sam ili sa snimateljem Bojanom Rođenovićem to popratiti.
1: Snimali ste zbivanja u parku, razgovarali sa sudionicima prosvjeda. To su velikim dijelom bile obitelji s malom djecom, ali i nešto starijeg svijeta. Dok gledamo što se zbiva, slušamo i glasove ljudi u ofu. Jeste li lako pronašli sugovornike?
0: Zapravo da, zapravo svi sugovornici koje čujemo u filmu, predstavnici znači građanskih inicijativa, su zapravo moji prijatelji, dugogodišnji, tako, koji su vrlo rado se odazvali da razgovaraju sa mnom o toj situaciji. Ja sam ih namjerno držao anonimnima, ne zato što bih skrivao neki identitet, nego zato što mi se čini da su oni samo predstavnici jedne velike inicijative, jedne velike grupe građana. Nisu vođe, nisu na neki način, pa je bilo možda nepravedno da se kroz njih personalizira ta jedna zapravo kolektivna borba za zaštitu parka. Ne, oni su jednostavno neki glasnogovornici, neki glas ono, te gomile.
1: Spomenuli ste i te prosvjede u Travnom iz 2006. Koliko u kombinaciji, dakle, i s ovim na Savici, koliko građanski otpor i nepristajanje na odluke koje se nameću sa strane, često, dakle, i bez poznavanja stanja na terenu, koliko prema vašem mišljenju imaju izglede na uspjeh?
0: Mislim da imaju izglede za uspjeh, da je to zapravo na neki način i...
1: To na koncu pokazuje i vaš film, da.
0: Da, i na Savici uspjelo, ima jedan uvjetni happy end taj film, A mislim da je to na neki način pokazatelj zrelosti demokratskog društva. Koliko se sluša glas, onaj autentični glas građana, jer zapravo grad postoji zbog građana u prvom redu i onda bi bilo apsurdno interesu građana, interesu ono stanovnika kvarta, pretpostaviti neki drugi interes, što se nažalost zbiva i u Hrvatskoj, i zbiva se u nekakvim društvima koje nisu demokratske.
1: Situacija ponekad i nije tako jednostavna. U Travnom je na posljedku dakle izgrađena crkva Luke Evangelista. Ona je čak osvojila i neke nagrade, recimo časopis Ark Daily uvrstio je među 5 najljepših vjerskih građevina na svijetu. Sve to skupa i kontekst i okolnosti mogu biti osjetljive, ovisno o tome s koje strane ih promatramo. Je li gubitak, recimo, za građane tog parka u Travnom veći od možda dobitka koji je ipak to nekako vrijedno arhitektonsko djelo što predstavlja ta crkva?
0: Ja ne živim u Travnom već neko vrijeme, to je pitanje za stanovnike Travnog, znači već dugo vremena ne živim tamo, 10 godina, ali ono što je meni možda i zanimljivije je vidjeti kako, i to je recimo bila neka motivacija krajnja za nastanak filma Crveni tobogan, je pokazati kako polarizacija u društvu dovodi do toga da i neke, ajmo reći, neideološke situacije, kao što je postojanje parka u kvartu, da ili ne, postane političko i ideološko pitanje, kako se to zapravo može na ideološkom nekako se uvuku, ovo uzmite sa dozom humora, zato jer malo banaliziram situaciju, ali ustaši i partizani se uvuku i u park na kraju kraja. Znači, kad pričamo o tome da li trebamo park ili ne trebamo. Tako da je meni zanimljivije, nije mi toliko poanta na tome da li će se park preurediti ili neće, nego kako će taj građanski otpor, kako će se dogoditi građanski otpor i na kakvu će reakciju naići. I ono što je meni simptomatično da kod nas reakcija nije dijalog i razmjena argumenata, nego etiketiranje, vrlo često političke diskvalifikacije, proglašavanje antidržavnim elementima, što je naravno apsurdno.
1: Građanska inicijativa ili borba na Savici trajala je više godina. Je li to možda zahtijevalo drugačiji pristup s vaše strane i što vam je tijekom rada na filmu bilo najzahtjevnije?
0: Ja sam se dvoumio između dva pristupa, odabrao sam jedan koji ne znam je li bolji, ali u tom trenu mi je bio ostvariviji, a to je to distancirano observacijsko praćenje. Možda mi je malo vidio sam i priliku koju nisam iskoristio, možda mi je malo žao zbog toga, i da se napravi film u kojem kamera više participira u događajima. Ali zbog produkcijskih uvjeta, taj film se radio puno godina, bez sredstava, između ostalih projekata, znači ja sam paralelno radio za vrijeme produkcije tog filma sam napravio jako puno drugih radova i onda sam se odlučio za ono što je ostvarivo, a to je da imamo tu jednu kameru koja prati dosta hladno, dosta neutralno ta zbivanja, ali s druge strane to i odgovara onome što taj film želi zapravo proučiti, a to je ono što sam malo prije rekao. To je mehanizam građanskog otpora i paušalnih nekakvih diskvalifikacija, etiketiranja koje taj građanski otpor onda privuče na sebe zbog toga što očito to je još uvijek deficit demokratičnosti kod nas.
1: Spomenuli ste mogućnost kad se naposljetku odustalo od gradnje crkve, dakle, da se jedno vrijeme planiralo izgraditi nekakav plastični park, naišao sam naime na taj podatak. Nije baš jasno što bi to bilo i čemu bi služilo, ali može se pretpostaviti da je bila riječ o nekom mutnom developerskom projektu. Dakle, jeste li možda doznali nešto više o tome?
0: Ništa što bih mogao ovako, čuo sam puno glasina, ali ne bih sigurno volio raspočavati neprovjerene glasine, tako da to neću ponavljati ovako javno, ali ono što je sasvim sigurno bilo da je produljeni otpor susjeda pokazao zapravo da se tu ne radi o protivljenju vjeri, crkvi, nego se tu radi o zaštiti parka. A isto tako to inzistiranje na gradnji u parku sugerira da nije bila svrha unaprijediti život u kvartu, nego da je bila svrha svih tih intervencija zapravo opet zadovoljiti nečije tuđe interese. Čiji su to interesi, možemo nagađati. Ali mislim da je upravo u tome poanta filma. Znači, pola filma se bavi protivljenju izgradnji crkve, ali taj preokret u filmu zapravo nastupa kad shvatimo da je grad tada pod vodstvom gradonačelnika Bandića zapravo bio jako uporan u građenju bilo čega u tom parku. Ne? I onda se postavlja pitanje motivacije.
1: Crveni tobogan je film direktnog i neposrednog stila. Po tome je možda čak više reportaža, barem mene asocira više na reportažu, lako ga je zamisliti u nekom televizijskom formatu. Mislim da je na posljedku odabran optimalan pristup da bi se prikazala konkretna zbivanja.
0: Pa hvala na tom mišljenju. Mislim, objasnio sam malo prije kako je došlo do tog pristupa.
1: Rekao bi da je taj angažman koji ste možda planirali s kamerom, intenzivnim uključivanjem kamere u zbivanja, da je ovako ipak postignuto možda više. Onako bi to bilo možda izravno, doslovno da kažem.
0: Moguće, to su sve mogućnosti. Sad, kakav bi film izgledao da je rađen na drugi način, to nećemo saznati nikad, ali ovaj način je u tom trenutku kad sam radio odgovarao i produkcijskim uvjetima i mojem nekom shvaćanju u tom trenu, razmišljanju o dokumentarnom filmu. Znači, to su statični kadrovi sa neke distance koji bilježe zapravo ponekad i apsurd, jer je situacija u kojoj sam ja shvatio da će nastati film je jedna stvarno apsurdna scena koja se dogodila u kvartu, u tom parku, kada su se dvije skupine građana skoro fizički sukobile i kada je policija podijelila park sa trakama stop policija na pola, kao sa nekakvim onom najlonskim berlinskim zidom je park podijeljen, i kad sam vidio kadar tada na licu mjesta kroz kameru parka, gdje imate dvije grupe djece koje su razdvojene policijskim kordonom i svaka se grupa djece igra sa jedne strane plastične trake stop policija, ta scena me toliko osupnula u svojoj apsurdnosti da sam zaključio da je to jedna filmska scena i da moramo nekako izgraditi film oko te scene.
1: Vaš stav u filmu je jasan, iako nije izravno iskazan. Postaje jasno kroz ono što prikazujete i kroz neke zahvate u montaži. Rekao bih da vam je dakle aktivizam izuzetno važan, ne samo na temelju ovog filma, nego i čitavog vašeg dosadašnjeg opusa ili rada.
0: Ja se ne smatram aktivističkim redateljem, ali smatram da je svaki javni nastup svojevrsni aktivizam, ne, film pogotovo. Znači, i da redatelj bez stava zapravo treba razmisliti da li se bavi pravim poslom. Ali ja ne volim isto banalno aktivističke filmove koji zapravo sviraju onako melodiju za istomišljenike redatelja. Niti mi je to zabavno zagledati, niti to želim raditi. Svaki film je proces istraživanja, tako da sam i za ovaj film se trudio shvatiti obje strane. Razgovarao sam i sa predstavnicima, uvjetno rečeno, druge strane, sa jednim od organizatora prosvjeda za preuređenje parka, znači suprotnog prosvjeda. Na kraju taj intervju nije uvršten u film, zato jer mi zapravo nije bio zanimljiv, nije mi tu ništa razotkrio, niti emotivno, niti sa stanovišta motivacije, ali mi je bilo jako bitno čuti obje strane i na neki način dati priliku svima da se objasne, a onda naravno film koji dolazi pored gledatelja jest film potpisan mojim imenom i prezimenom i to treba svako uzeti u obzir, da je to prošlo kroz filter mojih stavova.
1: Aktivan ste i plodan autor. Svojedobno smo razgovarali o vašim planovima za snimanje dugometražnog igranog filma. Pretpostavljam da i sad radite na novom projektu ili možda na više njih.
0: Evo, prije našeg razgovora imao sam jedan dugi Zoom razgovor sa ekipom filma Črna mati zemlja, odnosno koji se radi po romanu Črna mati zemlja, film će se zvati drugačije. Završavamo novu verziju scenarija i imali smo producenti Kristijan Novak, ko scenaristica Nađa Petrović i ja, jedan dugi razgovor gdje smo pričali o finalnim scenarija, tako da taj projekt je sad moj glavni projekt koji je i najzahtjevniji koji sam ikad radio, pa uzima sve moje trenutne kapacitete, ali ja isto imam taj neki dokumentaristički živac koji me tjera da radim na više projekata odjednom, zato što jednostavno puno stvari privlači moju pažnju i nekako mi ne da mira dok ne počnem razmišljati kako to pretvoriti u film, tako da imam u kompjuteru svašta još napisano. Kad će to uspjeti biti realizirano, to ćemo vidjeti, ali da, nadam se brzo.

0: U posljednjem dijelu emisije naš sugovornik je još jedan dobitnik nagrade Oktavijan, Pavle Kocanjer, koji je režirao glazbeni spot za pjesmu Brijalo normalno, glazbenika umjetničkog imena Idem, a koji je nagrađen ravnopravno s Milicom Černi Urban i Damirom Urbanom, autorima spota za pjesmu Potpuno je nevažno, benda Urbani 4. Najprije čestitke na Oktavijanu za najbolji namjenski film, odnosno za spot Brijalo normalno izvođača Idem.
1: Hvala puno, hvala.
0: Iza umjetničkog imena Idem krije se multiinstrumentalist i kantautor Antun Aleksa, jedno od najpoznatijih imena naše bedroom indie scene, kako se zove. Idem vješto spaja alternativni pop i punk. Rekao bih da vam je takva glazba itekako bliska.
1: Pa meni je punk glazba u biti najbliskija od bilo koje druge glazbe, iako većina mojih spotova su za neku drugu vrstu glazbe koja nije dio onog šta ono, ja je sviram i slušam, ali je i dalje bliska jer bavim se raznim projektima i kroz svoje projekte sam se bavio različitim žanrovima i tipovima glazbe. Svi žanrovi, svaka glazba mi je ono, sam ljubitelj veliki i glazba mi je jako bitna u životu i mom radu generalno. Antonov projekt Idem je blizak tom nekom punku isto. I naši spotovi su bili tako nekako DIY, ajmo reći, neuredni i malo punkerski, moglo bi se reći. I to je možda najpunkerski, iako nije full punkerski projekt koji sam radio spotove. Sve ostalo su neki indie, pop, bendovi.
0: Kad smo kod glazbe i punka, vi ste i bubnjar u jednom bendu.
1: Ja sam bubnjar u više bendova, uvijek su razni projekti u pitanju. Trenutno su, jedan aktivan, jedan, ajmo reći, neaktivan bend. Ali od svoje 15. godine sam, kako sam krenuo sa filmom i videom, fotografijom, tako sam krenuo i sa muzikom u isto vrijeme i jednako mi je bilo bitno od početka i jedno i drugo. I mislim da se na neki način isprepliče kroz sav moj rad i jedno i drugo.
0: Koliko vam je općenito bitno da vam se sviđa glazba benda ili glazbenika za koji radite spot, da vam se dakle ukusi podudaraju?
1: Dosta mi je bitno da mi sjedne, ne mora mi se nužno sviđat taj tip glazbe ili možda nisam neki najveći ljubitelj, ali mora mi pjesma imati nešto. I jesam radio i spotove za neke pjesme koje mi nisu ni malo sjele i to mi uglavnom bude ono borba. Teško mi je smisliti onda ideju, teško mi je razraditi stvari, teško mi je snimanje ako ja ne kliknem sa tom ekipom. Možda nekad sam možda super sa ekipom, ali mi ta glazba nije nešto što bi ja slušao, pa ajde, onda opet tu neka energija i opet se nešto desi. Ali ima slučajeva gdje sam radio za bendove s kojima nisam generalno kliknuo, a i muzika mi nije bila dobra, to mi onda nije baš neka sreća. Preferiram da mi barem sjedne, da na prvu kad čujem da vidim neke slike u glavi, onda mi je lakše raditi sve dalje, sve ostalo.
0: Pjesma Brijalo normalno je kratka, ali brza i dinamična. Kojim ste se idejama vodili kad ste koncipirali spot?
1: Anton i ja generalno nabacujemo stalno neke ideje kak bi šta bi mogli raditi, kak bi bilo fora ovo, kak bi bilo fora ono. Mi smo u godinu i pol dana napravili preko 10 spotova, to ja mislim puno spotova za mal period. I već smo bili kao šta bi sad mogli napraviti da je nešto drugačije i onda svako toliko on meni baca neke ideje, ja njemu bacam neke ideje. I uopće se ne mogu sjetiti kako je došlo do toga da je meni palo na pamet da sam htio taj neki stop motion raditi ili flipbook ili neku vrstu tak sličica u pokretu. To je to, sam je došlo i onda smo bili kao ajde za koju stvar ćemo to, onda smo malo tak mozgali, slušali i obično tak bude. Ako imamo ideju neku, ajmo spot napraviti tako, onda slušamo za koju stvar bi možda mogli to napraviti. U ovom slučaju to bilo Brijalo normalno, ne znam uopće kako je došlo do toga, sam odjednom smo zaključili da radimo stop motion. Ja sam radio neke testove i probe doma, solo, da vidimo kako bi to pasalo, bilo nam je fora efektno i kao ajmo to probati, zbrijati, to je to.
0: Kad radite spotove u produkciji Kinokluba Karlovac ili za bendove kakvi su Idem i Stereo Sister, koliko imate slobode u radu ili koliko je izazovno uskladiti vlastite kreativne ambicije i zahtjeve onih za koje radite spotove?
1: Pa to se ovisi. S Antonom recimo imam najviše slobode ikad. On doslovno mi daje ono radi šta god hoćeš i to će biti spot. I došli smo do te neke razine i do nekog povjerenja gdje on vjeruje u mene da šta god napravim da će biti dobro njemu i nama, da će nam se svidjeti. Ako se i ne svidi, ono, stavit ćemo to sa strane. Ne znam, uglavnom sve što smo napravili je do sad išlo negdje tako da je to fora, a sad za druge ovisi. Od projekta do benda izvođača, za Kinoklub recimo to su bile radionice, tako da to je bilo sudionici, ja sam ih malo mentorirao, smo radili ono što su oni smislili i šta bi bend htio, a generalno uvijek u komunikaciji s bendom raspravljamo šta oni žele i onda idemo od tuda. Ako baš bend nema nikakvu ideju, onda kažu, ono, imaš slobodne ruke, radi šta hoćeš i onda idemo dalje. Ali obično imaju bar neku ideju o tome šta žele, kako žele da im izgleda spot.
0: Kakvim općenito vidite aktualno stanje na polju glazbenih spotova? Odavno je prošlo njihovo zlatno doba iz 80-ih i 90-ih, a krajem prošle godine, nažalost, ugasio se i MTV.
1: Nisam optimističan. Ja prvi koji se bavim spotovima i koji kao pratim i gledam spotove aktivno, sam prestao pratiti i gledati spotove aktivno, jer mi je postalo na neki način to i naporno. Baš sam razmišljao o tome i bio sam u nekoj raspravi oko toga. Nazad koju godinu sam baš dosta smanjio. Pratio sam puno glazbene scene i domaće i strane, od trepa do panka i bilo čega drugog, što zbog spotova, što zbog muzike kao takve, nemam pojma, i da budem kao malo u toku i vizualno i sa muzikom. U zadnje vrijeme mi je doslovno to postalo, mi je naporno. Imam osjećaj da na, ne znam, na internetu, na Instagramu pogledam 15 sekundi neke najave za spot i ne otvaram taj spot vidjeti cijeli, jer imam osjećaj da sam u tih 15 sekundi vidio cijeli spot, što je i do mene, ali do naše te generacije, di nam je taj attention span grozan. Jako rijetko pogledam neki sad u zadnje vrijeme spot cijeli, da otvaram baš, ja idem pogledam od prijatelja i kolega, što muzičara, što snimatelja, pa kao da vidim šta su napravili i pogledam samo zato, inače onak, nažalost, opće, ako je meni tako, onda vjerujem da i drugima, da su sve manje, da se to više opće ne gleda.
0: Ima li u tom smislu onda još uvijek inovativnosti, recimo tako, energičnosti neke u pristupu u spotovima, u radu na njima?
1: Ne znam iskreno, malo sam sad pesimističan jer sam se zasitio. Imam često faze gdje radim spotova puno kroz neki period i onda mi postane naporno malo i onda valjda tako i razmišljam. Razmišljanje o samim spotovima mi na isti način dođe. Imam osjećaj da smo sve već vidjeli, da svaki spot isti i ko neki koji sam već vidio i uopće mi se ne da, evo, gledat. Ono, draži su mi ti neki stari spotovi gdje sve nešto praktično i gdje sve nešto inovativno i gdje sve nešto onak drugačije nego danas. Sve to što ima neke efekte, sve što je to wow i brzo i dinamično ili kako god da je, imamo će da sve već viđeno i da onak baš neko zasićenje lagano.
0: Koliki je u kontekstu svega što smo rekli, dakle, trenutačno utjecaj glazbenog spota u afirmaciji pjesama, glazbenika, bendova, albuma možda, odnosno u glazbenoj industriji općenito, ali i u polju pop kulture?
1: Pa ovako, ja dolazim iz punk kulture gdje spotovi uopće nisu bitna stvar. I onda mi je zanimljivo vidjeti dve te strane, jer sam u drugu ruku i super recimo sa Antonom i sa tom nekom popularnom glazbom. I onda u biti svi ti izvođači koji žele biti aktivni i aktualni za svaku novu stvar žele spot i dalje. I imaju spot i kao, aha, moram imati spot, izbacujem stvar. Ok, s Antonom smo napravili ono 12-13 spotova zato što smo, naša energija nam je bila, ajmo nešto raditi, bilo nam je to super zabavno. Ali šta znam, imam osjećaj da svaki izvođač koji želi uspjeti u tome i koji želi biti viđen, izbacuje spot. Sad ne znam, ja sam, kažem, iz te neke druge punk kulture gdje u biti nama ne trebaju spotovi nikakvi da bi svirali, a opet mi sviramo u malim prostorima za 30 do 100 ljudi i nama je super, a ovi su ljudi koji pune, ne znam, veće stadione, arene ili klubove veće, tako da ne znam. Ali imam osjećaj da i dalje svaki novi izvođač bilo koje glazbe želi biti viđen na neki način i samim time kao želi imati spot.
0: Koliki je doseg glazbenog spota u današnje vrijeme na društvenim mrežama, na YouTube-u, recimo na Instagramu, na TikToku i tim stvarima?
1: A nemam pojma više šta su stvarni pregledi, šta su kupljeni pregledi, šta su botovi, šta je ovo, šta je ono, sve mi to onak blago naporno. I to boostanje i hajpanje i stalno postanje, to mi je jako i nešto što tam je naporno i ne znam, ekipa i šta vidi zaboravi. Ne znam, evo recimo spot Brijalo normalno, zato mi je drago da je baš taj spot dobio nagrade neke i tako na festivale filmske išao u biti, jer je to jedan od naših, koliko smo napravili, idem spotova najmanje pregledavan na internetu, on mislim da ima ispod 10.000 pregleda, a to je spot za koji sam se najviše ikad potrudio i koji mi je oduzeo jako puno vremena i evo dobiva neke kao nagrade filmske, a najmanje tih nekih kao pregleda, tako da ne znam, sve je to varljivo, nemam pojma, ne znam šta da mislim.
0: Po struci ste snimatelj, kao pomoćnik snimatelja surađivali ste na filmovima Pelikan Filipa Herakovića, Smrt djevojčice sa žigicama Gorana Kolenovića, ali recimo i na seriji Gora koja je emitirana na HTV-u. Kakva iskustva nosite iz tih projekata?
1: To su sad već stari projekti, godišnje bude 2-3 tak dulja projekta, serije ili filma na kojima radim ko asistent kamere, šarfer ili ko kamera operater ili neku ulogu imam sličnu, to mi onako više stavlja kruh na stol, da to tako kažemo. Pa to je isto jedan drugačiji skroz svijet. Drago mi je da sam ga vidio, ali sam osjetio da je to jednostavno filmska industrija, koja je bilo koja druga industrija. Ja sam tu samo ono pijun, radim na traci, da nema mene došao bi neki drugi ono asistent i odradio bi taj posao umjesto mene. Ima tu neke kreative, ali u zadnje vrijeme je to sve samo isto kretanje para, onda me to malo onak... Budem u tim nekim fazama gdje malo postanem, zasitim se stvarima pa malo budem pesimističan, ali trenutno to tak vidim, samo se štancaju ti filmovi i baš je neko zasićenje generalno. Može to tako vrijeme danas, interneta i tog Netflixa i svega toga, gdje ono brdu tih serija i filmova, sve su evo isto koji spotovi, imam osjećaj da je sve isto. Ima toliko toga i ne znam šta bih gledao i uopće me zanimaju nove stvari, zanimaju me više stare stvari i jednostavno nije neka sreća.
2: Ukratko, sve više je dakle industrija i zarada, a sve manje umjetnost.
1: Ja tako imam osjećaj, pogotovo što sam dublje ušao u te neke veće projekte, velike filmove, velike serije, imam osjećaj da je to tako. Ima tu i nešto umjetnosti naravno, ali sve je to kretanje para. I u krajnjem slučaju, pogledaš danas neki film za tjedan dana si ga zaboravio ili i manje, tako da nemam pojma.
0: Radili ste i na zasad oba nastavka dnevnika Pauline P. Nevena Hitreca, ali i na filmu Lijepa večer, lijep dan. Našem kandidatu za Oscara prije 2 godine, koji će se tek ovog ljeta moći pogledati u Puli. Kakvi su vam bili ti angažmani ili neki slični?
1: Svaki angažman je drugačiji, svaki je drugačije zahtjevan. Više manje je ok ekipa uvijek s kojom radim, pa ajde, bar nešto tu ima. Kamera ekipa, snimatelj i tehnička ekipa oko kamere je uvijek dobra. I onda, ako i bude ono težak i loš projekt, onda mi si napravimo da nam bude dobro. To su zahtjevni projekti, veliki projekti, drago mi da sam ih odradio, puno sam naučio kroz ne samo te, nego sve te filmske setove, a između ostalog da, eto, naučio sam to da je to samo industrija.
0: Zajedno sa Sašom Poštićem režirali ste kratki film Rakete. Može ga se pogledati na platformi Croatian.film. Planirate li se možda više posvetiti filmskoj režiji?
1: Pa trenutno režiram samo tak te spotove i to mi je fora jer su spotovi, a opet jesu i nisu kreativni, mislim jesu, ali kao mogu raditi što god hoću, to mi je fora. A sad nekog igranog filma baš trenutno se ne vidim, trenutno se vidim više u dokumentarnom. Dosta sam radio tih nekih dokumentarnih projekata koji više ne plasiram to baš puno negdje jer mi je taj dio nakon snimanja nečeg najteži, a i u procesu sam snimanja nekih koji već traju par godina, pa to sve malo ide sporo s obzirom da to radim u neko svoje slobodno vrijeme, ajmo reći, onda to malo ide sporije i onda to tak završi na kompjuteru još uvijek u montaži. Trenutno igranih filmova se toliko, malo sam se zasitio kroz spotove i sve to, a recimo dokumentarno me puno više privlači trenutno, što snimanja dokumentarnih nekih serijala, imam svoje neke ideje i putopise i tako, svašta nešto, to me trenutno najviše od svega toga kao golica.
0: Pred kraj objavljujete i neobične fanzine, tako da fotografije zapravo printate na papiru. Kako je došlo do toga?
1: To je isto došlo kroz punk muziku, gdje sam na punk koncertima vidio fanzine i vidio sam da ne mora to samo biti tekst kao novine neke, nego baš to mogu biti samo fotografije. To je neko imao na nekom koncertu, meni to bilo wow, super, i tako kroz faks, te ono, vježbe fotografske, svašta nešto, sam pokušao raditi ta neka fizička izdanja, prvih nekih fanzina i to mi je bilo jako fora i od tada ono, sam samo nastavio raditi sad i pokušavam, baš zbog tog interneta i sve te brzine, mi je jako fora imati nešto fizičko. Pokušavam većinu ili sav moj ozbiljniji rad, pod navodnicima ozbiljniji, neke projekte kojima se malo više posvećujem i trošim više vremena na njih, pokušavam ih kroz fizičko izdanje neko izbaciti, što fanzine, što neke ono printeve i tako. I to se, ja mi reći, primilo, imam neku publiku možda koja prati i mislim da to je super i nastavit ću raditi to sigurno. I sad radim na jednoj fotoknjizi koja će biti, nadam se, ove ili početkom iduće godine, baš sa tih filmskih setova, knjiga, gdje kao uvijek sam imao neke fotiće sa sobom, kao što imam uvijek. To će biti fotoknjiga tak tih behind the scenes svih filmova, reklama i svega što sam prošao, jer ima baš dobrih portreta, što radnika, djelatnika, što glumaca, što svega, i mislim da to nisam nigdje još ni objavljivo i to baš čuvam za tako neko kao jedan takav projekt koji će onda izaći, izložba i knjiga i svašta nešto. Mislim da bi to moglo biti jako dobro. To već evo, odgađam, planiram 1-2 godine i sad lagano idem ka realizaciji tome.

I tako smo film po film i razgovor po razgovor stigli do kraja još jedne filmomanije. U njoj smo razgovarali s filmologom Nikicom Gilićem, redovitim profesorom filmologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i jednim od četvero autora knjige Film i mentalno zdravlje djece i mladih, koja je nedavno predstavljena na drugoj konferenciji o medijskoj pismenosti. Naš sugovornik bio je i redatelj Nebojša Sljepčević, autor kratkog dokumentarnog filma Crveni tobogan, koji je osvojio nagradu Oktavijan Hrvatskog društva filmskih kritičara, ravnopravno s dokumentarcem Terenska nastava redatelja Joze Šmuha. Razgovarali smo i s Pavlom Kocanjerom, redateljem glazbenog spota za pjesmu Brijalo normalno, glazbenika umjetničkog imena Idem, koji je osvojio Oktavijana za najbolji namjenski film, također ravnopravno s Milicom Černi Urban i Damirom Urbanom, autorima spota za pjesmu Potpuno je nevažno, benda Urbani 4. Uz nas ste mogli zaplesati baš uz taktove pjesama Brijalo normalno i Potpuno je nevažno. Poslušali smo i pjesmu Tobogan benda TBF s njegova trećeg studijskog albuma Maxon Universal iz 2004. godine. Emisiju je snimio i montirao Jurica Novosel, ja sam autor Josip Grozdanić, a urednica je moja kolegica Maja Peterlić. Ugodan vam dan i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte ove nedjelje na Prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astora Piazzolle. Koncert održan 8. rujna prošle godine u crkvi Svetog Krševana poslušajte u nedjelju u 20:15. Koncert na Prvom.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Vokalna suzvučija.

Čuli smo ariju Alberta iz opere Ljubav i zloba Vatroslava Lisinskog. Nastupili su bariton Vladimir Ružđak i simfonijski orkestar RTVA Zagreb. Dirigirao je Boris Papandopulo. A sada poloneza Zorke sa zborom iz drugog čina opere Porin Vatroslava Lisinskog. Nastupaju Iva Hraste sopran, akud Ivan Goran Kovačić iz zbor HRT-a uz zagrebačke simfoničare RTZ-a. Dirigent je Vladimir Krančević.

Čuli smo polonezu Zorke sa zborom iz drugog čina opere Porin Vatroslava Lisinskog. Nastupili su sopranistica Iva Hraste, akud Ivan Goran Kovačić i zbor HRT-a, te zagrebački simfoničari RTZ-a. Dirigirao je Vladimir Krančević. Za kraj Lisinskijeva

0: Bas Franjo Petrušanec i orkestar opere HNK iz Zagreba pod dirigentskom palicom Nikše Bareze izveli su nam ariju Sveslava iz četvrtog čina opere Porin Vatroslava Lisinskog. Time smo došli do kraja emisije Vokalna suzvučja, danas posvećene arijama iz opera Vatroslava Lisinskog. Uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Duhovni profili.

0: Nakon modernističkog loma s tradicijom, kršćanska se književnost u sklopu cjeline hrvatske književnosti i dalje plodno razvijala. No, izuzevši Sudetu, Lendića i Šopa, većinom kao posebna književna formacija, može se dapače reći da je procvala tijekom cijele prve polovice 20. stoljeća, a poetički najraznolikije i brojem radova najopsežnije 30. godina, kada se u najmlađem naraštaju književnika rođenih 1910. i poslije javlja i niz svećenika, primjerice Mate Meštrović, Serafin Mičić, Aleksa Kokić, Rajmund Kupareo, Janko Bubalo, Mate Blašković, Andro Vid Mihičić, Stipo Barišić, Mio Škvorc, Mirko Validžić, Augustin Blazović. Među njima je i sin Bosanske Posavine, Franjevac, otac Augustin Augustinović, kojemu u nadahnuću 800. obljetnice smrti svetoga Franja Asiškoga posvećujemo današnju emisiju duhovnih profila.
1: Od koljevke pa do groba. Rođen je 20. ožujka 1917. od oca Franje i majke Janje, rođene Matijević u Gornjoj Skakavi u Dubravama kod Brčkog, dobivši krsno ime Anto. Nakon osnovne škole u Bukviku pošao je u Franjevačko sjemenište u Visokom, gdje je od 1928. do 1937. pohađao gimnaziju. Franjevački novincijat polazi u samostanu na Gorici kod Livna 1934-35. Filozofsko-teološki studij započeo je u Zagrebu akademske godine 1937-38. te nastavio na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu do 42. Za svećenika je zaređen 9. studenoga 1941. Nakon završenoga teološkog studija, poglavari ga šalju na studij Biblike na Papinsko sveučilište Antonijanum. Ondje je 1943. položio magisterij, a 45. postigao doktorat. Zatim do 47. nastavlja specijalistički biblijski studij na Papinskom biblijskom institutu u Rimu. Stručno usavršavanje nastavio je u Jeruzalemu. Dolazak i boravak u Jeruzalemu pretvorio je u svoje dugo hodočašće u svetoj zemlji. Jeruzalemske godine veoma su važne za njegov duhovni uspon. Tu je do 1952. bio profesor Biblike na Franjevačkom biblijskom institutu. No kao svećenik osjećao je da najviše može koristiti u pastoralnom radu. Poznata je njegova rečenica: "Biti profesor može svatko, ali svatko ne može biti svećenik", koja je postala filozofijom njegova svećeništva.
0: Uz suglasnost provincijala, umjesto povratka u Jugoslaviju, 1952. odlazi kao misionar u Venezuelu, gdje su neki bosanski Franjevci već ranije boravili. Prvo je proveo 3 godine u Kapaji, zatim je 1955. premješten u Kaučagu, gdje je započeo kratke kršćanske tečajeve, tada već po cijelom svijetu poznate pod španjolskim nazivom Cursillos de Cristianidad, ili jednostavno Cursillos. Cursillo, mali tečaj kršćanstva, koji od 1974. djeluje i u Hrvatskoj. 1969. godine premješten je u Carizal, gradić blizu Caracasa. Svuda je radio jednakim žarom, gradio crkve i škole, te osobito požrtvovno radio u obiteljskom pastoralu. Oni koji su ga poznavali opisuju ga kao skromnog, povučenog i veoma pobožnog fratra, koji je posebno volio razgovarati sa siromašnima, te im nastojao pomoći kako je god mogao. Iz njih je crpio svoju teološku inspiraciju. Njegov veliki pastoralni angažman nije mu davao mogućnost godišnjih odmora ili nečega sličnog, tako da nikada više nije posjetio domovinu, ali je, kao ni svoj zavičaj, nije zaboravio. U priči objavljenoj na španjolskom jeziku ovako opisuje svoj rodni kraj i duhovnost njegovih ljudi.
1: "Moja vam je koljevka tamo preko velikih voda, tako daleko da trebaju tisuće sati da se dođe. Moja vam je koljevka omeđena velikim brdima s izlazom prema velikoj vodi koja u svijet namirnika vodi. Doći u moj prijedor vjerojatno nikada nećete i nećete moći saznati svu tu ljepotu koju vam ne mogu opisati, jer iako me nadario velikim darovima, dragi Bog mi nije dao toliku moć da mogu opisati svu tu ljepotu. Tamo su vam ljudi istinski vjernici. štuju Isusa i Gospu, svetoga Franu i Antu. Mole se Duhu Svetome i nedjeljom idu na mise. Krste se čim se rode, a vjenčanje je fešta koja danima traje. Veliku ljubav pokazuju i iskazuju prema katoličkoj crkvi, koja nam kao prava mater daje duhovnog kruha i ruha da možemo gledati sunce, baš ovakvo kakvo gledate i vi ovdje u Americi, i dajemo ljudima u nevolji, i šakom i kapom.
0: Cijeli je život i književno djelovao. Javio se 1930. u Đačkom cvijetu, a od sredine 30. pjesme, priče, prikaze i putopisne crtice objavljuje u Hrvatskoj straži, Hrvatskoj smotri, Hrvatskoj prosvjeti, Hrvatskom ženskom listu, Kalendaru Svetog Ante, Glasniku Svetog Franje i najviše u Glasniku Svetog Ante, većinom pod pseudonimom Tintinović. Ovdje valja napomenuti da ga ne treba brkati sa pseudonimom Branka Fučića Toni Tinov, kako međutim još pogrešno stoji na hrvatskoj Wikipediji. 1943. godine književnik Josip Andrić uvrstio je jednu njegovu novelu u zbornik katoličke kratke proze Sunčani vinograd, čime je stekao reputaciju perspektivnog katoličkog pripovjedača. Za ilustraciju njegova stila donosi mu ulomak iz novele Vampir, u kojoj je oslikao i vjeru i praznovjerje ljudi svojega zavičaja.
1: Išlo to od usta do usta, jer nije dobro na sav glas ni govoriti o svačemu. Šta ćeš? Može Bog pripustiti zlo kome hoće. Ipak pročulo se brzo. Povampirio se pokojni Nikolaja. Kako se slične stvari ne događaju već odavno, cijela uzbuna nastade u selu. Sve su vjerojatnosti bile tu. Mlađarija je poznavala Nikolaju, ali kad je već bio prestario i nikud se nije micao iz kuće. A treba samo poslušati kad stari ljudi stanu pričati o njemu. Ukratko, svašta je radio, kao da nije bio krštena duša. U tursko vrijeme uortačio se s begovima, pa nije kući ni dolazio, ili vrlo rijetko. Bojalo ga se selo kao dušmanina. Kad on dođe u čiju avliju, pa mu se tu svidi janje ili mlado, ljepušasto tele, nema ni pogađanja, nego odmah kolji. Iznosi rakiju i duhan ako nisi poželio koji nadžak u leđa. Drhtali i Turci pred njim jer su znali s kim druguje. Svrati se on u prvu kavanu u Kasabi, gdje hadže sjede na hasurama i srču Tursku iz Filđana. Čim se duga pojava Nikolajina pokazala na vratima, odmah se kvari sve. Skače kako koji zna i čini poklon sve do zemlje. Ja, bojali ga se. Sad se eto povampirio.
0: Njegov sin Ivo, stariji već čovjek, počeo i on pričati po selu. Ne može se sakriti, a i nema koristi. Bolje je najposlije reći, a onda i pozvati jedne večeri ljude da dođu prestrašiti napasnika, ako se dade. Po selu se odmah stvaraju neki zaključci i oni stariji koji se dobro sjećaju nekadašnjih Nikolajinih dana dobacuju potiho kao usput. Vidiš ti kako se osvećuje. Ispočetka nije bilo ništa opasno, nekako šuštanje, pa onda tapkanje po kući, pa se sve napokon smiri i gotovo. Poslije je počelo skakati po kući, po tavanu, isprevrta i pojede gdje god što nađe. Nitko od ukućana ne smije da se makne osim Ive, a čim je on čkrinuo vrata i upalio svijeću, nigdje ništa, potpuno mir.
1: Jedne mu se večeri pričini da ga je vidio kako ulazi u avliju s dugim pokrovcem iza sebe, neobrijan, rutav i dva put veći nego što je bio za života. Rečene večeri dođoše seljaci, mnogo ih, naoružani sjekirama i vilama. Jedni su stajali na cesti, kod ulaza, drugi opkoliše kuću sa svih strana. Bilo im je rečeno da odmah nahrupe u kuću čim začuju lupu, pa valjda im neće moći ništa kad ih ima mnogo. Uzbuđenje je bilo veliko, premda su neki, oni slobodniji, kušali i po koju šalu. Ja ću odmah na pokrovac, ti vilama u trbuh, ti sikirom u čelo, pa kvit. Odvampirit će se. Ako pokuša uteći, ima ih tamo na kapiji. Na jednom nešto je palo s tavana. Protrča preko kuće. Nešto se prevrnu na polici. Zazvečaše Filđani. ljudima kao da prestade teći krv u žilama. Svak se skamenio na svom mjestu, pa ni makac. U svakom je od njih bilo sve do sada makar pomalo uvjerenja da je to varka, da nema ništa. Sad ih prenerazi istina. Vampir je tu. Isto se zvečanje ponovi opet. Hladni su trnci puzali uzduž leđa. Ipak osvijestiše se od prvog dojma i na jedan put svi histerički zaurlaše. Hop, drž ga! Otvoriše vrata i 20 naoružanih ljudi upada u kuću. Osvijetliše i pretražiše svaki kutić. Popeše se i na tavan. Nigdje ništa. Samo popac ne prestaje da pjeva na ognjištu. U polici sav sir pojeden, mlijeko proliveno, svaki sud prevrnut. Tajanstveno se penjala do vrhunca.
0: Odmah sutradan nađe se Ivo kod župnika. Stid me je ujače i govoriti, pokojni starac se povampirio. Evo otkako je on umro, nitko živ da ostane. Čim se u noći sve smiri, a mi poliježemo, dođe on pa hoće kuću da mi prevrne. Kad stane skakati po tavanu, rekao bi čovjek da nije samo jedan, nego ih je cijelo tuce doveo sa sobom. Onda mu nešto dođe, pa džipi stava na dolje u kuću, prevrnu sve čega se dohvati, proli, pojede. Čim ja dođem, nema ništa. Zazivao sam, pitao ko je, što je, ali neće da se javi. Nego ujače, još mi vi dođite poškropiti kuću, pa onda već salamet Bože.
1: Čovjek je bio uistinu zabrinut, uzrujan, ispijen i bljed od mnogoga nespavanja i samo njegova bijedna pojava spriječila je župnika da ne prasne usmijeh. Ode on u sobu, da to Bože vidi u knjigama. Vrati se nakon nekoliko časaka i posla Ivu kući obećavši da će mu večeras donijeti momak siguran lijek kako će se riješiti vampira. Odmah nakon toga pozove momka. Čuli ti kako se povampirio Nikolaja? Ih, to sam čuo davno. Kao da starac, laka mu crna zemljica, nema sada i drugih poslova. Župnikov momak bio je nekada trgovački pomoćnik. Smatrao se pametnijim od ostalih seljaka i bio mnogo liberalniji u pogledu vampira. Nije vjerovao, naravno. Smijuckao se s ponešto prezira. Ma znaš, Ivina je kuća puna štakora, ko nečista glava ušiju, a njega spopavili nekakvi vampiri. Siroma Nikolaja. Nego ti ćeš večeras uzeti mala gvožđa, ona za zečeve, dobro ih zamotaj, da nitko ne vidi i ne dosjeti se. Ti ih sam stavi na policu, lijepo zapni, a natakni na šiljak malo pečene slanine. Reci im tamo kod kuće da se cijelu noć nikuda ne miču i da nipošto ne zaviruju u policu sve do jutra. Ako ne nađu vampira, evo glava. Sljedećeg se dana, rano izjutra, zaputi župnikov momak opet do Ivine kuće. S ceste opazi ovoga kako se njiše na kućnom pragu, sve hoće da pane od smijeha, a jednako se udara rukama o koljena. Onda mu momak dovikne odmah s ceste, smijući se također. Reku ujak da zapneš i večeras, pun ti je tavan vampira.
0: Na hrvatskom je poslije rata malo objavljivao. Za studija u Jeruzalemu pisao je u talijanskim teološkim revijama, a nakon dolaska u Venezuelu u bogoslovnim časopisima na španjolskom jeziku, oko 400 članaka, najviše u reviji La Religion, te 30 knjiga i zbornika. Najveću pozornost izazvala je Historia de Jesus, koju je pisao 1980. do 1984. Prevedena je na više od 50 jezika, a sam je knjigu preveo na hrvatski. Knjiga, piše Augustinović u predgovoru, nije pisana za stručnjake evanđelja, nego za običnog čitaoca koji se zanima za Isusovu osobu. Na hrvatskom su mu objavljene i knjige Priče iz doline 1997. Zbirka novela koje je bio objavio u glasniku Svetog Ante, kalendaru Svetog Ante, Hrvatskoj straži i Hrvatskoj smotri od 1937. do 1944. godine i autobiografski zapisi Od obale do obale 2004.

0: U nastavku emisije, poštovani slušatelji, donosimo ulomke iz veće Augustinovićeve rasprave Napasti aktivizma, objavljene u časopisu Marulić 2011. godine u prijevodu Petra Grgeca sa španjolskog jezika. Augustinović je, piše, kao čovjek i svećenik velikoga iskustva u radu s ljudima. Iako je prvenstveno tematski usmjerena na problem pretjeranog aktivizma u crkvi, kao boljke suvremenog pastorala, mnogi dijelovi njegove rasprave primjenjivi su na aktivizam kao na svojevrsni sindrom duhovne dijagnoze suvremenog zapadnjačkog čovjeka. Ovdje ga donosimo skraćena i prilagođena radijskome izričaju.
1: Još jedan od lakih puteva kojim se utječe današnji kršćanin jest onaj što se naziva aktivizmom. Teško je definirati aktivizam, iako svi znaju da se radi o pretjeranosti u djelovanju. Suočen s ljudskom djelatnošću, čovjek mora zauzeti uravnotežen stav. Ne smije biti pesimist, unatoč tomu što su svi čovjekovi grijesi rezultat ljudskoga djelovanja. Ne može se uvijek opaziti, ali činjenica jeste da dinamizam povijesti, a za kršćanina je to dinamizam Božjeg djelovanja kroz povijest, pretvara i te grijehe u autentičan ljudski napredak. Samo kršćanski pogled na povijest može pružiti tračak razumijevanja tog misterija, koji inače ostaje nerješiv. Jer kako to da se povijest uvijek promeće u tragediju podrivačkih sila? Zašto veličina zemlje, mir i sreća naroda kao da se uvijek rađaju samo iz oholosti, strasti, rata i klasne borbe? U svjetskoj povijesti očituje se vazda rastuća gomila pogrešaka i nijedan mudrac koji želi biti čovječan nije otkrio njihove izvore opasujući se ovostranošću.
0: No čovjek isto tako ne smije biti romantičar, kao što ponekad čini se, tomu teži stanovita teologija rada. Jer svaka se ljudska djelatnost može pretvoriti u grijeh, kako stoji u apostolskoj konstituciji Drugog Vatikanskog sabora Gaudium et Spes. Čovjekova djelatnost može, dakle, biti instrument grijeha. Dubinski korijen toga nereda nesumnjivo je u ljudskoj sebičnosti, bilo da se radi o pojedincima ili kolektivitetima. Ali na neposrednijem planu također je istina da poremećaji koji tako često uzburkavaju društvenu stvarnost dijelom proizlaze iz napetosti samih ekonomskih, političkih i socijalnih struktura, to jest u konačnici i same organizacije i usmjerenja ljudske djelatnosti. S obzirom na sve rečeno, promišljanje, pa makar i letimično, fenomena aktivizma nije u kontekstu apostolskog kršćanskog djelovanja nevažno. Dostajeće jedno izravno i pozorno opažanje onoga što se događa među nama, pa da se uvjerimo u tu važnost.
1: Pomama za djelovanjem univerzalna je činjenica i nisu je baš kršćani stvorili. Točnije rečeno, sada i oni počinju padati u pogibelj da se njome zaraze. Današnji život izložen je silnom ubrzanju. Nitko više ne želi, niti može ići polagano. Prostorna brzina već je počela oblikovati ljudsku dinamiku. Vanjski i unutarnji čovjekov ritam bitno su se promijenili. Rođena je tjeskoba hitrosti i trenutka. Kao što se prije mirno govorilo, malo pomalo, za sve ima vremena. Tako se danas navaljuje, žalim ali moram stići na vrijeme. Bjesomučna trka, uznemirenost, utapanje u pokretu, osjećaj preplavljenosti poslom, sve su to psihološke nužnosti današnjeg čovjeka. Ništa nije za tu psihozu karakterističnije od prenagloga djelovanja sa svim posljedicama koje ono podrazumijeva. U bilo kojem obliku djelovanja neoprostiva je lakomislenost. Kršćanski posao previše je važan da bi se obavljao površno. Osim što sadrži vrijednost u samom sebi, on je čimbenik orijentacije. To vrijedi ponajviše za one koji su na temelju svoje službe pozvani da oblikuju savjesti.
0: Nestrpljivi lako pokleknu pred pritiskom okoline ili pred modom, koja je također vrsta pritiska. Odatle se rađaju površnosti u teologiji i u pastoralnom radu. Postkoncilsko razdoblje određeno je time. Svećenici, kao što je bilo očekivati, prednjače u toj zbrci. Često se dobiva dojam da njih ne zanima u prvom redu izgradnja Božjeg naroda, nego promicanje svojih osobnih ideja ili svojih nezadovoljstava ili svojih strančarskih političkih opredjeljenja. Pružaju sliku nezrelosti koja zaprepašćuje. šire ideju nekakve individualističke, govorkave i netranscendentne crkve, unose zabunu u naš dobri puk, koji u ovom trenutku, dezorijentiran i odbačen, traži svoja vlastita rješenja.
1: Pomutnja često vodi prema gaženju tuđih mišljenja, osjećaja i prava. Onaj tko je lakomislen počinja grijeh neosjetljivosti, a to je velik prijestup modernog čovjeka. Koliko li smo puta samo na temelju osobnog iskustva mogli zaključiti da navodno apostolsko djelovanje proizvodi nemir, kivnost, sumnjičavost, odalečenje, ogovaranje, upravo suprotno ljubavi koju se htjelo ostvariti. Strka onemogućuje ravnotežu, onemogućuje realističan, zdrav i vedar svjetonazor, ne ostavlja vremena za razmišljanje o načinima. U takvoj situaciji ponekad se precijenjuju vlastite snage, želi se glavom kroz zid, ali budući da je on pretvrd, javlja se osjećaj frustracije i nemoći i sve se napušta u srdžbi na svijet koji ostaje loš kao što je i bio. U drugim slučajevima čovjek se zapleće u stotine pothvata, no zapravo nijedan od tih poslova ne obavlja valjano. Učinkovitost je jedno od nadahnuća današnjeg djelovanja. Živimo u vremenu natjecanja, prestiža i strepnje za nadmoć. Čovjek je u stalnoj, očajničkoj potrazi za uspjehom, za neposrednim, lakim, brzim uspjehom. On se time mjeri, sportskim, filmskim i političkim zvijezdama, novim bogatašima. Neposredna, vidljiva i opipljiva učinkovitost sve se više pretvara u etičku normu svake djelatnosti. Naveliko se naginje tomu da se dobro i loše poistovjete s učinkovitim i neučinkovitim. U području profane djelatnosti nitko više i ne sumnja u tu normu.
0: Poučan je izvještaj o Isusovim kušnjama u Matejevu i Lukinu evanđelju, tim više što se na njih može gledati kao na obrazac napasti kojima je izložen svaki čovjek. Zajednički nazivnik triju kušnji sadržan je u činjenici da se Isusa nagovara da sebi pribavi neposredan i lak uspjeh, bez ikakva posebnog truda, jednostavnim pribjegavanjem čudu, koje ga ne bi ništa koštalo. Također ga se pokušava nagovoriti na blještavilo, posebice u drugoj kušnji iz Matejeva i trećoj iz Lukina evanđelja. Isus sve to bez okljevanja odbacuje, nije to njegov put. I valja primijetiti kako to nisu bile jedine napasti i lakoće blještavila. Bilo ih je poslije još mnogo. A Isus je ostajao uvijek na istoj liniji. Kada su pismoznanci i farizeji od njega zahtijevali kakav izvanredan znak, nazvao ih je izopačenicima i preljubnicima, obećavši im tek znak svoga uskrsnuća, koje se ostvaruje prolaskom kroz grob. Prepredeni Herod također je nastojao izmamiti od njega kakvu čudesnu predstavu, ali nije uspio. I kada su od Isusa podrugljivo tražili da siđe s križa, on je ostao čvrsto prikovan. Svi Isusovi odgovori u izvještaju o kušnjama ukazuju na suverenost Božju. Božja volja, Isusov je put. Kako bi se došlo do uspjeha s velikim početnim slovom, nužno je umrijeti ovostranom uspjehu. Uspjeh se sastoji u djelovanju. Uspjeti znači posijati. Ima li ičega čudnog u tome da drugi to poberu?
1: Aktivist, lovac na uspjeh, gotovo je nužno individualist, sebičnjak i samopoklonik. Za njega, zaokupljenog samim sobom, onim što drži u rukama, ne postoje tuđi problemi ili mišljenja. Budući da ne izlazi iz svojeg uskog kruga, čini mu se potpuno naravnim da svi ljudi moraju misliti kao on. Nepopustljiv je i neuviđavan prema svima za koje vjeruje da mu stoje na putu. Takvo individualističko ponašanje izravno je usmjereno protiv pravde i ljubavi. Individualist će se sigurno pozvati baš na ljubav, zahtijevajući solidarnost. Ali žalosno je što se on prethodno neće upitati je li njegovo djelovanje bilo solidarno. Ta danas tako rasprostranjena vrsta susreće se na svakom koraku. Primjer. U prometnoj gužvi individualist ne podnosi čekanje u repu. Daje gas prije promjene svjetla, krivuda po prepunoj aveniji, ne pušta druge proći, vrijeđa vozača susjednog auta. No, konačno se pojave prometni policajci. Prvo se zagledaju u veličinu i model auta te u onoga tko je unutra. Već su stručnjaci i rijetko se prevare. Čovjek prosvjeduje i brani se, iako je siguran da će izgubiti. Policajac samu činjenicu pokušaja obrane doživljava kao nedostatak poštovanja prema vlasti. Razjeren je i počinje optuživati čovjeka i za ono što ovaj nikada nije rekao. I tako se krug zatvara.
0: Posljednje dvije godine života podnosio je teške bolesti. To je, pišu njegovi biografi, prihvatio s najvećim mirom i predanošću u Božje ruke. Najteže mu je bilo što je kao bolesnik drugima morao biti na teret, pa se da im olakša skrb nikada nije žalio. Dan prije smrti uspio je zapisati: želim umrijeti ljubeći Isusa, kako sam ga ljubio cijeloga života, kako je lijepa svjetlost koja mi se približava. Nije više mogao govoriti, ali je bio pri svijesti. Umro je 24. srpnja 1998. na glasu svetosti, o čemu govori i podatak da se na njegovu sprovodu okupilo oko 25.000 ljudi. Tamošnji biskup Ovidio Perez Morales 2003. godine, na petu obljetnicu njegove smrti, pokrenuo je službeni proces za fra Augustinovo proglašenje blaženim. Za svoj neumorni i plodni pastoralni, znanstveni i publicistički rad dobio je papinsko odlikovanje Pro Ecclesia et Pontifice. Posavski književni krug na natječaju duhovne poezije Radujte se narodi dodjeljuje nagradu Fra Augustin Augustinović. U tom književnom duhu i mi završavamo ovaj esej ulomkom iz lirske proze Šetnja dalekim putem, objavljene 1941. u Hrvatskoj smotri, u kojemu je na svoj način izražena kvintisencija njegova života –

I nedovršenost ima svoju dušu. Treba zapaziti čar prigušenog uzdaha, neizgovorene riječi i moć slutnje. Kad sam nekoć kao dečko čitao knjige, koje vrlo često nisam mogao razumjeti, mnogo sam se puta upitao zašto su pjesnici toliko svojeglavi te stave točku upravo onda gdje bi trebalo da se otkriju divne stvari. Sad to više ne radim. Potrebno je često zaklopiti oči i povući se u kraljevstvo zbivanja koje se tek sanja, a ne govori. Svi smo mi, i nesvjesno, oslonjeni na jedan imaginarni svijet koji se ne može opipati, ali ga duša naša nosi u sebi dragocjeno bogatstvo. Don Quixote je najistinskiji čovjek koji se ikada rodio na zemlji. Kad polomim sve štapove kojima tapkam po cestama svog opredjeljenja, ostaje konačno jedna fantazma koju ću prigrliti jer nekoga ipak moram imati pred sobom. Šta bi bez nje ukleti vječni vitezovi jednog zanosa? Daleki su naši putevi.

0: Poštovani slušatelji, bila je ova emisija koju smo u velegodini 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga posvetili Franjevcu, književniku i bibličaru fra Augustinu Augustinoviću. Do novog susreta u duhovnim profilima pozdravljaju vas spikeri Ana Marija Štorga i Dražen Puklavec, ton majstor Luciano Straga, autor Vladimir Lončarević i urednica Nevenka Dujmović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio.

0: putovi hrvatske glazbe.
1: Današnjom emisijom Putovi hrvatske glazbe prisjećamo se skladatelja, dirigenta, zborovođe i pedagoga Emila Koseta uz 20. obljetnicu njegove smrti. Na početku njegova intrada. Simfonijskim orkestrom RTVA Zagreb ravna autor Emil Koseto.

Zagrebački solisti izveli su nam sonatu za gudače Emila Koseta. A sada njegova koreografska kantata za muški zbor i komorni orkestar Komitske igre. Dijelovi uvodna pjesma, međuigra, ratnička igra, tužaljka i pobjednička igra. Nastupaju muški zbor RTZ-a i komorni ansambl. Maestro, autor skladbe Emil Koseto.

0: Članovi kvarteta Rucner izveli su nam trio za violinu, violu i violončelo Emila Koseta. Time smo došli do kraja emisije Putovi hrvatske glazbe, danas posvećene skladatelju, dirigentu, zborovođi i pedagogu Emilu Kosetu za 20. obljetnicu njegove smrti. Uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Violinist Isaac Perlman i pijanist Samuel Sanders izveli su nam španjolski ples Enriquea Granadosa. Slijede pjesme bez riječi, opus 8, broj 1, 3 i 4, Fanny Mendelssohn Hensel. Stavci Allegro Moderato, Lied, Larghetto i Wanderlied Presto. Za klavirom Sylviane de Ferne.

Čuli smo romancu u F-duru Richarda Strausa. Nastupili su violončelist Miša Majski i pijanist Pavel Gililjov. Time smo došli do kraja emisije Glazba, uredila Marija Matijević.

Čuli smo koračnicu Radetzky Johana Strausa starijeg i uvertiru opereti Šišmiš Johana Strausa mlađeg. Nastupio je Budimpeštanski romski simfonijski orkestar pod umjetničkim vodstvom violinista Šandora Bufoariga. Slijede španjolska pjesma Pasquala Markine Naroa i druga mađarska rapsodija Franca Lista. Nastupit će Budimpeštanski romski simfonijski orkestar pod umjetničkim vodstvom Šandora Bufoariga, a u drugoj skladbi priključuju im se klarinetist Dežo Balog, cimbalist Oskar Ökreš i violončelist Ferenc Močar.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte, ove nedjelje na Prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astora Piazzolle. Koncert održan 8. rujna prošle godine u crkvi Svetog Krševana poslušajte u nedjelju u 20:15. Koncert na Prvom.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, i sretna vam nova godina. U novoj smo godini, ali u staroj sezoni emisije Moj izbor. Moj današnji gost je moj prijatelj, kolega po mikrofonskim oazama, pisac, dramaturg, dramski autor, pjesnik Srđan Sandić.
1: Dobar dan, sretna nova godina.
0: Novinar, urednik, Srđane, dobar ti dan i dobrodošao.
1: Bolje te našao, bolje nas čuli.
0: Da, zamisli,
1: a još bolje sebe čuli.
0: Zamisli kako je ovo dobra zgoda da nas dvojica, čiji su profesionalni životi vezani uz mikrofone i uz razgovaranje s drugim ljudima, sad razgovaramo i tako započnemo ovu godinu. Ti si tu u nešto nezavidnijoj poziciji od mene. Ja postavljam pitanja, a ti migoljiš i vrludaš, kako znaš.
1: E, ali ja ne znam koja je nezgodnija pozicija.
0: Vidiš, ja znam, tvoja je gora.
1: Moja je gora.
0: Jer ja kad sam bio kod tebe u gostima prije 2-3 godine u onoj tvojoj, kako se to zvalo, čajanka, sjedeljka.
1: Cruising,
0: cruising, inače na hrvatskom znači čajanka.
1: Da.
0: Meni je bilo ono, ja sam se samo uzbiljio, sad sam se smeo, ali lakše je postavljati pitanja, barem se meni čini.
1: Pa mislim, da je, ali znaš, ja nekako uvijek imam s tim pitanjima problem zato što imam nekakve dobre namjere i dalje sa ljudima. Aha. I onda želim da im bude jako dobro, da se osjećaju super, a želim ispasti pametan, tak, nezgodno je.
0: Da, znaš, postoji jedna knjiga pjesama ili barem ciklus pjesama od Marinele koji se zove Ne želim ti ugodan dan. Kako se ti nosiš sa time? Ja tebi želim ugodan dan, želim ti ugodan početak nove godine.
1: I ja tebi i
0: premda ovo ugodno znači jeftino na slovenskom, tako da to je malo isto.
1: Da. Što znači ugodan dan ili poželjeti?
0: Ne, želiš li ti ugodan dan prije svega sebi?
1: Pa želim, ali želim i više od toga, znaš, to sam isto shvatio da sa prolaskom vremena su želje veće, a ne manje. Više od ugodnog želim baš da je jako dobro.
0: Da.
1: Ugodno mi je nekako mediokre, znaš.
0: Dobro, ugodno, ako to prenesemo u ovu sferu pisanja, ugodno je recimo pisati eseje, barem se meni čini, a nije baš ugodno pisati uvijek onako krvavu, zaguljenu poeziju gdje ti svako malo zaguraš ruku u svoja prsa pa presložiš pluća, srce i ostali organi. To nije tako ugodno, ali je iscjeljujuće na nekakav obrnuti način.
1: Čitao sam nam sad kolegu Marka Pogačara esej o noći.
0: Lijepo
1: piše, oštri mi je.
0: Osim što je naslov užasan, recimo to tako javno. Šalim se. Ne, ja nemam te neke generičke naslove. Da. Ljepše bi bilo da se to zove, ne znam, šljapkasta noć ili nešto. Premda, jako je lijep taj zapis, čitao sam ga ja svoje vremeno još u rukopisu.
1: Da.
0: I ta knjiga, mislim,
1: nije mi malo bilo dobro i malo sam zavidio što već dugo noći krivo provodim.
0: A je li?
1: Da. Igram se mladosti i dalje s jedne strane, a s druge strane duboko spavam. Da. I nikako da toj noći dam tu svetost o kojoj Marko priča, ali dobro.
0: To je baš škakljiva priča o noći i o danu, o tome kada se mi osjećamo onako prokrvljeni i snažni. Recimo, za Marka znam da on ima svoje noći. Mm-hmm. Znam za Dragu Glamuzinu, mog prijatelja koji već 35 godina ima svoje noći. Mm-hmm. I sve što je u stvari u ovom kreativnom smislu on napravio, bio je noćni rad, Zorana Ferića, možda sigurno još neke ljude. Ne idem u taj tip intime. Recimo, više ja nisam nikad ništa ozbiljno po noći radio, osim spavanja i snova o tome kako se vozi mazurnom obalom u crvenom Ferrariju ili može biti to čak i Porsche 911. Znaš ko je to radio, oprosti?
1: Pa neki glumci u nekim sjajnim filmovima.
0: Ali ja ti znam iz prve ruke da je to radila i visoka tužiteljica Haškog suda Carla Del Ponte.
1: Naravno.
0: Nakon što je ostvarila veliku karijeru kao odvjetnica za brakorazvodne parnice, kupila je Porsche crveni i odlazila se voziti po azurnoj obali, ali uživala je u zvuku tog bokser motora i tako dalje.
1: Da, ona je izgledala kao da sebi želi dobro.
0: Pa tako i mi Srđani izgledamo. možda je to kod nas predobro.
1: Da.
0: Da, reci mi, kada je... Može li se uopće o kreativnom poslu govoriti kao o avanturi?
1: Pa rekao bi da se gotovo pa isključivo može govoriti kao o avanturi, zato što tu... sigurnog recepta, dobrog programa nema za ono što će se zvati nekakav uvjetno rečeno poslovni uspjeh.
0: Da, tako da, a to je uopće poslovni i još uspjeh da. Spominjati u tom kontekstu je malo ono, što bi rekli ovi mladi, cringe-asto ili...
1: Baš sam htio reći kinky i cringe.
0: A creepy?
1: I creepy, može biti creepy.
0: Čovječe, taj hrvatski je sjajan. Da, tri krasne riječi na K.
1: Da, upravo. Tako da meni se čini da tu je jedino avantura što je nekako najprecizniji opis i ludilo drugo. Pod navodnicima ludilo, ne smijemo ludilo ovoga omalovažavati, ali mislim da kreativan posao u malim društvenim zajednicama je luda avantura.
0: Da, naravno. Pogotovo zato što smo cijeli unutra, nekad nas je i više nego što bismo željeli, nekada smo i goli nego što bismo željeli i možda i smijeli u nekim trenucima. Ono što mene intrigira u tvom stvaralačkom slučaju, procesu, je ta nekakva podvojenost između tog nekog intimističkog samotnog pisanja kojega poezija podrazumijeva i toga da se to piše za izvođenje, da je tu uvijek neka pozornica, da je tu uvijek nekakva, neko malo gledalište, da je tu uvijek neko ko ima ideju neke režije, da je tu čovjek sa svjetlom. Dakle, to, kako bih te rekao, to je meni ono nekako nespojivo. To je kao da sad da ne idem u ove zone ovi kremšita s češnjakom i slične stvari, ali dakle meni to nije spojivo. Kad si ti shvatio da možeš taj dualitet pomiriti i da je on za tebi nekako inspirativan?
1: Uh-huh. Vrlo rano, zato što sam imao osjećaj ili znao da je intimno jednako opasno kao javno, da intimno čak može biti opasnije od ovog javnog, da te javno na neki način štiti i brani i ima drugu vrstu razumijevanja prema tekstu nego li ovo intimno s kojim nikada ne znaš.
0: To je zanimljiva misao, jako.
1: Da, pa mislim, znaš, kada na primjer napraviš osljednju poeziju i čitaš ju pred publikom, da. Ljudi, a ja mislim da ja radim osljednju poeziju, imaju nekako razumijevanje, više te vole, čak i zaplaču, dođu ti čestitati. Da.
0: To si na taj način.
1: Pa zato što ta poezija je, s jedne strane ono samubilački čin, a s druge strane je svakako potraga za ljubavlju i pažnjom. To su ovi elementarne su potrebe u igri. Nije to nužno ništa više od toga.
0: Ja? Ali ni manje.
1: Ali ni manje, mislim. Tako da mi se čini da ali ono što postoji kao stvarna referenca, sjećam se predstave Ivane Sajko Rose za Rose za Rose, gdje ona zapravo na pozornici ZKM-a, na kojoj ja sad već 10 godina radim čitanje kazališta, čitala nešto što je bio dramski komad, ali zapravo to možda bila i poezija, ali je to zapravo bilo i glazbeni događaj, da. Ali je to zapravo bilo i predavanje. I sjećam se da sam tada kada sam pogledao na premijeri, nijednom nisam propustio tu predstavu, igrala neki 20 puta, ja sam bio svaki put tamo i znam da je Ivana, ona smo se i upoznali negdje i ona je mislila, bože, valjda, ko je ovaj luđak, zašto dolazi stalno na moje predstave. I tada sam nekako se ohrabrio da pišem na toj pukotini, o toj pukotini između, evo, tako nekako.
0: Znaš kako kaže Dragojević, a što se koga tiče što u mom vrtu cvate ruža?
1: ne znam, ali upravo je. Da.
0: A onaj Vlado Kreslin pita za koga ruža cvate. Dakle, to s ružom je, ja znam, ja sam vidio taj...
1: Ovo je njezino Gertrude Stein, mislim da je
0: tu Ivaninu izvedbu i to je fakat imalo smisla kada ona to radi. Da. Nekako je bilo nezamislivo da to radi neka glumica ili glumac ili netko.
1: Tako je.
0: Mislim, ona je toliko napunila to tim osobnim značenjem. Mm-hmm. Da. Dobro, Srđane, u ovoj emisiji mi puštamo malo i glazbe po izboru gostiju mojih. Ti si odabrao jednu pjesmu na talijanskom. Nisam zapamtio autore, čini mi se da se ovaj muški zove Brokoli, ali možda i nije Brokoli.
1: Blanco i Mina. Da.
0: A Blanco i Mina. Kako sam ih spojio u Brokoli? Zašto slušamo njih?
1: Pa zato što je to jedna sretna, ali zapravo naravno i tužna pjesma koju ja često slušam kada hodam Maksimirom.
0: A je li?
1: Da. I onda gledam u nebo I tako.
0: To imaš slušalice te?
1: Imam slušalice te.
0: A onda ne čuješ vjetar u krošnjama, ne. Ne čuješ riku lavova, ne čuješ kako vukovi i čagljevi zavijaju zološkom vrtu.
1: Ali oni su uvijek sa mnom i napadaju me.
0: E, onda u redu, idemo poslušati.
1: Ajmo.

0: E nakon ove muzike iz Maksimira na talijanskome, vraćamo se u emisiju Moj izbor. Moj gost je Srđan Sandić. Srđane, što za tebe predstavlja u ovom kreativnom poslu uspjeh, a što za tebe predstavlja količina straha s kojom se nekad ne možeš izboriti? Dakle, to su dva suprotna pola, a možda i nisu. Možda i nisu.
1: Ovako, pa gotovo da je perverzno govoriti o uspjehu, zato što...
0: A nije, gle mene, on.
1: da. Evo, možda osim o tvom, ali čini mi se da kako kada se dugo vremena baviš ovim poslovima, kao što se zapravo ti i ja bavim, a to je nešto između... To je i pisanje i to je ovaj medijski rad. Imam osjećaj da nešto više znam o tome tko je publika i kolika je ta publika. I u tom smislu si ne utvaram da je tu riječ o uspjehu. Tu je riječ o nekom razgovoru. Tu je riječ o nekom dobrom ili lošem razgovoru između nas nekoliko.
0: Pa to je jako zanimljivo, zato što mislim u ideji umjetnosti je to obraćanje tom pojedincu. Dakle, umjetnost ne operira sa mi i ne operira sa vi, barem se meni čini, ukoliko to nije nekakva angažirana, utilitarna ili neka druga umjetnost o kojoj...
1: Ili koja je postala potpuno pop, pa
0: da,
1: može se obraćati
0: da,
1: stvarno cijelom svijetu.
0: Ta zamjenica mi ima nešto toplo. Toplo, mi mislimo ovako, mi želimo ovo, mi radimo ono. Naravno, svaki proces truljenja proizvodi neki tip topline, tako da...
1: Jasni smrada, koji
0: da,
1: postane ugodan.
0: Hoću reći, ko su bili ljudi koji su te ohrabrivali na tim samim početcima? Svi moramo imati te ljude, nije to nužno da ti neko govori, oj, to ti je super, ali, znaš, onaj osjećaj da neko stoji uz tebe. Da neko stoji uz tebe i da će da jednostavno da neko postoji.
1: To je bio moj tata. U petom osnovne sam napisao nekakvu pjesmu koja je bila okačena na pano u školi.
0: Aha.
1: I onda je on to pročitao i rasplakao se.
0: I ispisao te.
1: Da, ja sam tada znao da rekao je, ne, to ne. Ne, znao je da nemam šanse sa drugim predmetima, pa je rekao, okej. Ali ono što se zapravo tad dogodilo, i to sam zapravo tek relativno nedavno osvijestio, je da sam shvatio da postoji intenzivna reakcija na to što govorim i pišem. I to je bilo od čovjeka od kojega sam dobio puno emocija u životu, širokog spektra. Tako da on je tad bio recimo nekakav trigger koji mi je osvijestio da moj tekst ima nekakav rad. Kasnije su to bili naravno profesori koje sam imao sreće imati, koji su hrabro me nekako podržavali. A onda sljedeća osoba, Ana Jurišić, naša zajednička prijateljica.
0: Tvoja profesorica.
1: Velika, pa moja profesorica debate.
0: da, dobro.
1: Ona me učila i misliti i ovim putem je moramo pozdraviti. To je ono, kao da smo u onoj popularnoj emisiji pozdravljen svoje...
0: Ali nije ovo Oskar.
1: Okay.
0: To će naš Igor Bezinović
1: onda
0: kad dobije Oskara.
1: Da, onda će tu stati. Da, nadam se da će dobiti.
0: Pa ja
1: ako on ne dobije...
0: Onda nećemo ni mi.
1: Onda ćemo mi dobiti.
0: Srđane, što se promijenilo u tvom životu nakon tvoje tvrdnje da je ljubav glagol?
1: Mm-hmm.
0: Dakle, to je onako intrigantna i zavodljiva jedna teza,
1: mm-hmm,
0: koja potiče na djelovanje, koja potiče na, eto, ti to zoveš radom,
1: mm-hmm,
0: ja ću to nazvati djelovanjem ili trpljenjem ili osjećanjem. Mm-hmm. Što se promijenilo nakon te zbirke u tvom životu? Znam da je jako bilo uspješno to čitanje, taj nastup u ZKM-u, a i knjiga je neko vrijeme bila jako dobro prodavana na tim listama knjiga poezije.
1: U tim našim kategorijama, koliko se
0: dobro
1: poezija prodavati može. Promijenilo se puno toga. Ono što se dogodilo je jedna važna refleksija se dogodila koja mi je dala zamisliti. Dogodila se prvo s jedne strane negativna kritika i dogodilo se ono apsolutno ludilo i mahnito javljanje ljudi kojima je taj tekst nešto dao. Dogodilo se privatno smrt majke, o kojoj sam zapravo pisao u tom, u toj zbirci, anticipirajući, naravno, mislim, iako može li se anticipirati nešto što je neminovno.
0: Na jednoj razini sigurno može.
1: Da. Tako da tu se nešto dogodio se moj odnos i još veće povjerenje prema tekstu. Sjećam se da malo se sad više teksta bojim. Znam da je i nekako Kiš nerijetko anticipirao to svoje intimne užase, pa sad malo drukčije ovoga gledam u to što pišem.
0: To je odlično. Baš zato što se bojiš, idemo poslušati jednoga mladića koji se boji cijeli život, ali nastupa kao da ga nije briga. Dakle, Morrissey i The Smiths u emisiji Moj izbor po izboru moga gosta Srđana Sandića.

0: nastupom, time što je govorio i tako dalje. I ovoga, i onda, onda mi je jedna kolegica koja je bila dosta onako bijesna, jer je imala neki set očekivanja šta bi on trebao napraviti i reći, što se me trebao pitati, me tamo nešto oplala i onda sam bio jako nesretan jer sam mislio da ništa to ne vrijedi.
1: Ha, viš kako to ljudi dođu, pa...
0: Ma da.
1: Mislim, to, to mi se čini onako dosta ovaj...
0: Ma zanimljivo je kako dolazimo cijeli život sa očekivanjima. Znaš, to, to je zanimljivo,
1: da,
0: koliko nas to
1: kaže,
0: uništava.
1: Ti bi to trebao ovako, ti, ti bi to trebalo onako. Da. U biti, samo mi bucaramo te naše kože po svijetu
0: tako
1: i
0: je, tako,
1: snalazimo
0: tako.
1: Se. Evo, nedavno, nedavno sam na Netflixu gledao onaj film Povratnik, kada ovaj Leonardo DiCaprio padne s onim konjem, sa one litice, pa se skriva i onda se u jednom trenutku on, on rašije drob tog konja i sakrije se unutar, unutar tog, tog leša i, i, na, i na neki način sad tu, tu se potpuno izobliči ta stvarnost.
0: Jasne.
1: Da, dakle, da, da, da nešto mrtvo spašava nešto toliko živo i, i nešto s tolikom željom da živi. Dakle, vrlo je, vrlo je zanimljiv taj trenutak. Mislim, fantastično je snimljeno. Film je naravno razvučen i dosadan.
0: Znaš, i on naravno ni za to nije dobio Oscara.
1: Da, ali krasno je to napravio. Mislim, pa ko bi drugi dobio kad je on sam u biti tamo. Nema, nema nikoga. Ali uglavnom film je ono razvučen i dosadan. Ali ta scena je bila vrlo nekako, što ja znam kako bih to rekao, o, ima nešto oniričko u toj, u toj sceni. Kako, kako ti kada pišeš poimaš, dakle, tu svoju odgovornost prema vlastitom radu, prema vlastitoj kreaciji i prema samome sebi, kao čovjeku, kao, kao nekom živom biću, kao Srđanu koji nije samo to što piše, nego i sve ostalo.
0: Često razmišljam o tome da li ću se željeti vratiti tome i da li će to imati barem približno učinak koji je, koji je na mene imala književnost. I želim doći uvijek do toga i naravno da do toga ne dolazim, ali nadam se da ću barem u jednom trenutku doći do tog osjećaja da je to nešto što, čemu se želim vraćati. Da je to taj ljubavni čin.
1: Aha, ili, ili možda neko sigurnije mjesto.
0: Da, dogodilo mi se to s ovom zbirkom, s jednim, jednom pjesmom recimo, jednim dijelom, s kojim sam se počeo osjećati jako ugodno. U smislu, dok ju izvodim, ja sam sad nekoliko puta već ozbiljnije nastupao, shvatio sam da, da sam dobro to ispričao. I to mi se zapravo prvi put dogodilo u životu. Ja sad ne znam da li je to najgora pjesma koju sam napisao ili je to zapravo
1: dobro, to
0: neka
1: važno.
0: Vrst zrelosti i prihvaćanja toga što sam stvorio.
1: Da, da, to nije važno.
0: Da, da.
1: Što mi mislimo, važno da ta, što bi rekao Marno, da moja poezija radi.
0: Da.
1: Da je to, to je u stvari ono najvažnije, radi naša glazba, Srđane. Zamolit ću našeg Lucijana da nam pusti treću pjesmu po tvom izboru, pa ćeš ti onda meni prokomentirati zašto baš to.

0: Srđane, zar trebamo moroniti suze na ovu pjesmu Đorđa Balaševića ili ne moramo? Kakav je tvoj stav?
1: Pa ko ja
0: je ta Branislava?
1: Branislava je ovako, ima jedan važan stih. Kaže, ja sam pred život nastupio... ko pred streljački vod u zoru i strah me ne promijenjen, dok metak putuje. Ja sam pred život nastupio razdrljen, kao pred streljački vod. E pa to je nekakav moj osjećaj mene dugo vremena bio, jer sam nekako radio životne i profesionalne izbore koji su me stavljali na nekakvu... ledinu i usamljena mjesta.
0: Ali uvijek si imao hrabrost, uvijek bi se usudio, uvijek bi pred taj metaforički streljački vod izašao hrabro, razdrljeno.
1: A i dalje čekamo taj metak da nas okonča.
0: Dobro, nemoj. S obzirom na razvoj ove situacije u svijetu, možda to bude i granata ili dron.
1: Da, ili nuklearak.
0: Ne, nuklearka, to je komplicirano. Ima tih dronova. Ne?
1: Da, to je puno lakše. Da, to je bila nekakva identifikacija koja je bila tinejdžerska, ali onda kasnije sam shvatio, pa da, ono, tako se ja nekako osjećam, malo razdrljeno. Da. A to je valjda i mjesto nas koji odlučujemo nešto govoriti svijetu.
0: Da, nemam ti pojma. Ne znam, ja razmišljam o toj razdrljenosti i uvijek...
1: Ti nisi razdrljen. Ti si normalan, zdrav čovjek.
0: Ne. Pa ja sad baš se sjećam ovog svog zadnjeg romana. Ovaj moj se stalno razdrlji. Izađe na trg, ode on i taj pariški zrak ga šiba.
1: A dobro, ko se u Parizu ne bi razdrljio? Znaš, logično mi je.
0: Znam,
1: dobro.
0: Ono, hrpu ljudi.
1: Oni su svi tako zgodni, razdrlje se i tamo briju.
0: Dobro, to si u pravu. Ne, pa. Nemam tu šta dodati. Ne. Pazi, to, znaš, to je grad u kojem živi Karla Bruni i još ono, Katrin da ne bi vjerojatno selila.
1: Ona je živa i dalje?
0: Katrin,
1: kako će na opciji umrijeti, da.
0: Jo, ja sam nadal nikad. Ono.
1: Ja isto.
0: Jesi bio fasciniran s njom kao klinac?
1: Kako to ne? Kao homoseksualac sam s njom fasciniran.
0: Pa dobro, to je normalno.
1: Ona je diva koja je nezamjenjiva. Mislim da ona veća od Sophia Loren.
0: A je pa dobro, Srđane, sad. Da, ređe mi sad pustiti je... muziku. Okej. Okay. Ajmo se vratiti u zonu bez toliko snatrenja.
1: Da, tako je.
0: Ti radiš kao urednik kulture u jednom važnom mediju. Dakle, i već godinama prije toga si bio vrlo istaknuti novinar u tiskanom mediju, na portalima. Dakle, tvoj život je užasno premrežen i umrežen. U kojoj mjeri ta mreža tebe u tvojom slobodnom vremenu pritišće i gura te u nekakav samotni, možda i tužni kutak gdje ti ono propituješ te odnose, gdje ti propituješ i smisao bavljenja. Dakle, hoću reći da taj intenzitet mora, ako čovjek zdrave neke naravi, taj intenzitet mora stvoriti otpor na nekoj drugoj strani, ono u smislu, evo sad bi se najrađe pokrio plahtom preko glave i da to sve sad ovog časa nestane. Neki ljudi koji rade neke druge poslove, vjerojatno imaju isto takav tip inhibicija.
1: Pa mislim da se događa to da znaš, ti negdje kada se baviš ovim poslom zapravo si nužno izoliran iz stvarne interakcije u umjetničkom polju, ali i u medijskom polju. Jer na neki način nitko prema tebi nema povjerenja.
0: Da.
1: Jer se boji da će biti iskorišten.
0: A s druge strane se boji da neće biti iskorišten.
1: A s druge strane se boji da neće biti iskorišten. I ja volim to reći da ja zapravo najmanje, najbližih ljudi imam iz jednog ovog zanimanja, jer nekako mislim da to gotovo nemoguće imati. Mm-hmm. Da je nemoguće...
0: A kakva je naša kultura? Kakav je tvoj pogled, recimo, na našu kulturu?
1: Konzervativna.
0: Molim?
1: Konzervativna, samodostatna, samodopadna.
0: Pa dobro, to su odlike svih malih kultura.
1: Pa da. Zatvorena, isključiva, sa povremenim problemsajima, naravno. I to, nažalost, nisu mladi ljudi. Oni mi najmanje donose promjene, najviše donose ovi pred smrt, ovi kad se usude konačno nešto reći.
0: Da, ali ti obično koji se pred smrt usude nešto reći, ti su cijelo vrijeme govorili.
1: Tako je.
0: Da,
1: tako
0: zato
1: je.
0: Ćemo mi otići sad do jednog našeg glasovitog pokojnika i poslušat ćemo jedan duet Arsen i Lea Dekleva, Tvoje tijelo, moja kuća. prošao sam put bez nade, oceana i bez puća i sad sam ovdje Srđane s tobom u emisiji.
1: S tobom, ja sam ovaj dječak.

0: bez vrata, ja bez kľúča.
1: Vraćam ti se za to jer je
0: tvoje tijelo,
1: moja kuća.

0: Srđane, zašto smo slušali ovo, osim zato što je genijalno, ali zašto smo slušali ovaj duet?
1: Zato što Lea de Cleva je nevjerovatno ovo otpjevala. Mislim, ja ne volim slušati kada neko interpretira Arsena, ali nju volim slušati kada interpretira Arsena.
0: Da,
1: a inače, oni, nikoga ne volim
0: slušati. Da, postojala je neka bliskost, znam da je...
1: On je njoj vjerovao.
0: On je njoj vjerovao, volio je, ona je njega voljela. I zanimljiva je ta praznina koja je, Arsen je 10 godina već... Strašno. Već 10 godina nije s nama. Kako se to čini kao trenutak, zar ne? Mislim, ja redovito ga slušam, redovito ga u nekim drugim emisijama pustim i zanimljiva je ta bezvremenost tih pjesama. Pa, a ovu inače jako vole pjesnici, pjesnikinje. One im,
1: ovu pjesmu?
0: Ovu, baš ovu pjesmu, wow. Izrazito. Znam, mogu ti 5-6 ljudi sad nabrojati, wow. Nećemo to sad javno, koji su ludi za ovom pjesmom u bilo koje doba, dana ili noći.
1: Pa zato što se svi osjećamo kao taj dječak u šumi koji zove u pomoć. Znači, ako smo iole u dodiru sa tim unutarnjim svijetom, emocijama, sa nekakvim poštenjem koje želimo dijeliti, mislim da je najbolja slika dječaka u šumi koji zove u pomoć. Jer je, ovo je... Ne možeš ne biti obeshrabljen novim svijetom.
0: Da, tu ti, ja mislim, ni HGSS ne može pomoći. Oni te pitaju, jeste na brdu, nismo, aho, u šumi.
1: Okay. A kako bi Marko Pogača rekao, odnosno naslov njegove zbirke, a sada naslov filma Hane Jušić, Bog neće pomoći.
0: Da, nisam gledao taj film, ali sam čitao sam tu davnu knjigu Markovih kratkih priča. Na samom kraju emisije, Srđane, što sad radiš u ovom kreativnom polju, čime se baviš?
1: Pripremam roman.
0: A jeli?
1: Ali doslovno ga pripremam, jer sam negdje informiran bio i Bahtinom i svim tim teorijama romana kasnije, kako se piše, kako se misli. Prvi put pišem zapravo roman i jako sam uzbuđen oko toga, jer po prvi put imam osjećaj da znam što želim ispričati i to vrlo vjerojatno neću ispričati, to će se dogoditi tako, ali sad imam nekakav osjećaj jasnoće, vidjet ćemo šta će biti na kraju.
0: Da, zašto ćemo na kraju ove emisije slušati Bjork?
1: I Have Seen It All, to je jedan od najdražih mi filmova Lars von Triera, jer i tu glumi naime Catherine Deneuve, a Bjork i Tom York iz Radioheada imaju taj duet. On mi je najvažniji pjevač, ona mi je najvažnija pjevačica i taj film je sjajan, tako da nije bilo izbora opet.
0: Odlično. Ja ću ti dati jedan savjet o pisanju romana koji je meni dao naš veliki pokojni pjesnik Danir Dragojević. On je meni pitao, dobro, znate li vi kako se piše roman? Ja sam rekao, ne znam. On je rekao, roman vam se piše onako kako mislite da treba, pa obrnuto. Ja to govorim i tebi, a i svima našim slušateljima koji razmišljaju kako napisati roman, dakle onako kako mislite da treba, pa obrnuto.
1: Odlično, hvala ti, hvala Danijelu.
0: Hvala tebi, Srđane, što si bio moj gost u prvoj novogodišnjoj emisiji. Moj izbor, želim ti divnu 2026. i želim ti da već krajem godine imaš barem prvi rukopis svoga romana.
1: I ja tebi isto želim, ali ne prvi.
0: Hvala ti. Poštovani slušatelji, bio ovo, dakle, moj izbor, prva ovogodišnja emisija, kao i nekoliko sezona do sada. Premijera će biti u 15.05, petkom, a repriza je nedjeljom u 11. Naravno, emisije su sve dostupne i na internetu. Ovu emisiju ostvarili su za tonskim pultom Luciano Straga, urednica Irene Matijašević, moj dragi gost Srđan Sandić i ja kao autor Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam, do slušanja i još jednom sretna vam Nova godina.

0: Poštovani slušatelji, bila je ovo repriza emisije Moj izbor.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Jedan vodeći britanski botaničar pretražuje zabačene kutke svijeta u potrazi za novim vrstama koje bi pomogle da naše šalice i dalje punimo omiljenim napitkom, kavom. Kako bi jedno zaboravljeno zrno moglo spasiti kavu od izumiranja? O tome danas govori znanstvena novinarka Marta Zaraska.
0: Stenofila je biljka kave, a ne kriminalac, no svejedno može tvrditi da ima vlastitu tjeralicu, traži se. Godine 2018. Aaron Davis, voditelj istraživanja kave u Kraljevskim botaničkim vrtovima Kew u Londonu, očajnički je želio pronaći tu rijetku vrstu, koja nije viđena u divljini još od 1954. Podaci koje je pronašao u povijesnim zapisima sugerirali su da bi stenofila mogla biti otporna na sušu i vrućinu, značajke koje su sve vrednije u svijetu koji se zagrijava i isušuje. Stoga je izradio letak "Jeste li vidjeli ovu biljku?" s fotografijama listova stenofile, čiji zašiljeni vrhovi podsjećaju na zmijske očnjake. Njegov kolega iz Sierra Leonea, Daniel Sarmu, odmah je sjeo na motor i vozio se zemljanim cestama boje hrđe, dijeleći kopije letka farmerima. Većina je odmahivala glavom, nikad nisu vidjeli takvu biljku. I tako je bilo danima, još više cesta, još više farmi, ništa. To očito nije funkcioniralo, kaže Davis. Nije mu preostalo ništa drugo nego da sam krene u potragu po šumama Sierra Leonea.
1: Svaki dan svjetsko stanovništvo popije oko 2 milijarde šalica kave. Kava je popularnija u nekim krajevima nego u drugima. Prosječan Amerikanac popije do 3 šalice dnevno. U nekim europskim zemljama, poput Finske i Luksemburga, ljudi piju još i više. Etiopija ima izraženu kulturu ispijanja kave, no u drugim afričkim zemljama koje uzgajaju kavu, relativno malo ljudi je i pije. Brazilci piju dvostruko više po glavi stanovnika nego Kolumbijci, ali većina stanovnika Latinske Amerike jedva da je pije, preferirajući jeftinija gazirana pića. U Aziji i Australiji ljudi uglavnom više vole čaj. Kavu ljudi vole i cijene kao sredstvo za podizanje energije i raspoloženja. Također je društveni i kulturni ritual i iznad svega navika. Mnogi kavoljupci vrlo su izbirljivi kad je riječ o tome što se nalazi u njihovoj šalici, bilo da se radi o kavi s mlijekom s pjenom, takozvana flat white ili velikom ledenom macchiato, s dodatkom sirupa od vanilije i karamela, iced caramel macchiato. Kad je u pitanju okus, kava je nevjerojatno kompleksna. Jedna šalica može sadržavati do 1200 hlapivih spojeva. Ipak, ono što osjetite u šalici ovisi o mnogo čemu osim o genomu biljke, okolišu u kojem je rasla, vremenskim uvjetima, načinu prženja, vodi korištenoj za pripremu. Čak i boja šalice ima utjecaj. U bijeloj šalici kava djeluje intenzivnije, dok u staklenoj šalici djeluje slađe.
0: Trenutačno gotovo sve potrebe čovječanstva za kavom zadovoljavaju samo dvije vrste, Coffea arabica i Coffea canefora, poznatija kao robusta. Arabika ima mnogo sorti, poput gejše ili burbona, ali to su kao različite vrste jabuka koje se mogu pronaći u supermarketu. Bilo da je Granny Smith ili Gala, i dalje je jabuka. Arabika je cijenjena zbog širokog i kompleksnog raspona okusa, uključujući cvjetne i voćne note. Sam usjev je vrlo osjetljiv, ne voli visoke temperature, teško podnosi suše i ranjiv je na štetnike. Također mora rasti na velikim nadmorskim visinama, idealno iznad 1000 metara. Robusta se pojavila znatno kasnije od arabike, a prvi put ju je opisao belgijski botaničar tek 1898. kad je gljivična bolest, poznata kao hrđa lišća, uništila plantaže arabike na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Robusta, otporna na bolesti, brzo je potisnula svoju nježnu rođakinju. Gorka, gruba i jeftina, češće se koristi za instant kavu. No u današnjoj promjenjivoj klimi čak ni robusta više ne uspijeva i usjevi propadaju. Obje vrste, i arabika i robusta, vole vodu, a mjesta gdje rastu imaju sve manje vode. Arabiki treba najmanje 1500 mm kiše godišnje, što je godišnja količina padalina u najvlažnijim američkim državama poput Luizijane. Iako robusta uspijeva s manje kiše, ne radi se samo o količini vode. Također je važno i kada kiša pada. Proizvođači žele znati samo jednu stvar, kada će padati kiša, kaže Christian Bann, istraživač kave u Međunarodnom centru za tropsku poljoprivredu u Kolumbiji. Kad dođu kiše, biljke počinju cvjetati i počinje ciklus rasta. Danas odjednom te kiše dolaze kasnije, dolaze prerano, remete sezonu suše ili sušno razdoblje prekida kišnu sezonu, kaže Bann.
1: Bann je bio glavni autor studije iz 2014. koja je pokazala da bi klimatske promjene mogle prepoloviti globalno područje pogodno za uzgoj kave do 2050. godine. Kad je to objavio, ljudi su bili skeptični. Taj se stav promijenio, kaže. Urod kave u svijetu posljednjih je godina podbacio. Druga najveća zemlja koja proizvodi kavu, Vijetnam, zabilježila je pad proizvodnje od 20% u 2023. Sada su kompanije zabrinute. Ne znaju odakle će doći kava budućnosti, kaže Bann. Zbog gubitka staništa i klimatskih promjena, 60% divljih vrsta kave sada je ugroženo izumiranjem. Zato je Davis toliko zainteresiran za ponovno pronalaženje izgubljenih vrsta kave. Nije stvar u tome da će neka pojedinačna vrsta donijeti čudesno rješenje za sve izazove s kojima se suočava globalna proizvodnja kave. Čak ni legendarna biljka otporna na sušu i vrućinu poput stenofile. No neke rijetke vrste mogle bi se upotrijebiti kako bi djelomično zamijenile usjeve na područjima koja postaju pretopla za kavu ili za križanje novih otpornijih sojeva. Da bi to bilo moguće, znanstvenicima će trebati genetski resursi među kojima će moći birati najbolje značajke. Ne samo one koje ih čine neobično otpornima, nego i one koje daju izvrstan okus. Taj posljednji dio je ključan. Nijedna vrsta, koliko god bila otporna, ne može postati kava budućnosti ako ljudima nije ukusna.
0: Davis je bio tinejdžer 80. godina prošloga stoljeća, kad je, zahvaljujući majčinu talentu za vrtlarenje, počeo pokazivati zanimanje za botaniku. Doktorirao je na sveučilištu Reading u Engleskoj 1994. a svoju prvu misiju u potrazi za kavom počeo je kasnije toga desetljeća, kad su ga kolege poveli na putovanje u Madagaskar u potragu za novim vrstama. No njegova opsesija stenofilom počela je tek prije otprilike 15 godina, zahvaljujući jednoj starinskoj knjizi, kaže mi dok pregledava police u svojem skučenom uredu u herbariju Kraljevskih botaničkih vrtova Kew. Prostor miriše na staro drvo, na osušeno lišće i kavu. Kroz velika prozorska stakla vidi se zelenilo botaničkog vrta Kew, UNESCO ove svjetske baštine koja čuva jednu od najopsežnijih botaničkih zbirki na svijetu. Vrtovi djeluju spokojno u usporedbi s Davisovim uredom, koji je kaotična zbirka fascikala, stoljetnih botaničkih knjiga, mlinaca za kavu, lončića i filtara, kao i vrećica, kutija i staklenki ispunjenih rijetkim zrnima kave. Nitko nije otkrio više vrsta roda kofea od Davisa. On sam pronašao je otprilike trećinu svih vrsta koje znanost danas poznaje i još uvijek nije gotov.
1: Davis napokon pronalazi knjigu koju je tražio, monografiju o kavi iz 1925. koju je napisao američki biolog Ralph Holt Cheney. Otvara je i čita mi odlomak koji opisuje zrna stenofile kao superiorna u odnosu na sva ostala zrna drugih vrsta. I druge stare knjige koje je Davis pronašao slično hvale stenofilu kao izvrsnu i ukusniju čak i od najbolje arabike. U starim dokumentima također se tvrdi da je ta vrsta mogla rasti u nizinama, preživjeti visoke temperature i podnijeti suše. Pomislio sam, bože, pa to je tako zanimljivo, zaista bih je volio probati, kaže Davis. Danas u jednom ormariću svojeg ureda ima dvije staklenke sa zrnima stenofile. Zrna su požutjela od starosti, što i ne iznenađuje s obzirom na to da potječu iz 1856. i 1873. godine. Davis ih je iskopao iz herbarija u Kew. U jednom trenutku bio je u iskušenju ispržiti nekoliko zrna, ali ga je kolega upozorio da bi se mogao otrovati. Zrna su najvjerojatnije bila tretirana nekim starim konzervansima. Znanstvenici su prvi put opisali stenofilu 1834. godine, dok se još aktivno uzgajala u Sierra Leoneu. No sredinom 20. stoljeća, bez jasnog razloga, ta je vrsta nestala iz kavana, stržnica i plantaža. Pretpostavljamo da je to zato što su Britanci uveli robustu koja je bila produktivnija, kaže Jeremy Hager, agroekolog sa sveučilišta Greenwich u Engleskoj koji je surađivao s Davisom na nekoliko projekata. Ali zašto je potpuno nestala kad je očita razlika u kvaliteti? Još uvijek je to pomalo čudno.
0: Ne zna se mnogo o tome kako su ljudi uopće počeli piti kavu. Prema etiopskoj narodnoj predaji sve je počelo oko sredine 9. stoljeća s mladim etiopskim pastirom Kaldijem koji je čuvao koze. Prema legendi jednoga dana Kaldi je primijetio da su njegove koze otkrile novu grickalicu, crvene bobice skrivene među sjajnim tamnozelenim lišćem jednoga niskog stabla. Nakon što su ih pojele, koze su se počele čudno ponašati, skakati i poskakivati. Kaldi je znatiželjan odlučio sam probati bobice i ubrzo se osjetio toliko pun energije da je počeo plesati po polju. Kad je bobice dao redovnicima iz obližnjega samostana, jedan od njih ostao je potpuno budan za vrijeme večernjih molitvi. Svidio mu se osjećaj pa je odlučio od bobica napraviti napitak. I tako je rođena globalna tradicija.
1: Znanost tu priču nije potvrdila, ali postoje snažni dokazi da je Coffea arabica porijeklom iz Etiopije i Južnog Sudana, te da je najvjerojatnije pripitomljena i kultivirana u Jemenu. Odatle je, preko jemenske luke Moka, arabika osvojila svijet. Najprije Indiju, zatim u 17. stoljeću Europu, a nekoliko desetljeća poslije i Sjedinjene Američke Države. Već 1668. godine u New Yorku se pila kava zaslađena medom i začinjena cimetom. No zapravo je američki građanski rat pretvorio kavu u omiljeno toplo piće u SAD-u. Generali Unije vjerovali su da vojnici bolje ratuju kad su pod utjecajem arabike i vojska ju je konzumirala u velikim količinama. Dnevne porcije bile su dovoljne za pripremu više od 2 šalice po osobi dnevno. Kako piše Jonathan Morris u svojoj knjizi Kava globalna povijest, Coffee a Global History, kava je bila toliko važan dio života na bojišnici da se riječ coffee u dnevnicima vojnika Unije pojavljuje češće nego riječi bullet, metak ili rifle, puška.
0: Rod Coffea, kojem pripadaju arabika, robusta i stenofila, bogat je raznolikim vrstama. Neke imaju plodove prekrivene dlačicama, dok druge imaju plodove nalik na kruške s unutarnjom sjemenkom u obliku mozga. Neke vrste sadrže visoku razinu kofeina, dok su druge prirodno bez kofeina. Neke imaju okus poput tamne karamele, a neke podsjećaju na kobasice. U početku, kaže Davis, njegov je rad bio čista botanika, ispunjavanje obiteljskog stabla roda Coffea. Madagaskar ima izolirani ekosustav prepun endemskih vrsta. Otišao sam onamo ne znajući koliko je zapravo teško pronaći kavu u divljini. Bilo je stvarno teško, kaže on. Jedan mjesni botaničar, Frank Rakotona Solo, pokazao je Davisu kako se to radi. U zelenilu ne tražiš karakteristične plodove. Najčešće ih biljke uopće nemaju, niti listove. Previše je sličnih biljaka. Umjesto toga tražiš prepoznatljivu arhitekturu roda Coffea. Davis rukama ocrtava oblik u zraku, ravno prema gore, to je deblo, a zatim koso u stranu, to su grane. Grane uvijek rastu na određeni način, kaže on. No, iako su znala što traže, dvojica botaničara često su morala danima hodati kroz prašumu, ponekad do koljena u vodi. Uhvatila ih je ciklona. Davis je zamalo umro od zaraze crijevnim glistama. Jednoga dana, prisjeća se on, kad sam skinuo cipele, stopala su mi bila bijela. To je bilo jednostavno suludo. Jednu od vrsta koju je otkrio nazvao je u čast svojega mentora Coffea Rakotona Soloi.
1: Kao taksonom, Davis je kao svoj glavni cilj postavio otkriti i opisati nove vrste kave, kako bi bolje razumio genetsku raznolikost roda. No negdje 2009. godine počeo je ozbiljno razmišljati o tome kako pomoći uzgajivačima kave da se prilagode zagrijavanju planeta. Pokazuje mi fotografiju koju je član njegova istraživačkog tima snimio u Ugandi. Na njoj se vide redovi biljaka robuste, sve u venule koje vire iz ispucale suhe zemlje. Bez puno vode, ova robusta je gotova, kaže Davis. Hager, profesor sa sveučilišta Greenwich, primijetio je znakove tog zabrinjavajućeg trenda sredinom 2000-ih u Nikaragvi. Prvi put sam vidio kako se sustav uzgoja kave jednostavno počinje urušavati, kaže. Te godine sušna sezona, koja obično traje 5-6 mjeseci, produžila se na 7. Isprva su biljke bile u redu, ali onda odjednom, u razmaku od tjedan ili dva, kao da je u sustavu napokon ponestalo vode i sve je počelo gubiti lišće i propadati, kaže Hager. Bilo je zapanjujuće vidjeti taj prijelomni trenutak. Upravo ta zabrinutost pokreće napore da se na tržište uvedu nove vrste. Osim stenofile, Davis polaže nade u vrstu Coffea zangebarije, istočnoafričku vrstu koja uspijeva pri visokim temperaturama. Coffea excelsa, podrijetlom iz Srednje Afrike, može preživjeti dugo bez vode, dugo nakon što robusta posustane. A Coffea racemosa, čija su zrna sitna poput leće, otporna je na većinu štetnika.
0: Nakon što se njegova potraga putem tjeralice nije isplatila, Davis je odlučio krenuti u šumu, onako kako ga je Rakotona Solo naučio. No do 2018. godine mnoge su šume već nestale, posječene zbog ogrjeva i poljoprivrede. Jedno od mjesta gdje su on i njegov tim još uvijek mogli tražiti bio je šumski rezervat Kaseve u brdovitom području središnjega Sierra Leonea. Znanstvenicima je trebalo cijelo jutro da pronađu put do zabačene šume u udaljenom rezervatu. Došli smo tamo, hodali uzbrdo nekih sat vremena, gledali uokolo i svi su govorili, je li ovo to, je li ovo to? A ja sam rekao, nije. Ovo je to, sigurno, nije. Kad su napokon pronašli biljku, bila je jadna, bez plodova ili cvjetova. Neiskusnom oku izgledala je poput bilo kojeg drugog grma u šumi. No Davis je odmah znao, prepoznao je karakterističnu strukturu. Nakon svih tih godina želje da je pronađem, osjećaj je bio fantastičan, kaže on. No začudo, tim nije uspio pronaći ni jedan drugi primjerak. Našli su samo tu jednu slabašnu biljku. Kako bi je zaštitili, znanstvenici su očistili raslinje ispod i oko biljke stenofile i označili mjesto kamenjem. Zatim je došlo vrijeme za povratak. Hager, koji je bio dio ekspedicije, prisjeća se osjećaja cijele grupe. Bio je to pomalo gorko slatki osjećaj, jer smo je pronašli, ali s jednom biljkom ne možeš baš puno učiniti. Budući da biljka još nije procvjetala, nije bilo sjemenki koje bi se mogle prikupiti i posaditi u istraživačkom nasadu.
1: Ipak, znanstvenici su sada znali kakav ekosustav treba tražiti kako bi pronašli stenofilu. Sljedećih mjeseci uspjeli su locirati još nekoliko biljaka u šumama Sierra Leonea i prikupiti zrna. Do 2020. tim je napokon prikupio dovoljno stenofile iz divljine da isprži 9 grama. Vrlo mala količina, ali dovoljna da Davis napokon doživi ono što je dugo priželjkivao, svoj prvi okus stenofile. Cijeli je proces bio daleko od standardnog. Za početak, zrna su se sušila na plastičnoj stolici na nekoj terasi u Sierra Leoneu. No prvi gutljaj iznenadio je Davisa. Stenofila je nalikovala ruanskoj bourbon kavi, vrhunskoj arabiki iznimne kvalitete. Pomislio sam samo, o Bože, to je nevjerojatno, kaže. Kasnija stručna degustacija stenofile potvrdila je Davisove dojmove. Kušači su se složili da je kava dosegnula razinu visokokvalitetne arabike. Bila je slatka, s notama breskve, jasmina, čokolade i sirupa od bazge.
0: Dok hodamo među redovima starih polica i ladica koje čine arhiv herbarija u Kraljevskim botaničkim vrtovima u Kew, Davis mi kaže da tu ima više od 7 milijuna osušenih biljnih uzoraka. Prikupljani su diljem svijeta tijekom proteklih 170 godina. Među njima je i 450 koje je skupio Charles Darwin tijekom putovanja brodom Beagle. Očekujući moj dolazak, Davis je izvadio nekoliko osušenih uzoraka kave da mi ih pokaže. Jedan je veliki list vrste Coffea liberica, koji je 1930. u današnjem Južnom Sudanu prikupio istraživač J.D. Snowden. List je izblijedio s godinama i zalijepljen je za izlizanu kartonsku podlogu. Izgleda krhko. No Davis kaže da su takvi listovi neprocjenjiv izvor visokokvalitetnog DNK. Možda pregledavaš uzorke i govoriš, znam što je ovo, znam i ovo. O, ovo izgleda malo drukčije. A onda napraviš DNK analize, kemijske testove, mikromorfološke analize elektronskim mikroskopom i shvatiš, to stvarno jest drukčije, kaže Davis. Neki od uzoraka u herbariju još uvijek nemaju naziv i čekaju oznaku. Drugi su pogrešno katalogizirani kao poznata vrsta, iako podaci DNK jasno pokazuju da su nešto drugo. Uzorak liberike koji mi Davis pokazuje zapravo je kava Excelsa, vrsta za koju je nedavno dokazao da je zasebna, različita od liberike. Znanstveni članak o tome je pred objavom.
1: Prosjedna šalica koju mi Davis pruža ispunjena je svježe kuhanom racemozom, kavom otpornom na štetnike s minijaturnim zrnima. Vjerojatno si među samo 50 ljudi koji su ovo kušali, kaže dok uzima drugu šalicu za sebe. Ne miriše uopće na kavu, više na mentu s daškom ružmarina. Neki od glavnih spojeva koje nalazimo u arabiki u ovoj kavi uopće ne postoje, a neki spojevi koji jesu u ovoj kavi nisu prisutni u arabiki, dodaje. Kao i miris, ni prvi okusi koje osjetim nisu nimalo nalik kavi. Ima nešto crnog ribiza, nešto anisa, no završni okus itekako podsjeća na kavu. Neobično je, ali ipak ukusno. Sljedeća kava koju kušamo je liberika. Mojim neiskusnim okusnim pupoljcima ta djeluje još neobičnije, s notama divljih gljiva. Ipak to nije ništa u usporedbi s nekim madagaskarskim kavama koje je Davis probao, kaže mi. Jedna je bila pomalo mesna i super, super kisela. Loš okus također je razlog zašto kave koje su prirodno bez kofeina vjerojatno još dugo neće stići na police vašeg supermarketa. Ne proizvode kofein, proizvode druge kiseline, kaže Davis. A te kiseline često im daju jako čudan okus.
0: Iako stenofila ima izvrstan okus i otpornost na klimatske promjene, vjerojatno ipak neće osvojiti svijet u bliskoj budućnosti. Glavni problem je nizak prinos, kaže Davis, osobito u usporedbi s robustom. To bi mogao biti jedan od razloga zašto je stenofila nestala tijekom 20. stoljeća. No Davis se nada da bi se stenofila mogla križati s drugim varijetetima kave. Oni i njegovi kolege u Africi već provode istraživanja koristeći se tradicionalnim metodama križanja. Prema Benoitu Bertranu, genetičaru biljaka iz Francuske organizacije za poljoprivredna istraživanja, racemosa bi se također mogla križati s drugom divljom vrstom, kao što je Coffea sessiliflora, kako bi se stvorila biljka otporna na sušu, ali s većim zrnima. Divlje vrste su spremnici gena. To može biti vrlo zanimljivo za budući uzgoj, kaže on. Bioraznolikost nije samo za zabavu, to je genski bazen, slaže se i Ban iz Međunarodnog centra za tropsku poljoprivredu. Gubimo te resurse, a trebaju nam.
1: U međuvremenu, znanstvenici savjetuju uzgajivačima i potrošačima da razmisle o utjecaju industrije kave na klimatske promjene. Jedan od velikih problema su umjetna gnojiva, koja se u velikim količinama koriste na plantažama kave izloženima suncu. Ta gnojiva ispuštaju dušikov oksid, snažan staklenički plin. Zbog toga Hager savjetuje ekološki osviještenim potrošačima da biraju kavu uzgojenu u hladu, koja zahtjeva manje gnojiva. Kapsule za kavu također su problematične. Jedno istraživanje iz 2021. pokazalo je da imaju najveći ugljični otisak od svih uobičajenih metoda pripreme kave. Ako koristite mljevenu kavu iz vrećice i pripremate je u lončiću za kuhanje kave, izbjegavate velik dio tih emisija, kaže Hager.
0: Što se tiče budućnosti stenofile, Hager kaže da on i Davis sada jednostavno sjede i čekaju. Nadgledaju nasad s oko 8000 biljaka stenofile u Sierra Leoneu, koje bi, ako sve bude u redu, trebale ove godine dati plod. Ipak Davis vjeruje da će stenofila u skorijoj budućnosti ostati samo nišna kava namijenjena maloj skupini poznavatelja. Nije spreman preporučiti stenofilu uzgajivačima. Ne znamo koliki će biti prinosi, kaže on. Ne znamo koliko će biti otporna na štetnike i bolesti. Ne znamo kako će funkcionirati za uzgajivače u pogledu isplativosti. Ima previše nepoznanica. No, uzgajivačima hitno trebaju rješenja. Ako dobiju bolje sorte, bolje varijetete, možda će njihovi nasadi opstati. Tu Davis stupa na scenu. Katalogizira sve više i više vrsta kave, traži nove genotipove, pronalazi otporne vrste koje bi se mogle koristiti i za križanje čvršćih hibrida i za izravnu sadnju kao visokoprofitne specijalne kave. Trebaju nam ljudi poput njega da razumiju raznolikost kave i iznesu ideje, kaže Tanya Humphrey, direktorica istraživanja i razvoja u organizaciji World Coffee Research, neprofitnoj inicijativi svjetske industrije kave. Možda on može suziti izbor na 3 do 5

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

Veliki gudački orkestar pod ravnanjem Hansa Friedricha Augusta Karstea izveo nam je skladbu Na moru, Franca Schuberta. Slijedi svita Bljesci po moru, Ludomira Mihala Rogovskog, dijelovi Sunčana pjesma Plime, U dubinama, Igra mjesečevih bljesaka, Lokrum, Otok ljubavi i Zadnja priča Jadrana. Simfonijskim orkestrom HRT-a dirigira Tomislav Facini.

Čuli smo Simfoniju Jadrana, opus 36, Krste Odaka. Svirao je Simfonijski orkestar HRT-a, a dirigirao je Baldo Podić. Time smo došli do kraja današnjeg Života glazbe. Uredila Marija Matijević.

0: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija.
1: Portret umjetnika u drami.

0: Teatrolog Anatolij Kudrijavcev govori o glumačkom stvaralaštvu Josipa Gende.
1: Ako se kaže da je glumac Josip Genda prvak drame HNK u Splitu, to ne znači gotovo ništa, jer se takve kvalifikacije običavaju zlorabiti i uz kudikamo manje značajne scenske osobnosti. No jedno je ipak nesumnjivo. Već znatno više od jednoga desetljeća Genda je glavni oslonac repertoara splitske drame i naročit odreditelj kvalitete njezina stvaranja. On se nije pojavio u splitskom kazališnom životu uz pratnju najava, niti je krenuo s osvajačkim fanfarama. O njemu se počelo tiho govoriti kao o neobično nadarenom članu splitskog kazališta mladih, a on je, na primjer, još relativno daleke 1969. godine u inače naivnoj stilizaciji Plautova hvalisavog vojnika mladenački skicirao složenog pirgopolinika, rano upozoravajući na svoju sposobnost gibke metamorfoze i na snažnu izražajnost markantnog glasa. Taj navještaj potvrdio se kao realnosti 1971. godine, kad se također u kazalištu mladih Genda istaknuo interpretiranjem Don Rodriga u Kornejevom Sidu. Te iste godine pojavio se u svojstvu čednog gostujućeg epizodista u sastavu splitskog HNK kao vojnik u Fuente Ovejuna Lopea de Vega, te kao SS-ovac u Bogu Kurtu Alberta Moravije. Nakon što ga je mlado kazalište malko preforsiralo kao Šekspirova Macbeta, on i u velikom teatru dobro su ga iskoristili kao filozofa u Brehtovu životu Galilejevu, kao Mitra u Krležinom Vučjaku i kao Andriju Groznicu Šekspirovoj komediji Na tri kralja. Ali tek 1974. zahvaljujući Gendinom Lepršiću, odnosno njegovim intonacijskim bravurama, predstava Sterijinih rodoljubaca postigla je pravu dinamičnost. Postao je dakle uzročnikom sudbine izvedbe, a to znači da su se obećanja počela održavati, a slutnje ostvarivati. Trenutni pad prilikom interpretiranja zaljubljenog starca Lovre u Ljubovnicima nepoznatog autora bio je tek priprema za dugotrajnu atrakciju uloge Fabianca u znamenitoj predstavi Širafile Eduarda de Filipa, a zatim i za niz uspjelih uloga u 1975. i 1976. godini, kad se pokazao kao glumac izvanredno visokih dometa, posebno kao doktor u predstavi Čovjek zviri kripost Luigija Pirandella. Tu će ulogu obnoviti 1982. godine, te će pokazati najprecizniju mjeru scenske stilizacije, izbjeći karikaturalnost i verističnost, a očuvati neobičnu scensku začudnost u svakoj replici. U ostalom, te 1976. godine Genda se još jednom našao i u Plautovu hvalisavu vojniku, ali ovoga puta kao periplekomen, majstorski ostvarivši dojam tobožnje senilnosti iz koje vreba nekakav stari agresivni vrag. Uspjesi se ponovili 1977. u tragediji mozgova Janka Polića Kamova, kad je u ulozi Đure pokazao naročit smisao za mikroskopski vjerodostojnu, ovoga puta verističku glumu, ispunjenu psihološkim nijansama. A zatim 1978. u Marinkovićevoj Gloriji kao minuciozni Don Zane. Tomu, međutim, te godine nije uspjelo s Gajevim u Čehovljevu višnjiku, kao što mu općenito 1970. godine nije donijela značajnih ishoda. A onda su u 1980. uslijedili Gendini vrhunci, premda se i ranije o njemu govorilo kao glavnoj sili splitske drame. Zablistao je punom sjaju kao Sofoklov Filoktet na Sturinama, mitskom predjelu kraj mora, u vrijeme splitskog ljeta, zasjenivši sve ostale sudionike i pokazavši se u scenskom smislu fizički svemoćnim i apsolutnim vlastodržcem riječi. Bljesak se ponovio i Gendinom ulogom nakaze u predstavi Moneova komada Dan kada je Mary Shelley susrela Charlotte Bronte. To je izgledalo poput živih čuda mađioničara iz čijega cilindra neprestano izlijeću ptice. Glumeći nešto neobjašnjivo, uspio je ne biti smiješan, ni odvratan, ni strašan, ni vrijedan sažaljenja, a istodobno ni čovjek, ni životinja, ni biljka, ni ruda, premda antropomorfičan, indefinitan, a konzistentan, nestvaran, ali ne i duh, ni mitološko biće, nego netko ili nešto čvrsto usađeno u privid stvarnoga. Velikin se pokazao 1981. godine kao gospodar u Kundarinom Žaku Fatalistu, u čarobnoj predstavi Dina Radojevića i u Kamov smrtopisu Slobodana Schneidera, gdje je suverenom lakoćom i gotovo transcendirajućom izražajnošću sugerirao najrazličitije faze u sudbinskom razvoju stradalačke osobe Ante Polića, od prividne mentalne sigurnosti i patrijarhalnog autokratstva do potpunog tjelesnog i duhovnog rasapa. 1982. je kao Ksaver u Krležinoj Golgoti uspio primijeniti čak i nekakvu biblijsku metaforiku udružujući je s toplinom tajne svakidašnjeg kućnog obreda. A u hrvatskom Faustu Slobodana Schneidera, istodobno kao intendant Žanko i Faust, ponovno se pokazao najuspješnijim među najrječitijima, nezametnuši se pritom kao nekakva tipska isključivost, nego djelujući kao živa dramatična tenzija, čak i smirujući deklarativnost općeg stila glume u toj vrlo kontroverznoj predstavi. U sljedećih nekoliko sezona, kao da je bio, nastao stanoviti zamor u Gendinom scenskom pohodu. Od efektnog Grumija u Šekspirovu kročenju goropadnosti i složenost Ganarella u Molijerovu Don Juanu 1983. morao je narednih godina proći kroz niz uloga u kojima nije imao ili nije našao pravu priliku za istraživanje, te se uglavnom koristio ranijim ulozima. Tih je sezona naime uspjevao ostvarivati osobni standard, gotovo rutinski rješavajući zadatke svojih uloga u predstavama manje više bez odjeka. Ali ako je Gendin Saptal u Alkemičaru Bena Johnsona 1987. značio rezime postignute širine dijapazona, novi zamah i novi pravac predstavljao mu je te godine Eddie u Shepardovu komadu Više od ljubavi. Uz svjež dokaz neobične moći okretnih transformacija i uz obilje scenskih kontrapunkta pojavila se i neka nova vrsta lepršave robusnosti u složenoj i reklo bi se modernoj verziji erotske teme. Ponovio je sreda motiv i 1988. kao ljubavnik u Sunčanju Čede Price, sugerirajući čak i stanovita patološka stanja, a zatim se zbilo najveće glumačko čudo u Ripidovoj Elektri u napuštenom selu Zeljovićima pod Mosorom. U toj je predstavi Genda gotovo marginalnu ulogu seljaka uzvisio u funkciju misterioznog agona. Taj Gendin seljak, poput njegova biblijskog imenjaka Josipa, koji je krotko sudjelovao u ceremonijalu bezgrešnog začeća, strpljivo podnosio sudbinu umjesto da djeluje, pokorno se odričući od temeljena prava muškosti. Bio je to junak što jedino svoju potporu pred nepravdama svemira nalazi u zemlji kojoj dušom i tijelom pripada i kojoj se obraća za milost i utjehu. Genda je najavio i naprtio na snažna leđa novi tragični tijek, sudbinu nevoljnika kojega su vrhovnosti izabrale za svjedoka i time ga nevina strahovito kaznile. No on se predstavio kao latentni borac spreman na prosvjed i na otpor kao pripadnik pobune štotinja pod tlom koji hodaju izvršitelji nepravedne božanske presude i bezdušnog Olimpa. Samo što se njegov gnjev obuzdavao iskonskom nasljednom mudrošću profane prirode, a njegova je otmjenost imala uporište u dubokoj tanstvenoj vezi s neminovnostima prostora. Naime, svi ostali tu su od negdje stizali, a jedino on je tu oduvijek bio kao nepobitna stalnost pripijena u zemlju i uz kamen. Prosvjed mu je odjekivao poput neke prijeteće molitve upućene neposredno elementima od kojih se jedino možda može izmoliti obećanu pravdu. Povijesna strpljivost i samozatajnost podređenih koje se održavaju još jedino posljednjim naporom metafizičke čestitosti razabirale su se u toj samotničkoj tužbalici kao tiha zavjetna pjesma koju ne smije čuti uho smrtnika, ali koja zrači toplinom ognjišta. Taj Gendin seljak nije imao pravo na osobnu sreću, nije mu bilo dano da slobodno raspolaže svojim ulogom i da zatraži svoj dio zgoditka, ali on ipak nije propustio obznaniti duboku uvedenost u obred i skrenuti pažnju na nepravednu muku svoje osuđenosti na žrtvu, a bez probitaka. Da pače, bilo je muževne nježnosti, obećanja, očinske brižnosti, mudre i čvrste dobrodušnosti u toj dosuđenosti uzdržljivosti koja se viteški održava, pokoravajući se apstraktnoj osudi na fiktivnu stalešku podređenost. U toj svojoj neizrecivo složenoj i napornoj poziciji bez nade za podvig Gendig je seljak zaslugom velike glume ipak unaprijeđen u mjeru svih bitnih stvari koje su se tu zaustavljale. Sva zbivanja u tom kaosu bezumlja ritualnih postupaka i krvavih emocionalnosti pred Gendinom modelom uzvišeno čednog marginalca stekla su iznenadno plenstvo nekog subverzivnog samoniklog tipa. U njegovu glasu bilo je, kažemo, mekoće tužbalice i gnjeva pravedne oporbe, ali svi su ti pritisci izranjali iz njedara zadanih tajanstvenih stvari mrtvoga sela Zeljovića u kojemu se jedino u njemu to teatarsko čudo naumilo, valjda i smjelo dogoditi. To je bio glas koji se spuštao niz litice i uspinjao do krošnja obrednih stabala ili je ponirao u dubine zemlje i u procijepe stijena da bi se jednom možda oglasilo u trskama za epske svirale cara Trojana kozih ušiju. Ili za dvojnice kakva zalutalog pana. Gendin seljak bio je ishodište i umnost iskona, onaj tko podnosi sve. Bio je pouzdan poput pašnjaka, poput pločarice i poput groba. Ostao je tamo gdje je stvoren. Bio je triumf fenomena glume nad prolaznim i nestalnim izmišljotinama scenskog trenutka. I sve to trebalo reći i ponoviti kad se govori o Josipu Gendi kao glumcu. Jer upravo u toj antologijskoj ulozi za sva vremena Genda je ostvario sukus svoje glumačke iznimnosti i svu veličinu sudbonosne scenske nazočnosti koja se spojila s mitskim sadržajima svijeta.

Euripid, Elektra, uloga seljaka mi Kenjanina, završni monolog. Koji čovjek? Koji heroj? Kakav bog? Mogu li ja opet svojoj maslini u hlad, da mi cvrčci pjevaju, da mi stablo dade sjenu? Može li biti da nitko ovdje više ne dođe? Hoće li se vratiti ono što se izgubilo? Kakva je ovo buka? Dokle će ovo ovako trajati? Još dugo? Jesam li ja živ? Ima li išta u mojoj glavi? Što ću učiniti? Zašto uopće moram nešto učiniti? Zašto su ovdje uopće došli prinčevi? Ma koji čovjek? Koji heroj? Kakav bog? I tko su svi ovi ljudi? Što će oni ovdje? Ovdje nema vode, već samo kamen. Nema vode, ni kamena, ni pješčane staze. Cesta vijuga gore u planine. Ovdje se ne može ni sjesti, ni leći. Zašto su došli? Nema više tišine u ovim planinama. Ni samoće nema. Zašto su došli? Zašto svoje leševe ostavljaju pored sveti kostiju mojih predaka? Što hoće? Da im leševi proklijaju? Da procvjetaju? Koji čovjek? Koji heroj? Kakav bog? Gadim se od ovoga što postajem. Mogu li opet u svoje žitno polje i u svoje livade, u sunčev zalazak? Mogu li biti što sam bio, mjesiti kruh, cijepati drva, poželjeti ženu, biti seljak? Koji čovjek? Koji heroj? Kakav bog? Ne može ovo još dugo trajati. Mogu li imati žuljeve na rukama umjesto pamćenja? Mogu li sve zaboraviti? Skupi snagu. Vrijeme je da požurimo.

dosta nam postignutog vrhunca bio u toj svojoj vrlo plodnoj 1989. kao Camprese u umjetnosti komedije Eduarda de Filippa, u sugerirano igri privida, kao Trilecki u Čeholjevoj drami bez naslova i kao grotesni kralj u Ivoni knjeginjici Burgundskoj Vitolda Gombrovića. Da bi kao Šimun u Bakmazu, Šimunu Cirencu, skladao još jednu varijaciju čudesnog Euripidovog seljaka iz Zeljovića. Bila je to neka naročita suptilna gradacija od nezainteresiranoga, zatim začuđenoga, pa uvrijeđenoga, prestrašenoga, izmaltretiranoga i prepuštenoga sudbini do konačno oslobođenoga. Dakle, spremna na besciljno žrtvovanje u znak otpora apsurdu svijeta koji se na kraju užasava nad herojstvom svojega žrtvenog janca. Tu sjajnu sezonu Genda je uspješno zaključio nastupom u dubrovačkom kazalištu Marina Držića kao Pluton u Gundulićevoj Prozerpini ugrabljenoj, u kojoj je svojim prodornim tamnim glasom i dijabolički modeliranim smijehom djelovao kao utjelovljena metafizičnost. Međutim, kao da je Gendino stvaralaštvo početkom 1990. nastala još jedna faza zastoja. Glumeći Fulgencija u Goldonijevoj trilogiji o ljetovanju, ponašao se kao netko tko je zalutao iz nekakve znatno strože priče, a kao Hjalmar u Ibsenovoj Divljoj patki čak se gubio u frimolnim preforsiranim očevidnostima, pa i u neprimjerenoj karikaturalnosti. No već na Splitskom ljetu te godine demonstrira onu neobičnu mitsku dimenziju kao glasnik u Euripidovoj Heleni, a u Begovićevoj Pustolu u Predvratima kao gospodin u Šarenom prsluku uveo je naprotiv u opticaj životne zakonitosti u većoj mjeri nego svi ostali sudionici izvedbe. Kao Iže u Goldonijevim ribarskim svađama 1991. bio je ponovno središnje svega što se zbivalo, čak i uzročnikom dramske razložitosti. Ne samo što je svojim dodirom pružio inače nepostojeći dramski smisao, nego je komentarom osmislio gotovo sve ostale uloge učvrstivši ih u njihovoj fiktivnoj osmišljenosti. U Mrožiku u tangu kao Stomil okupio je na jednom zapravo diskretnom mjestu cijelo bogatstvo svoje izražajne moći na najsuzdržljiviji način zračeći nijansama različitih konteksta, a kao vojvoda u Gelderodovom Ukletnom pjevaču još jednom je potvrdio svoju neobičnu sposobnost podzemnog govora i transformiranja u duhovno biće. Od 1992. nažalost, pa čak do danas, Genda kao da tek čeka novu priliku. Dramaturška ponuda u splitskom HNK naprosto mu nije omogućila nikakvu pravu šansu za neki novi podvig. Dapače, dovela ga je u situaciju mučenja glasa i forsiranja ostvarenog habitusa u nastavnoj ulozi Magrisovog Štadelmana i do neke vrsti pada u smrti Stjepana Radića, Tomislava Bakarića. U tekućoj godini Josip Genda na sceni zapravo još nije rekao ništa. Za cijelo se radi o krizi teatra, ne o krizi glumca, jer kad teatar zna od Gende zatražiti ono što taj gluma čuva i slaže u svojoj riznici, onda to od njega i dobiva često iznad svih svojih očekivanja. Najkraće rečeno, Josip Genda je već dugo, a u ovom napetnom glumišnom trenutku pogotovo, glavno, možda jedino uporište drame splitskog HNK, garancija za teatarski let u visinu. Onu koju splitsko kazalište i zaslužuje s obzirom na svoju više stoljetnu tradiciju.

Bakmaz Šimun Sirenes. Uloga Šimuna. Što da dadem za samoga sebe, kad više nemam sebe? Kad bih barem za sebe mogao reći da sam najbjedniji, najbogatiji, najmudriji ili najluđi, najlicemjerniji ili najidealniji. Kad bi barem postojalo nešto što bi za mene bilo najgore ili možda najbolje. Da! Danas se ovdje svakome nešto dogodilo, samo ne meni. Zar je bila potrebna moja ništavnost da bi se vidjela veličina svega što se dogodilo? Vi se upinjete da mi što strašnijim učinite ovaj trenutak, a ja čak ne osjećam ni najobičniju neugodu. Kad bi mi se dogodilo nešto neugodno, pio sam najbolja vina, priređivao gozbe. Kada bi mi se sve učinilo besmislenim, oblačio bih bijelu košulju. Kada mi je brat umro, uživao sam u hladnoj lubenici. Oko mene su plakali, a meni je mirisao ananas. Sada je sve oko mene bez mirisa. Tučete me! Nazivate Isusom kako bi se domogli oslobađajuće varke. Ne bojte se. Teolozi se sa mnom neće baviti. Znam da će me preskočiti, a prošao sam ovuda kao i oni koje će nazvati svetim i blaženim. A ja ću ostati prazno mjesto. Crna rupa u njihovom svjedočenju. Ne bojte se! Ni političari se neće sa mnom baviti. A zašto bi? Nisam ni prijatelj, ni neprijatelj. Oko mene nema ni politike. Da sam barem Juda! Pripadao bih jednoj logici ili, kako kažemo, dijalektici. Oko mene nema ni dijalektike. I razapeti me možete, neću iskupiti svoj grijeh, jer ima li gore grijeha od biti jalovo bezgrešan? Učini mi se da sam preskočio smrt, a nisam. Znam da moram umrijeti, makar mi se činilo da mi se više ni smrt ne može dogoditi. Ne ostaje mi se ovdje, niti mi se vraća nekamo. Nemam gdje otići, ne pripadam nikamo, ni vama ne pripadam. On je znao što bi za mene bio spas. Bojao sam se biti spašen, jer onda ne bih mogao reći, ja jesam. Ja.

0: Gospodine Genda, vi ste počeli kao član kazališta mladih. Odakle vam je taj poticaj? Niste završili glumačku akademiju. Da li vam to nedostaje? Ili to možda smatrate svojom prednošću?
1: Pa sam poticaj za početak moga rada u kazalištu je, ja uvijek kažem za svoju, ako to mogu nazvati sad karijerom, već nekom, da je sve u mom životu slučajno. Igra slučaja. Naime, ja sam i slučajno dospio u kazalište mladih. Jer sam
0: se
1: bio
0: čovjek i rodi, jel?
1: Slučajno se i rodi, pa da. Toga, dospio sam u kazalište mladih kao član zbora. I kako se pripremala opereta, a ja sam već onda bio mladi i želio dijete, mislim 12 godina, i želio sam, žao me bilo što ja nešto ne igram tamo među tim glumcima i

0: ja sam opet bio spreman za to. I naravno, i tad je došla premijera, ja sam odigrao prvu svoju premijeru u životu i to prvu glavnu ulogu u opereti. Tako je, poslije toga sam na jedan put osjetio da je to dio mene, ne znam kako. Mislio sam da ja to bez toga više neću moći, već odmah po tog prvog puta. Dakle, očito je to nešto u meni bilo što ja sad ne znam objasniti, što je ljubav neka je već postojala. A kad sam vidio da sam ja to dobro napravio, onda sam počeo letiti već tim, kao dijete sam počeo letiti u školi samoj. Bilo mi je lijepo, ljudi su me, već su me djet kolege drugčije gledali, ovi prijatelji školski, već se curice su drugčije imale odnos prema meni. Tako da sam vidio neko značenje svega toga. A bio sam zadovoljan jer sam dobio i kao prvu pozitivnu kritiku i tako pisali su novine o meni. A do tada sam bio anonimus.
1: Jesi možda sjećate kako je došlo do tog vašeg prijelaza iz kazališta mladih u profesionalni teatar splitski HNK?
0: Pa zapravo je, ja sam dugo bio u kazalištu mladih kao amater, sve negdje do 66. Znači od 55. 11 godina kao amater. Igrao sam normalni repertoar godišnje po 2-3 premijere, čak i 4, išao školu i sve. I onda je 66. godine došlo do profesionalizacije kazališta mladih, jednog dijela glumaca. Naš četvoro je bilo profesionalizirano. I sad kad smo dobili taj profesionalni kadar, počeli smo neke stvari ozbiljnije raditi, ozbiljnije komade i tako. I pojavila se u teatru neka potreba za mnom, valjda. I 73. godine me Savo Komnenić, koji je tada bio direktor drame, pozvao u angažman. To je, da. Mislim da je bilo vrijeme, jer imao sam osjećaj da sam već prerastao i taj repertoar u kazalištu mladih. Naprosto mi je, ovo što kaže, kad čovjek osjeti jedan zamor, osjetio sam potrebu za još jedan korak naprijed, a taj korak sam mogao napraviti u velikom teatru.
1: A dobro, ovo što smo malo prije spomenuli, vi niste završili glumačku akademiju. Kako ste to kasnije u tijeku vaše karijere osjetili?
0: Pa, ja sam, istina Bog, želio završiti akademiju, ali to prilike mi nisu dali ni financijske. Moji roditelji nisu imali mogućnosti da me šalju. Osim toga, oni to nisu volili čim se ja bavim, kao obično što roditelji ne vole. Ali, i onda sam ja ipak htio svakako ići, međutim, jednom kad sam bio na razgovoru sa profesorom Tanhoferom, koji je bio direktor u teatru, da bi išao na akademiju, jer ja sam igrao već kod njega prije u nekim predstavama koje on režirao. I htio sam ga pitati, konzultirati se s njim u vezi akademije, ko bi me spremao i tako, što bi ja uzeo za spremanje. Onda je on meni rekao, najprije mi govorio sve lijepo o teatru, što je, kako je divan teatar, onda mi je na kraju rekao, manite teatra te lude kuće. To ti govori jedan iskusni teatarski čovjek. Ali kaže, što se tiče akademije, tebi ne treba akademije. Ti na akademiji ne možeš naučiti svoj talent ili ono, ti to što imaš, to ti je od Boga dano. Prema tome, ta ti akademija ne može ništa dati osim nekog općeg obrazovanja koje ti, ako hoćeš, možeš doma čitajući literaturu, razgovarajući, tako dalje, sam napraviti, a izgubit ćeš 4 godine u školi koja te neće naučiti glumit, jer akademija ne uči glumce glumit. I moram reći da je to istina donekle. Naime, ja bih volio da imam akademiju zato što čovjek, nijedna škola nije suvišna bez obzira koja je. Ali čovjek, mislim da akademija ne daje mogućnost da praksom postižeš nešto. A praksa je najvažnija i u teatru i u svemu. Ja sam za to vrijeme, recimo za ti 4 godine što je bio na akademiji, odigrao, pa mogu reći, jedno 15 premijera. A u ti 15 premijera sam ja istekako ispekao neki svoj zanat. Ovim slučajem ne mislim ništa govoriti loše o akademiji ili ne, ali mislim da ako je čovjek talentiran i ako može raditi u teatru, mislim da da mu akademija ne mora značiti ništa mnogo više nego,
1: ja,
0: nego ova škola.
1: Mislim da ste u pravu, ja. I da je u pravu bio pokojni Tanhofer, jer vjerojatno bi vas akademija bila šablonizirala.
0: Pa ima to. Naravno, ja mislim da su prije bili profesori bolji, da je sad još gora situacija, jer ovi neki profesori hoće da glumci izlaze kao kopije njihove, a to je strašno. To je...
1: Nego, jedno delikatno pitanje. Vidite, vi ste cijelu svoju glumačku karijeru proveli u provincijalnim, u provincijskim okolnostima. Jer Split je, hoćeš, nećeš, ipak kulturna provincija. Iz dana u dan sve očitija, zar ne?
0: S čim se ja ne bi složio. Dobro. Iako neki

0: to smatraju.
1: Dobro, može ovo biti kao provokativno, pomalo tako. Ali nije li to u vama stvorilo nekakav kompleks? Jeste li zapravo zaželjeli odseliti negdje u centar u skladu sa onom histrionskim uglumačkom pozivu?
0: Znate, moram reći da je nesreća za glumca kad mora cijeli svoj glumački vijek provesti u jednom teatru, zbog toga što nijedan glumac ne može toliko biti sjajan ili dobar da ne ide na živce iz predstave u predstavu svaku večer da ga gledaju ljudi. I mislim da da je pod hitno bi trebalo napraviti nešto unutar samih teatara, to jest razmjenu ljudi, da ide na fluktuacija glumaca na razne strane, da se naprosto mijenjaju, da dolaze nova krv, da ja odem negdje. To je istina. Ja imam ponude, imao sam i prije, imam sad trenutačno ipak ponude za odlazak u centar, ali moram reći da je Splitski teatar u zadnjih 10 godina bio najbolji teatar u zemlji. Ja nisam imao nikakve potrebe da iz najboljeg teatra idem u gori teatar, bez obzira da li to bio centar ili provincija druga. A što se tiče gostovanja, mislim da je tu je rješenje svih ovih, da recimo drugi teatar kao što je Dubrovnik napravio, pa sam odigrao Dubrovnik u predstavu, pa je to za Dubrovnik značilo, a značilo i za mene kao glumca. To bi mogao recimo i u Zagrebu, ima 10 teatara, jedan teatar bi mogao pozvati mene kao gostovanu predstavu. Ne govorim samo o sebi, govorim i o drugim glumcima. I mislim da bi to bilo rješenje. A to da se osjećam dosta nelagodno kad izlazim na scenu u Splitu, zato što mislim da sad će reći, evo ga opet, a prošlu predstavu smo ga gledali, ima to malo, imam taj problem.
1: Da, ali ako je glumac recimo pravi, ako je to recimo proteska ličnost, znači ima bezbroj lica, a vi ste vrlo skloni tomu, on ne bi trebao dosaditi nijednoj sredini. Dapače, sredina bi morala svaku njegovu ulogu shvaćati kao neko novo iznenađenje i zato živjeti. Prema tome, vi imate priliku da cijeli svoj glumački vijek proživite u Splitu ako vi to želite, za razliku od mnogih drugih koji nisu u stanju slijediti te proteske promjene kao vi.
0: Da, teško bi napustio Split, moram vam priznati.
1: Nego vidite, to znam to, ja što je Split, to se...
0: To je ono što veže još.
1: Nego vidite, vi ste sa svojim karakterističnim glasom vrlo determinirani. Je li vam to smetalo ikada prilikom tih vaših transformacija?
0: Pa nisam primijetio. Meni se čini da pače da... Baš taj timbar glasa koji ja imam boju, mislim da mi daje mogućnost za transformaciju unutar te boje koja je moguća. Jer ja ne idem prije sam to često išao na vanjsku transformaciju u karaktere ove. Ja sad više idem unutarnju transformaciju lica koje radim, pa oni su maltene slični, ovo što smo rekli, što ste govorili o seljaku, o Šimunu, o glasniku iz ovoga, oni su sudbinske neki ljudi, svi su negdje isto, ali imaju neku drugu boju u tom glasu. Isti je ti, ali nešto je, neki nijansa je. I mislim da mi baš taj, ja nisam osjetio nikakvi problem sa transformacijom unutar mogućnosti moga glasa. Naravno, ne mogu više ići u falsete, kao što sam igrao prije. Kao što sam Andriju Groznicu cijelu ulogu odigrao u falsetu, pa Ivona isto tako u nekom polu falsetu. Ali možda bi to mogao kad bi postirao glas. Recimo za nakazu sam ja, kad sam radio nakazu u Merišeli, onda sam im postirao glas na dublje nego što sad imam.

Dan kada je Mary Shelley susrela Charlotte Bronte, uloga nakaze. Oh, kako bih vam želio vjerovati. Kako bi slatko bilo zatvoriti oči i reći: svijet je lijep, dobrota kraljuje zemljom, ti više nisi duša koja luta, stranac odasvud gonjen, već onaj koga čekaju, koga vole. Sva će ti vrata biti otvorena, svi putevi laki. Kraj je tvom beskrajnom lutanju, sine, brate, čovječe. Hosana, odmori se, odmori.

0: Pa vidite, priča se da kako među zlobnicima, da vi taj svoj glas forsirate i da se on od toga, zapravo neke vrsti laringitisa, već prilično potrošio. A što možete reći u vezi s tim brbljarijama?
1: Pa ja mislim, kad mi ljudi kažu, Bože, kako imaš dobar, lijep glas i kako voda, onda sve te čakule padaju u vodu, jer...
0: Da.
1: Mislim, laringitis je bolest koja traje, ne znam, koja se može izliječiti, koja, a meni onda laringitis ima jedno 20 i nešto tri godine od kad sam počeo igrati repertoar. Mislim, samo da glas dobije još jednu težinu svaki dan i od umora, on se možda koji put, ja znam kad sam radio Filoktet, pošto sam imao tu sene po prašini, po tome, dolazilo mi je stalno do pucanja glasa, jer je prašina grebala ove glasnice, dolazilo je do odebljanja glasnica i sve to skupa. Onda bi nakon ljeta, kad bi imao mjesec dana pauze, to bi se saniralo i normalno glas je. Glas se samo u nekom trenutku izmori od napora, od nerva i sve to skupa, jer naš posao izaziva velike emocije i takvu nervnu.
0: Dakle, vi subjektivno ne osjećate nikakvu oštećenje vašeg glasa.
1: možda bi neki stvarno željeli da bude oštećenje, ali... Ja im tu priliku neću.
0: Dobro, onda ovi zlobni brbljavci neka ovo čuju, pa neka se uvjere.

odlomak iz Sofoklovog Filokteta. Tko ste vi? Vaš način odjevanja na onaj u Heladi podsjeća me, a taj mi je najdraži. Međutim, vaš glas htio bi čuti. I ne zblenite se ostraha pred mojim izgledom. Žalite radi je u meni čovjeka nesretna, sama, napuštena i bez prijatelja. On se vama obraća. Odgovorite ako dolazite kao prijatelji. A nesretna li mene? Koliko bozima omražen da glas o mojim jadima ne dopre do mene, do mog zavičaja, ni tigdje, drugdje, do Helade. Oni koji me ovdje zlikovački izbaciše, mučke mi se posmijevaju. O dijete, o čedo poteklo od Ahila, glavom sam onaj za kog si vjerojatno čuo da ima Heraklovo oružje. Peasov sin sam, Filoktet! Koga Agamemnon i Menela i podli Odisej sramotno ostaviš ovdje napuštena od svih, a on propadaše tu od strašne boljetice koju mu groznim ugrizom zada zmija čovjekoubica. S tom boljkom, dijete, ostavili su me sama i otplovili. Dobacili mi nešto jadnih dronjaka i malo hrane i ostaviviši me odjedrili. O, istim im se vratilo. A dijete moje, što misliš koliko sam naricao i kukao nad nesrećom svojom, vidjevši da su brodovi s kojima sam brodio svi odbrodili, a do mene ni žive duše, nikoga da mi priskoči u pomoć, nikoga da uzme učešće u patnji mojoj. Zvjerajući svud oko sebe, do jada i čemera ne nalažah ništa, a toga je dijete u izobilj. Dan za danom vrijeme prolažaše i pod ovim skromnim krovom sam sam se morao skrbiti za sve. Sve što mi je bilo nuždo da utažim glad, ovaj luk priskrbljivao mi je. Što god bi moja strijela od apetaste tive oborila, sam sam išao tražiti puzečki u kući jadnik svoju nesretnu nogu. Kad mi je bila nužda da zagrabim vode, i tada sam se jadnik upirao da puzečke dođem do toga. Zatim, jer mi je vatra nedostajala, kamen o kamen sam kresao iz njega, teške muke izbijao skritu iskru koja me uvijek spašava. Dok je vatre, skrovište u kom boravim pruža mi sve, osim da budem bolestan. Tako i jadnik umirem ovdje već 10. godinu, od gladi, patnji, ali podržavajući bol što me ždere. Sve to dijete napraviše mi Atridi s moćnim Odisejem. Da li im olimpijski bozi da okaju patnje moje patnjama istim?

0: Slušali ste emisiju o dramskom umjetniku Josipu Gendi. S Josipom Gendom razgovarao Anatolij Kudrijavcev. Glazbena urednica Branka Janjanin Magdalenić. Tonmajstor Vito Gospodnetić. Redatelj Berislav Šveb. Uredio Borben Vladović. Dio emisije snimljen u studiju Radio Postaje Split. Hrvatski radio, Radio Postaje Zagreb. Dramski program 1993. godine.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku programa slušamo prvu baladu u G-molu, opus 23, Frederika Chopina. Klavir svira Marie Pariah.

0: hramu pjeva.
1: U večerašnjoj emisiji U hramu pjeva odlazimo u doba kada je svjetovna glazba bila u povojima, uglavnom monodiska, kada su se tek stvarali temelji za kasnije složenije vokalne forme i vrste u doba Dante Alighieria. I to s glazbom koja bi mogla odgovarati onim referencama na glazbu koje se mogu naći u njegovim djelima. Iz njegove perspektive, odnosno iz perspektive njegovog vremena, na primjer, pakao se smatrao mjestom gdje glazbe nije bilo, samo jecaji i jauci. U čistilištu je vladala monodija koju su pjevale procesije pokajnika, a u raju su blažene duše odražavale perfekciju božanske milosti sretnim plesom, instrumentima i polifonim pjevom. Utjecaj glazbe na ljudsku dušu opisao je Dante u drugom pjevanju čistilišta, gdje se pjesnik susreće s prijateljem Caselom, koji je bio glazbenik, kao i u dijelima Convivio, Gozba i De vulgari eloquentia, nauka o pučkom jeziku, gdje iznosi stav da riječ tek u spoju s glazbom, dakle pjevana riječ, na najuzvišeniji način može izraziti uzvišene osjećaje. Za njega je kancone, u kojoj se intimno spajaju ton i stih, važila za najplemenitiji oblik poezije. Uzori su mu bili provansalski trubaduri, posebno Arnaud Daniel, kojega je smatrao najboljim od svih. Dante je prijateljevao s barem 20 skladatelja, uglavnom onih koji su pisali svjetovnu monodijsku glazbu. Međutim, do danas glazba nijednog od njih nije sačuvana. Melodija onih čije su skladbe sačuvane, kao što ćemo čuti, prepuna je ukrasa, kičena i kompleksna u svojim pomacima, tipičnima za talijansku glazbu od početka srednjeg vijeka, koja će ostati uglavnom bez snažnih vanjskih utjecaja, primjerice francuske Ars Nove, i do početka 13. stoljeća od kada su ove skladbe koje ćemo čuti. U nekima od njih čuje se arhaična polifonija koja korijen ima u Gregorijanici i koja se do danas očuvala u nekim talijanskim regijama putem usmene tradicije. U drugima se miješaju utjecaji rafiniranije crkvene glazbe kakva se pjevala u većim gradovima, u katedralama, kao i široka panorama razno raznih različitih utjecaja koji su se miješali u većim sredinama poput Danteove Firence. U uspjevane skladbe čućemo i nekoliko instrumentalnih skladbi i plesova. Uz većinom anonimne skladatelje, čija su se imena do danas izgubila, skladbe su to koje su napisali Bonaiuto del Casentino, Arnaud Daniel, omiljeni Dantov trubadur, potom Perotini i Giraud Racquier, koji je skladao na Dantov tekst Lo mio servente core. Poslušat ćemo sve ove skladbe u izvedbi ansambla Lucidarium, u čijem su sastavu Anemike Cantor, Isabel Pedro, Avery Gosfield, Marco Ferrari, Francis Big, Thais O'Hara i Marcus Tapio.

Slušali smo u večerašnjoj emisiji U hramu pjeva pjev rekonstruirani zapisa koji su nam ostali iz davnog Danteovog doba, odnosno skladbe kakve su se pjevale i svirale i koje su bile glazbena svakodnevica Firentinaca 13. stoljeća. Veći dio ne možemo pripisati danas nikom do bezimenim umjetnicima, a nekoliko skladbi koje smo čuli u večerašnjoj emisiji pripadaju Bonajutu del Casentinu, Arnaudu Danielu, Perotinu i Girou Riquieu. Izveo ih je ansambl Lucidarium u sastavu Anemike Cantor, Isabel Pedro, Avery Gosfield, Marco Ferrari, Francis Big, Thais O'Hara i Marcus Tapio. Sama su u emisiji U hramu pjeva večeras bili Zrinka Matić i Miroslav Šeb.

Cijenjeni slušatelji i slušateljice, dobra vam večer. Petak je 20 sati, vrijeme je za Eurofest. Ja sam Gorjana Ivoković.

Dobrodošli u najsvježije zvukove kakvi se mogu čuti u kinima ili na televiziji. Ljubiteljima filmske glazbe 21. stoljeća obećavamo nezaboravnu i uzbudljivu glazbenu večer. Slušat ćemo koncert Real Change – Soundtracks at the Cutting Edge, koji je kao 34. promenadni koncert bio održan 14. kolovoza 2024. godine u Royal Albert Hallu.

0: BBC-eva urednica i voditeljica Edith Bowman vodit će vas kroz sugestivne palete, uzbudljive dubine i neočekivane perspektive filmske glazbe 21. stoljeća na primjerima nekih od najzanimljivijih suvremenih filmova, uključujući Poor Things, Everything Everywhere All at Once, All Quiet on the Western Front i Tar. Ostanite u sreći.
1: Yes, hello.
0: Lijep pozdrav. Naslov večerašnjeg promenadnog koncerta je filmska glazba 21. stoljeća, pa ćemo tako moći čuti ulomke partitura za neke od najvažnijih i najslavnijih filmova prošloga desetljeća. Ako ste gledali kritički hvaljen Poor Things, nadrealni srceparajući Everything Everywhere All at Once, ili izvanredni brutalni All Quiet on the Western Front, koji je osvojio 7 Oscara, značete da ove filmove prate revolucionarne partiture koje pariraju toj pionirskoj kinematografiji. Skladatelji koji su se prije mogli smatrati eksperimentalnim ili avangardnim, poput Hildur Gudnadottir, Volkera Bertelmana, Colina Stetsona, Maxa Richtera, Anne Meredith ili Son Luxa, koji su zastupljeni na našem večerašnjem programu, sada osvajaju najviše nagrade u struci za svoj rad na filmskoj glazbi. Ta granica između dizajniranja zvuka i njegova snimanja postaje sve nejasnija. Zanat skladanja filmske glazbe zasigurno je ušao u sasvim novu fazu. DJ i voditeljica Edith Bowman bit će naša večerašnja domaćica. Robert Ames dirigira London Contemporary Orchestra. Doista je impresivna zbirka nagrada koja povezuje ove skladatelje, nekoliko Oscara, nagrade BAFTA i druga brojna slavna priznanja. Večerašnji repertoar se oblikuje raznolikošću različitih glazbenih stilova i bit će zanimljivo vidjeti kako će se The Rob Ames i London Contemporary Orchestra uhvatiti u koštac sa složenim elementima ove glazbe, elektronika, napredne produkcijske tehnike i ozračje. Pa evo ga sada na pozornici Royal Albert Halla kako bi dirigirao dva stavka, Storms i The Seed, iz filmske glazbe za film Postcards from Earth. To je glazba skladatelja Roberta Simonsa i Brendana Angelidisa iz kolektiva The Echo Society.

Dobre večer, dobrodošli u Royal Albert Hall i večerašnji promenadni koncert koji slavi sam vrh nadahnjujuće glazbe i svijeta novijega filma i televizije. Ja sam Edith Bowman i ne znam kako se vi osjećate, ali ja sam nevjerojatno uzbuđena zbog onoga što ćemo čuti večeras. Većina toga nikada prije nije bila izvedena uživo na koncertu. Program za uvečer pažljivo je birao naš dirigent Robert Ames. Čućete neke fantastične zvukovne krajolike sve u prekrasnoj izvedbi London Contemporary Orchestra. Koncert smo započeli izborom tema iz filma Postcard from Earth, izvrsnog mjesta za početak našeg putovanja. Film je impresivno istraživanje planeta Zemlje ispričano iz perspektive dvaju ljudskih bića koji skakuću preko svih 7 kontinenata. Od najdubljih oceanskih brazda do veličanstvenih planinskih vrhova, od srca Oluje do beskraja svemira. Dva ulomka koje ste upravo čuli napisala su dva člana skladateljskog kolektiva The Echo Society, Robert Simonson i Brendan Angelidis, koji su s nama večeras ovdje. Pozdravimo ih pljeskom. Sljedeća postaja na našem putovanju kroz kinematografski zvuk je glazba Brycea Desnera za prekrasan film Sing Sing, koji će se uskoro emitirati u kinima Ujedinjenog Kraljevstva. Film se temelji na istinitoj priči o nevjerojatnom programu odvikavanja i Sing Sing Maximum Security zatvora, gdje zatvorenici koriste dramu i performanse kao način izražavanja i terapije, a prikazuje stvarne živote mnogih bivših zatvorenika. Brycova glazba stvara dirljiv zvukovni zapis koji nam kao gledateljima omogućuje upijanje detalja o likovima i njihovim životima. Nakon toga čućemo još jedan impresivan primjer filmske glazbe koja je tako važan dio storytellinga i suite Anne Meredith za film The End We Start From. Ali prvo glazba iz filma Sing Sing Brycea Desnera.

0: Wow.
1: Wow.
0: Wow.
1: Izvanredno. Bila je to sjajna glazba Anne Meredith za prekrasan i snažan film The End We Start From. Molim vas za još jedan pjesak za Anne. Anin zvukovni svijet fokusiran na dah koji nas vodi u iskustvo porođaja glavne junakinje koje je smješteno u pozadini ekološke krize. Ana naravno nije stranac na promsu, ali ovo je prvi put da se jedna od njezinih skladbi za film ovdje izvodi. I kao i uvijek, njezina glazba prkosi kategorizaciji, što je usput rečeno tema koja se ove večeri ponavlja o skladateljima koji osvajaju nove teritorije kako bi pronašli zvukove za kojima tragaju. Slijedi višestruko nagrađivani film iz 2022. Everything Everywhere All at Once. Priča smještena u paralelne svemire, zadivljuće oživljena zvukovnim zapisom koji je napisao eksperimentalan sastav Son Lux. Ovaj sastav je samplirao zvukove tradicionalnih kineskih udaraljki kako bi stvorio virtualne instrumente i upotrijebio ih zajedno s drugim audio uzorcima, sve da bi dočarao zvuk multiverzuma. Čućemo novu orkestralnu svitu koju je aranžirao skladatelj Chains. Jedva čekam čuti ovu novu verziju koja elektroničke zvukove pretvara natrag u živu orkestralnu glazbu. A nakon toga slijede ulomci iz dvije filmske partiture skladateljice rođene u Brooklynu, Tamar Kali Brown, iz političkog trilera The Last Thing He Wanted. Tamar Kali postala je filmska skladateljica nakon mnogo godina stvaranja izvanredne glazbe na američkoj punk sceni. Za ovu partituru proširila je svoju glazbenu paletu na latino i orkestralne udaraljke, koje ćete uskoro čuti od London Contemporary Orchestra i Roba Amesa. Ali prvo zaogrnimo svoje uši i svoje ekstra dugačke hot dog prste svime svuda u isto vrijeme.

Fenomenalna glazba iz filma The Last Thing He Wanted, koju je skladala Tamar Kali Brown. U nastavku ćemo čuti dva stavka iz gastronomske horror komedije The Menu s Ralphom Fiennesom i Anjom Taylor-Joy u glavnim ulogama. Film prati gurmana i njegovu djevojku koji putuju na udaljeni otok kako bi jeli u ekskluzivnom restoranu. Međutim, objed je pun šokantnih iznenađenja. Glazba kanadsko-američkog skladatelja i saksofonista Colina Stetsona ključna je za stvaranje napetosti i crnoga humora. Na tom tragu je još jedan film iz svijeta horora, ali s puno više psihološke i zlokobnije energije, Knock at the Cabin. U filmu obitelj boravi u udaljenoj kolibi kada ih četiri stranca iznenada pretvore u taoce. Skladateljica Hertie Stephens-Dochter stvorila je paletu svjetlih i tamnih zvukova koji savršeno dočaravaju uznemirujuću prirodu radnje. Nakon horora, lagano olakšanje s izborom glazbe Isabel Waller-Bridge za prekrasni zimski animirani film The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Četiri lika započinju neobično prijateljstvo dok putuju zajedno u potrazi za dječakovim domom. Možete čuti kako Isabel koristi violončelo i glasovir kao glavne značajke partiture, sve da bi stvorila osjećaj povezanosti između ovih likova dok jedni s drugima dijele istine o životu. Pa počnimo s jelovnikom.

0: Možda samo mala sićušna suza u oku za ovo djelo. Nije li to bilo apsolutno prekrasno? Glazba Isobel Waller-Bridge za film The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Uživo smo na Radio 3 s Robom Amesom i London Contemporary Orchestra. U nastavku ćemo čuti dva izvanredna Oscarima ovjenčana skladatelja, Hildur Quilnas-Dohtir i Folkera Bertelmana, također poznatog kao Hauška.
1: First we have music from Hilda's phenomenal score for Tar, the amplified.
0: Prvo glazba iz Hildurine glazbe za film Tar. Kontroverzni pogled na scenu klasične glazbe s Kate Blanchett u glavnoj ulozi. Hildur gotovo uvijek ima jedinstven pristup. Za ovaj film je skladala znatnu količinu glazbe za proces snimanja filma koji naziva Tempo Mapping, gdje glumci preko slušalica slušaju njezinu glazbu dok se kreću setom. Vježba je osmišljena kao pomoć pri vođenju likova i kao utjecaj na njihove unutarnje ritmove.
1: Designed to help guide and influence the character's inner rhythm. The piece we'll hear tonight, For Petra.
0: Skladba koju ćemo čuti večeras, For Petra, igra ključnu ulogu u priči filma, ali se zapravo ne pojavljuje u cijelosti, pa je ovo rijetka prilika čuti je uživo. Prije nje slušat ćemo proizvedbu ulomaka iz Oscarom nagrađene glazbe Folkera Bertelmana za film All Quiet on the Western Front, epske drame o Prvom svjetskom ratu.
1: Folker says that he was instructed by the film's director Edward Berger to destroy.
0: Folker kaže kako ga je redatelj filma Edward Berger uputio da uništi sliku. Rekao je, želim imati nešto za Paula, koji je glavni protagonist. Želim osjećati osjećaj u njegovom želucu kada se nalazi u rovovima. Prvi put u orkestraciji uživo All Quiet on the Western Front.

0: U potpunosti oduzima dah. Kakav apsolutni užitak čuti to po prvi put večeras. Bila je to skladba For Petra iz prekrasne glazbe Hildur Kvelnasdóttir za film Tar. Kako se osjećate? Je li vam lijepo? U ovom slavnom ambijentu. Toliko zapanjujućih zvukovnih pejzaža večeras. Poput zanosnog vlaka smrti od emocija i glazbe. Za našu sljedeću pustolovinu u svijetu filmske glazbe zaronit ćemo u svijet malih ekrana. Squid Game bila je gigantska i utjecajna TV serija o tajnom natjecanju u kojem je 456 igrača riskiralo svoje živote u nizu smrtonosnih dječjih igara kako bi osvojili milijarde južnokorejskih vona. Partitura Jung Jae-ila snimljena je kao miks dječjih instrumenata, blokflaute i kastanjeta. Uz pratnju tradicionalnih korejskih instrumenata savršeno održava zlokobni kontrast između dječjih igara i distopijske priče. A nakon toga čućemo glazbu iz iznimnog filma prikazanog prošle godine, redateljskog debija Deva Patela, akcijskog trilera Monkey Man s glazbom Jeda Kurzela. Jedov nekonvencionalni stil u kombinaciji s tradicionalnim indijskim glazbenicima stvara napetost i prenosi nas u ruralnu Indiju. A sada zeleno svjetlo za Squid Game.
1: But first, here's Squid Game. Green light.

0: so physically powerful reverberated almost around every cell in my body. Wonderful stuff.
1: Zvuk tako fizički moćan odzvanjao je u svakoj stanici moga tijela. Divna stvar. Privodimo kraju večerašnji koncert, ali imamo dvije apsolutne poslastice za vas prije rastanka. Najprije glazbeno djelo koje se pojavilo u mnogo filmova i nastavlja nadahnjivati. U svakom slučaju koristi se do savršenstva, da nas kao publiku uvede dublje u priču i likove. Korištena je u filmovima Shutter Island, Martina Scorsese i Arrival Denisa Villeneuve-a, a nedavno je bila predstavljena u HBO-ovoj drami The Last of Us, uzvišena skladba Maxa Richtera o prirodi dnevnog svjetla, On the Nature of Daylight. Nakon toga ostavit ćemo vas s apsolutno briljantnim primjerom svega što smo večeras slavili. Biće to glazba Jerskina Fendricksa za višestruko nagrađivani film Poor Things s Emmom Stone u glavnoj ulozi, koji je postmoderno prepričavanje filma Mary Shelley's Frankenstein. Fendricks ju je opisao kao ekvivalent iznimno bliskog neprekinutog kontakta očima. To je još jedna glazba koja nas genijalnim tehnikama odvodi u um i osjećaje glavnih likova. Čućemo tri teme, Bella, I Just Hope She's All Right i finale.

0: huge applause.
1: Ogroman pjesak ovdje u Royal Albert Hallu za BBC Proms koji slavi filmsku glazbu 21. stoljeća, novu eru glazbe skladane za kino. London Contemporary Orchestra, kojem je ravnao Robert Ames, poziva harfisticu Vicky Lester da ustane. Dala nam je taj prekrasni solo na harfi u posljednjem dijelu partiture za Poor Things Jerskina Fendrixa. Orguljaš James McVinnie također je istaknut zbog svog doprinosa. Wow, nije li to bilo nevjerojatno? Molim vas, možemo li sve to čuti još jednom? Pridružite mi se u zahvali večerašnjim izvanrednim glazbenicima, briljantnom London Contemporary Orchestra. Koncertnoj majstorici Sophie McQueen,
2: conducted by Robert Ames,
1: i dirigentu Robertu Amesu.
2: We have such a huge
1: dugujemo veliku zahvalnost skladateljima i aranžerima, mnogi od njih su se nama ovdje večeras pridružili, a koji su doputovali iz svih krajeva svijeta kako bi bili ovdje. Bili bismo oduševljeni ako bismo vas mogli zamoliti da ustanete, da se naklonite i primite pljesak kakav zaslužujete. Veliki pljesak za naše divne skladatelje i aranžere.

Hvala vama, našoj divnoj, prekrasnoj publici. Ja sam Edith Bowman. Nadam se da ste uživali u večerašnjem koncertu, koliko i svi mi. Sretan put doma i puno vam hvala što ste bili ovdje. Laka vam noć. Cijenjeni slušatelji i slušateljice, bio je to koncert Real Change Soundtracks at the Cutting Edge, koji je kao 34. promenadni koncert BBC Proms bio održan i tonski zabilježen u Royal Albert Hallu 14. kolovoza 2024. godine. London Contemporary Orchestra svirao je pod ravnanjem Roberta Amesa, a snimka koncerta je plod suradnje BBC-a s radijskom grupom Eurosonic pri Europskoj uniji radija u Ženevi. Do sljedećeg susreta u Eteru, srdačan pozdrav upućuje vam urednica Eurofesta Gorjana Ivoković.

0: slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte ove nedjelje na Prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astora Piazzolle. Koncert održan 8. rujna prošle godine u crkvi Svetog Krševana poslušajte u nedjelju u 20:15. Koncert na Prvom.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dom Magni. Do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
3: do korica.

Tove Jansson je finska likovna umjetnica, ilustratorica i književnica švedskog jezičnog izraza. Njezin književni rad obuhvaća stripove i prozne knjige za djecu i odrasle. Tema današnje emisije Do korice je njezin roman Knjiga o ljetu, koji govori o danima koje djevojčica Sofia provodi sa svojom bakom na malom otoku u Finskom zaljevu. Taj prozni tekst otkriva ono uzbudljivo u običnom i svakodnevnom. Knjiga o ljetu objavljena je i na hrvatskom jeziku u ediciji Pelago 2010. godine. Ulomak iz tog dijela čita Dubravka Ostojić. O autorici i romanu uvodno piše prevoditeljica Knjige o ljetu Željka Černok.

Ključevi vise iznad vrata, ne morate provaljivati. Zatvorite prozore kad odlazite. Poruka je napisana Tuvinim rukopisom na prozoru kolibice koja je bila njezino utočište gotovo 30 godina. Koliba bez struje i vode nalazi se na minijaturnom i teško dostupnom otočiću Klovharunu, na samom kraju finskog arhipelaga. Prvo kopno iza njega je Estonija. Tu je živjela u toplijim mjesecima godine sa svojom dugogodišnjom partnericom Tuuliki Pietila. Živjele su okružene morem, slikale, pisale, pecale. Tek je u 78. godini Tuve odlučila da moraju napustiti otok, jer čovjek ne može više skakati po stijenama, kako je to rekla. I zauvijek se vratila u svoj stan atelje u Helsinkiju. Otočić s kolibom ostavila je društvu zaduženom za održavanje arhipelaga i može ga se iznajmiti. Unutra je sve ostalo isto kao kad su napustile kolibicu, uključujući poruke u poljskom WC-u i knjige na policama i crteže na zidovima. Ljeti je koliba tjedan dana otvorena za posjetitelje i tada fanovi i čitatelji hodočaste onamo sa svih krajeva svijeta. Jer Tuve Jansson bila je jedna od najpoznatijih spisateljica za djecu sa sjevera Europe, čiju slavu možemo usporediti s onom Astrid Lindgren. Terry Pratchett ju je smatrao jednom od najboljih spisateljica za djecu na svijetu, a Philip Pullman rekao je da je trebala dobiti Nobelovu nagradu za svoj spisateljski rad. Iako su njezini neodoljivi romani o mumintrolovima bili ti koji su joj donijeli popularnost i vjerne obožavatelje diljem svijeta, Karavani djece, kako to opisuje prijateljici u jednom pismu. Njezini romani za odrasle i zbirke priča svjedoče o kvalitetnom autoru, koji svakim tekstom promišlja život, kao što to najbolje književnost uvijek i čini. Njezina je proza tankočutna, melankolična, a nikada patetična. To su riječi koje nude utjehu. Knjige o muminima su zaigrane i fantastične, ali istovremeno govore o svakodnevnim odnosima među članovima obitelji i prijateljima. Sve njezine likove karakterizira nevjerojatna životnost, drskost u kombinaciji s ranjivošću, hrabrost u kombinaciji sa strahom. U Finskoj je poznata i kao slikarica i ilustratorica, što je bio njezin prvotni posao i poziv. Tako da se i njoj samoj činilo ironično da je na kraju ipak poznatija po svojim mumin ilustracijama. Poslije je ilustrirala čak i knjige Tolkiena i Lewisa Carrolla, nego po slikama na kojima je tako naporno radila. Tuve Jansson rođena je 1914. godine u Helsinkiju. Majka Sine Hammarsten Jansson, zvana Ham, bila je slikarica i ilustratorica, vrlo produktivna i poznata po svojim ilustracijama ne samo knjiga, nego i primjerice serije poštanskih maraka, a otac Viktor Jansson bio je kipar. Tuve je odrasla u bohemskom okružju s dva mlađa brata koji su također imali umjetničku crtu. Crtanje, slikanje, čitanje i rasprave o svemu od politike do svakodnevnih problema bio je stil života u njihovu kućanstvu. Otac Viktor bio je i poznat kao organizator ludih zabava u njihovu malom ateljeu i tako su djeca odrasla uz mnoge poznate umjetnike svojeg vremena i uvijek poticana da se umjetnički izražavaju. Tuve je opisala svoje djetinstvo u romanu Kipareva kći, u kojemu kroz oči djeteta prikazuje taj svijet, u kojemu je majka tih, ali pravi zaštitnik i potpora, no otac taj za čijom se pohvalom žudi. Ovako otac opisuje žene. Kad je tata u trgovini, često je prisiljen čvrknuti žene po glavi zato što se one nikada ne mogu odlučiti što hoće i gnječe hranu i govore o politici na glup način. A isto mora učiniti i svaki put kad idemo u kino, zato što ne skidaju šešire. Teško je sa ženama. Otac je bio tipičan domoljub tog vremena i autoritativna osoba u obitelji, po mnogo čemu konzervativan i zadrt, što je izazivalo velike svađe s Tuve početkom rata kad je otac bio na strani Njemačke, a Tuve pacifist, i imala je mnogo prijatelja Židova. Svađe su bile strašne i jako pogađale Tuve koja je uvijek pokušavala smiriti situaciju kako majka ne bi patila. Na kraju se odselila od kuće iako je bila beskrajno vezana za majku. I Tuve je rano počela pridonositi obiteljskoj blagajni crtajući ilustracije za dječje i omladinske časopise. Prvi su joj honorirani uratci objavljeni kad je imala 14 godina. Nešto poslije počela je redovito crtati karikature, stripove i naslovnice za politički satirični magazin Garm, koji je bio izrazito proturatno nastrojen. Te su ilustracije i dan danas aktualne i dio opće kulture u Finskoj.
Ratno je vrijeme bilo strašno. Obitelj je rascijepljena zbog očevih krutih političkih pogleda, živjela u siromaštvu i strašnoj neizvjesnosti, sa svakodnevnim vijestima o prijateljima koji su poginuli na bojištu. Majka Ham prehranjivala je obitelj neumorno radeći na ilustracijama i bila istovremeno svima oslonac, ali i žrtva. U to mračno doba, kad su ljudi vrlo često pronalazili utjehu u alkoholu, Tuve je pokušala stvoriti svoj topao, idiličan svijet u koji bi mogla pobjeći i tako su nastale knjige o muminima, malenim stvorenjima koja nalikuju na nilske konje i žive u Mumin dolini. Lik Mumin trola rodio se još prije, često ga je rabila kao svoj potpis u garmu. U središtu je Mumin obitelj, tata, mama i sin Mumin trol, te njihovi prijatelji, raznolika šumska stvorenja koja su također sva bila temeljena na Tuvinim prijateljima. Prva knjiga objavljena je 1945. godine. S trećom knjigom o Muminima, Čarobnjakov šešir iz 1948. godine, kod nas objavljena u prijevodu Anke Katošić-Balen 2006. godine. Dolazi i prijevod na engleski jezik i nezapamćen svjetski uspjeh. Popularnost je donijela i proizvode nadahnute Muminima. Prve je figurice dizajnirala Tuvina majka, a Tuve je, na primjer, nacrtala ilustracije za vrećice Mumin bombona. Poznato je, recimo, da se samo u Finskoj na godinu proda nekoliko milijuna šalica slikovima iz Mumin knjiga. Nakon Tuvine smrti 2001. godine, kulturna elita Finske zamjerala je kompaniji koja drži prava na Tuvina djela zbog prodaje Mumin likova za sve moguće proizvode, što zasigurno nije nešto što bi Tuve htjela. Ona je pomno birala kome će dopustiti korištenje imena i odbila bezbrojne, vjerojatno vrlo lukrativne ponude. Jedna od najbizarnijih mogao bi biti upit tvornice koja je htjela nazvati higijenske uloške po popularnom liku Male Muj. Takvu veliku popularnost stekli su stripovi u Muminima koje je Tuve počela crtati za britanske dnevne novine The Evening News 1954. godine. Stripovi su posljedično objavljivani u 40 zemalja za otprilike 20 milijuna čitatelja. Crtala ih je 7 godina, a nakon toga ih je nastavio crtati njezin brat. Dok je istovremeno industrija Mumina samo sve više rasla, u Finskoj i Švedskoj rađene su kazališne predstave prema predlošcima iz knjiga, u Finskoj čak i Mumin opera. Ljubitelja artikala bilo je sve više, baš kao i hrpi pisama čitatelja koje dobivala. Procijenila je da je dobivala oko 2000 pisama na godinu i na sva je prilično opširno i tankoćutno odgovarala jer je smatrala da je i to njezin posao. Netko iz obitelji ispričao je kako su pisma stajala u gomilama u njezinu ateljeu, klasificirana pod naslovom hitno, može pričekati i nemoguće. Krajem 60-ih u Švedskoj, Poljskoj, Njemačkoj i Sovjetskom savezu snimljeni su lutkarski filmovi o Muminima, a tada je stigao i prvi upit jedne japanske TV kompanije u vezi s pravima za moguću crtanu seriju. Tuve je dala dopuštenje, ali nije mogla nadgledati pojedinosti. Serija se pokazala kao veliko razočaranje. Mnogo je stvari promijenjeno, na primjer tata tuče Mumin trola i u Mumin dolini počne rat. Serija na kraju bila prikazana samo u Japanu, jer je Tuve zabranila međunarodnu distribuciju i poslije toga vrlo oprezno birala projekte. Tek će kasni japanski crtani filmovi, prikazivani na hrvatskoj televiziji, pronijeti točan glas o Muminima po svijetu. U Japanu je inače Mumin manija izrazito jaka, postoji čak i zabavni park posvećen Muminima, a kad je Tuve 1990. posjetila Japan, bila je dočekana kao hollywoodska zvijezda. Bilo je problema i s prijevodima knjige o Muminima. U Njemačkoj su, nažalost, još aktualni prijevodi prve četiri Mumin knjige iz 60. i 70. godina, kad se inzistiralo na pedagoškoj crti u knjigama za djecu i mnoge su stvari promijenjene i izbačene. Tuve nikako nije pedagoški pisac. Njezini su likovi ljudski, ali većinom dobrohotni i voljni saznati zašto je neko takav kakav jest. Tolerancija je zvijezda vodilja njezina svijeta. Nema krivog ponašanja i svi se imaju pravo osjećati kako se osjećaju. Ili kako to kaže Male Mu, kad si ljutit, onda si ljutit. Savršen primjer te otvorenosti priče su iz zbirke Nevidljivo dijete, koja se smatra jednim od bisera njezina stvaralaštva. U naslovnoj priči nevidljiva djevojčica živi s obitelji Mumina i malo pomalo postaje vidljiva. Na samom kraju dobije i lice, ali tek kad si dopusti da bude zločesta i zlurada, to jest potpuna osoba.
Nije ni čudo da se i danas pišu doktorati o njezinim likovima, i to ne samo iz književnosti, nego i iz psihologije i filozofije. Drugi je problem u nekim zemljama stvarala androginost njezinih likova. Hemul je odjeven u haljinu, lik Tutiki je žensko, iako izgleda kao dječačić u mornarskoj majici s nožem za pojasom. Mnogi likovi uopće nisu rodno definirani. Tuve je smatrala da takve stvari nisu važne i da je jedino što se broji kakva si osoba. I ona je stalno kršila norme svojeg vremena, živjela godinama s jednim muškarcem, a da nisu bili vjenčani, što ju je u to doba svrstavalo u posrnule žene. Poslije je imala lezbijske avanture, zbog kojih je mogla završiti u zatvoru ili na psihijatriji. I nikada nije tajila svoj život s partnericom. Po mnogo čemu moglo bi je se smatrati ne samo slobodnim duhom, nego i feministicom. Naprimjer, 1939. godine proputovala je Europu sama, u doba kada to nije bilo uobičajeno za žene. I smatrala je da se žene ne bi smjelo titulirati gospođama ili gospođicama, jer ih to ponižava i svrstava u ladice, te da bi djeca trebala nositi majčino prezime. U kasnijoj fazi Mumin knjige nisu se više toliko temeljile na avanturama, nego na međusobnim odnosima među likovima i bavile su se pitanjima osobnih sloboda. U zadnjoj knjizi serijala Kasno u studenom Mumin obiteljini nema. Knjiga govori o njihovim prijateljima koji su ih došli potražiti u njihovoj napuštenoj kući i sada čekaju da se vrate. Bio je to Tuvin oproštaj od Mumina, a i od svoje majke. Jer kad Mumin mame više nema, ni Mumin dolina ne može biti ista kao prije. Posljednje dvije knjige nisu objavljene na hrvatskome, sve ostalo objavio je VBZ. Svoj opus za odrasle počela je već spomenutom knjigom Kipareva kći. A možda je najveće priznanje doživjela knjigom o ljetu, koju je u Hrvatskoj objavila naklada Pelago 2010. godine. To je knjiga koja se redovito spominje kao omiljena knjiga mnogobrojnih pisaca. Tiha, nevjerojatno dirljiva i mudra priča o suživotu bake i njezine unuke na malenom otoku. Nema tu nikakvih velikih pustolovina ili sukoba. Baka se pokušava nositi s problemima poodmakle dobi, dijete pokušava shvatiti što uopće znači život. Igraju se, izmišljaju priče, ali vode i ozbiljne razgovore o smrti, Bogu, vremenu, starosti i mladosti. U ZKM-u je prije nekoliko godina igrala predstava zasnovana na knjizi, koja je sjajno primljena. I u njezinim kasnijim knjigama likovi su vrlo često starije osobe koje pokušavaju shvatiti i razvrstati svoje osjećaje, što je uvijek prikazano s dozom humora i proplamsaja bijesa. Čak i danas u književnosti vrlo rijetko možemo pronaći autentične, briljantno napisane likove starije dobi, koji nisu prikazani jednostrano ili svedeni na karikature. Čini se da je i u tome Tuve Jansson bila ispred svojeg vremena. Ili, kako je to veliki finski filozof i političar Atos Virtanen napisao u pismu nakon što je pročitao Kiparevu kći, nadam se da ćeš nastaviti pisati o svojem životu. Ti pišeš za sve naraštaje. Ja sam sada na putu da doživim 100, ali dok tebe čitam, osjećam se kao 10-godišnjak. A ti si svake dobi, i najmlađa i najstarija, i uvijek na početku života koji si već mnogo puta proživjela. Postoji kratka i precizna riječ za takve kao ti. Genije.

0: Mačka. Mačkica je bila jako malena kad su je dobili i mogla je piti mlijeko samo iz bočice. Hvala Bogu, Sofijina je bočica još uvijek bila na tavanu. Mačkica je isprva ležala u pletenoj navlaci za grijanje vrća za kavu, ali kada je prohodala, počela je spavati u kolibici, u Sofijinom krevetu. Imala je i svoj poplun koji je stajao uz Sofijin. Bio je to mali sivi mačak koji je brzo rastao. Jednog je dana napustio kolibicu i preselio se u kuću, gdje je provodio noći ispod kreveta u lavoru za pranje suđa, već tada je bio svojeglav. Sofija bi ga odnijela natrag u svoju kolibicu, radila sve moguće, ne bi li mu se umilila. Ali što ga je više voljela, to se mačak brže vraća u lavor. Kad bi se lavor prepunio, mačak bi počeo glasno mjaukati i tada bi netko morao oprati suđe. Zvao se Mapetit, a zvali su ga Mape. Čudno je to s ljubavlju, rekla je Sofija. Što više nekoga voliš, to si mu manje drag. To je potpuno točno, složila se baka. I što onda da čovjek radi? Nastavi voljeti, rekla je Sofija prijetećim glasom. Voli sve gore i gore. Baka je uzdahnula i nije ništa rekla. Mapea je nosila na sva lijepa mjesta koje bi se mački mogla sviđati, a on bi se osvrnuo oko sebe i otišao svojim putem. Davila ga je grljenjem i on bi sve pristojno podnosio, a onda se zavukao u lavor. Povjeravala mu je najveće tajne, a on bi okrenuo glavu s tim žutim očima od nje i činilo se da tog mačka ništa na svijetu ne zanima osim spavanja i jela. Znaš to, rekla je Sofija. Ponekad mislim da mrzim Mapea. Nemam ga više snage voljeti. Mislim na njega cijelo vrijeme. Tjedan za tjednom Sofija je slijedila mačka. Nježno mu je pričala i tješila ga i pokazivala razumijevanje i samo je jednom izgubila srpljenje i zaurlala i povukla ga za rep. Tada je Mape frknuo i zavukao se ispod kuće, a nakon toga je imao bolji apetit i spavao još duže nego obično, umotan svojom nedodirljivom mekočom, šapicom prislonjenom na njuškicu. Sofija se prestala igrati i počela imati noćne more. Nije mogla misliti ni o čemu drugome nego o mački, koja nije htjela biti privržena. A Mape je rastao i postao mršav i divlji mali mačak i jedne se lipanjske noći nije vratio u svoj lavor. Ujutro je ušao u kolibu i protegnuo se. Prvo prednje noge, uzdignute stražnice, a onda stražnje noge. Zažmirio i počeo oštriti kandže na stolici za ljuljanje. A onda je uskočio u svoj krevet. Bio je smireno superioran. Počeo je loviti, pomislila je baka. Bila je u pravu. Već sljedećeg jutra mačak je ušao i stavio malu sivo-žutu ptičicu na prag. Vratio je bio vrlo praktično odgrižen i nekoliko je crvenih kapljica krvi lijepo ukrašavalo svjetla perca. Sofija je problijedila. Netremice je promatrala ubijenu pticu. A onda je prošla pokraj ubojice Mapea sitnim, nakrivljenim koracima, okrenula se i izjurila van. Kasnije je baka spomenula tu neobičnu stvar da divlje životinje, na primjer mačke, ne razumiju razliku između štakora i ptice. Onda su glupe, odrezala je Sofija. Štakor je odvratan, a ptica je lijepa. Neću razgovarati s Mapeom 3 dana. I više nije razgovarala sa svojim mačkom. Svake je noći mačak odlazio u šumu, a ujutro bi donio svoj plijen do kolibe da mu se dive i svaki put bi pticu bacili u more. Malo kasnije Sofija bi stajala ispred prozora i vikala: mogu li ući? Jeste li maknuli leš? Kažnjavala je Mapea i uvećavala vlastitu bol otrovnom grubošću. Ponekad je znala viknuti: jeste li oprali mrlje od krvi? Ili: koliko je danas ubijenih? I jutarnje kave više nisu bile kao prije. Svima je pao kamen sa srca kad je Mape konačno naučio sakrivati svoje zločine. Jedna je stvar vidjeti lokvicu krvi, a sasvim druga samo znati za nju. Mapeo je vjerojatno dosadila sva ta strka i vika, a možda je mislio da obitelj jede njegove ptice. Jednoga jutra dok je baka pušila svoju prvu cigaretu na verandi, pao joj je cigaršpic i otkotrljao se kroz pukotinu među podnim daskama. Baka je podigla jednu dasku i imala što vidjeti. Niz lijepo izgriženih mapeovih ptičica. Naravno, znala je da je mačak nastavio loviti i da ne može prestati s time, ali kada joj se sljedeći put krenuo maziti oko nogu u prolazu, povukla se i prošaptala: "Lukavi vraže!" Njegova zdjelica s bodorkom stajala je netaknuta kod stuba i privlačila muhe. "Čuj," rekla je Sofija, "da se Mape barem nikada nije rodio. Ili da se barem ja nikada nisam rodila. To bi bilo puno bolje."
1: "Znači još uvijek ne razgovarate?" pitala je baka.
0: "Ni riječi," odgovorila je Sofija. "Ne znam što da radim. A nema nikakvog smisla da mu oprostim kad njega nije briga." Baka nije znala što da kaže. Mape je postao divlji mačak koji je rijetko ulazio u kuću. Bio je iste boje kao i otok. Svjetlo-sivo smeđ s prugastim nijansama poput stijena ili mrljica sunčeve svjetlosti po pjeskovitom morskom dnu. Dok bi se šunjao po livadi uz obalu, izgledalo je kao da vjetar prolazi kroz travu. Satima je znao čekati u guštiku. Nepomičan obris, dva šiljata uha koje su se ocrtavala na zalasku sunca, odjednom bi nestala. A onda bi nešto zapištalo, samo jedan jedini put. Uvlačio bi se ispod grana, promočen od kiše i mršav kao crtica, i zadovoljno se prao kada bi sunce izašlo. Bio je u potpunosti sretan mačak, ali nije dijelio svoju sreću ni sa kime. Kad su dani bili vrući, kotrljao se niz glatko brdo, ponekad bi jeo travu ili iskašljao klupko svojih dlaka u miru, kako to već mačke rade. A što je radio ostatak vremena, nitko nije znao. Jedne su subote ljudi iz Övergorda došli na kavu. Sofija se spustila do obale i promatrala njihov čamac. Bio je velik i pun vrećica, kanistara i košara, a u jednoj od košara mjaukala je mačka. Sofija je podigla poklopac i mačka ju je liznula po ruci. Bila je velika i bijela, široka lica. Sofija ju je podigla i odnijela na kopno, a mačka cijelo vrijeme nije prestajala presti.
2: "A tako, pronašla si mačku," rekla je Ana iz Övergorda. "Dobra je to mačka, ali miš je ne podnosi, pa smo je mislili dati inženjerovoj obitelji." Sofija je sjela na krevet s tom teškom mačkom koju je cijelo vrijeme prela u naručju. Bila je meka, topla i poslušna. Bez problema su sve sredili. U zamjenu su dobili bocu ruma. Mapea su uhvatili i nije ni shvatio što se događa prije nego što je čamac Övergordovih već bio na putu prema selu. Nova se mačka zvala Svante. Svante je jeo bodorke i volio se maziti. Preselio se u kolibicu i spavao svake noći u Sofijinom naručju, a svakog bi jutra dolazio na jutarnju kavu i nastavio spavati u krevetu pokraj peći. Kad je bilo sunčano, kotrljao se po toplim stijenama.
0: "Ne tu!" povikala je Sofija. "To je Mapeovo mjesto." Odnijela je mačku malo dalje, ova ju je liznula po nosu i poslušno se kotrljala na novom mjestu. Ljeto je postajalo sve ljepše. Dugi niz mirnih, plavih ljetnih dana. Svake noći Svante spavao nosa prislonjenog u Sofijin obraz.
1: "Čudna sam ja," rekla je Sofija. "Ovo lijepo vrijeme već mi je dosadilo."
0: "Stvarno?" rekla je njezina baka. "Onda si ista kao tvoj djed. I on je volio oluje." Ali prije nego što se stigla raspričati o djedu, Sofija je otišla svojim putem. Nedugo poslije toga počelo je puhati, isprava pomalo tijekom noći, a ujutro već je puhao pošten jugozapadnjak koji je štrcao morsku pjenu preko cijele uzvisine.
1: "Probudi se," prošaptala je Sofija. "Probudi se, ljubavi moja, oluja je."
0: Svante je preo i protegnuo svoje šapice tople od spavanja u svim smjerovima. Plahta je bila puna mačije dlake.
1: "Ustaj," povikala je Sofija. "Oluja je."
0: Ali mačka se samo okrenula na svoj veliki trbuh.
2: Tu se Sofija odjednom strašno razljutila i šutnula vrata i izbacila mačku van na vjetar i vidjela kako su joj se uši spustile i zaurlala: "Lovi! Učini nešto! Budi mačka!" A onda je briznula u plač i otrčala do gostinske sobe i zalupala na vrata. "Što je sada?" rekla je baka.
1: "Hoću natrag Mapea!"
2: vikala je Sofija.
1: "Pa znaš gdje je on?" rekla je baka.
2: "Užasno je to," rekla je Sofija ozbiljno.
1: "Ali Mape je taj kojeg volim."
2: I tako su ponovno zamijenili mačku.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Glazba i obratno.
1: Dobar vam večer, u ciklusu Glazba i obratno donosimo snimke s festivala Here We Are, održanog u veljači 2025. u švicarskom gradu Bilu, odnosno Binu. Trodnevni festival eksperimentalne glazbe snimio je švicarski radio. A na početku prenosimo proglas, odnosno uvodnik organizatora koji nas uvodi u festival. Ako je garaža mjesto popravka, a glazba prostor otvorenosti, ovogodišnji festival Here We Are nudi

instalacije do suvremene umjetničke glazbe, uključujući buku, džez i elektroakustičnu improvizaciju. Program koji pomiče kontraste do krajnjih granica predstavlja umjetnike koji se ističu žestokom željom za istraživanjem, usuđivanjem i preuzimanjem rizika. Od undergrounda do visoke kulture, od sirove energije do suptilnih nijansi, 14. izdanje festivala EWR poziva vas da otkrijete novu glazbu i promijenite svoje navike slušanja. Veselimo se što ćemo ova tri spektakularna dana provesti s vama, s ovim umjetnicima iz cijelog svijeta u duhu razmjene, znatiželje i zajedništva u Ancien Garage du Jura, odnosno u staroj garaži u Bineu. Tako je pisalo u uvodniku festivala EWR, a prvi koncert koji slušamo jest nastup osebujne japansko-francuske umjetnice Tomoko Sauvage s njezinim vodenim zdjelama koje smo već imali prilike upoznati u nekim drugim performansima. Školovala se u Japanu i New Yorku, rođena u Yokohami, a sada živi i radi u Parizu. Njezini projekti Waterballs i nastupi redovno su od gotovo 20 godina, a uz to surađuje i djeluje u drugim projektima, odnosno instalacijama. Najpoznatija je po svojoj dugogodišnjoj glazbenoj izvedbenoj praksi na tom originalnom instrumentariju u kojem povezuje vodu, keramiku i elektroniku. Rad je to usredotočen na taktilnu materijalnost živih predmeta i korištenje slučajnosti kao kompozicijske metode. Tomoko Sauvage nastupala je u Barbican centru, Palais de Tokyo, Merz Musik, Musée d'Art Moderne de Paris, Manifest 13, Roskilde festivalu itd. A njezini instalacijski i video radovi prikazani su u različitim izložbenim prostorima od Portlanda do Maison.

Voda, hidrofoni, porculanske i staklene zdjele, kamenje, školjke i elektronika. Tomoko Sauvage je razvila svoj originalni glazbeni instrument Water Balls, u početku crpeći inspiraciju iz tradicionalnog južnoindijskog instrumenta Jaltaranga. Njezino dugogodišnje eksperimentiranje, oživljeno taktilnim istraživanjem svojstava materijala, transformiralo je porculanske zdjele napunjene vodom u vodeni elektroakustični instrument. Ona oživljava neživo ugađanjem vode i posuda čineći ih vibrirajućima i povećavajući njihove sitne zvukove koji su inače gotovo nečujni. U svojim ozvučenim vodama Sauvage se igra s kapljicama vode i valovima, glinom i kamenjem i školjkama i staklenim predmetima kao idiofonskim ili membranofonskim instrumentima, a često u kombinaciji s mjehurićima koji se koriste za stvaranje svojevrsnih podvodnih aerofona. Njezino aktivno korištenje akustičnog povratnog signala fenomena koji se općenito smatra problematičnim navelo je na sveobuhvatan pristup arhitekturi, akustičnom prostoru i prisutnosti svih materija unutra. Njezina uloga izvođačice može se protumačiti kao uloga vrtlarice koja kontrolira ono što se može kontrolirati, ostavljajući priliku da se ostatak sam razvije. Slušamo dalje njezin nastup na festivalu EOER u Bine u veljači 2025. Nakon prvog broja naslova Exit slijede Calligraphy, Amniotic Life 1, Fortune Biscuit i Klepsida.

Usta Moko Savage, japansko-francusku umjetnicu i kreatoricu posebnih vodenih dijela Water Balls, instrumenta koji spaja keramiku, vodu i elektroniku, pratili smo prvi koncert festivala Here We Are, 14. izdanje održano u veljači 2025. u garaži u Bineu, odnosno Bilu u Švicarskoj. Koncerte je snimio Švicarski radio, emitiramo ih zahvaljujući razmjeni Europske radiodifuzijske unije. Emisiju snimio Branko Starc, odabrala i pripremila urednica Iva Lovrec-Štefanović.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Preobražaj. Emisija o poeziji.

Ne moramo opisivati pjesnika i njegovu knjigu. On to najbolje čini sam. U ovoj knjizi kanio sam zapaliti svoj mrak. Trebala je to biti egzistencijalistička knjiga sa zvijezdama iznad glave. Trebala mi je pjesma da samog sebe ostavim. Evo još jednog opisa. Jedini otpor koji je stvaran u položaju do kojeg sam se doveo, priznavanje poraza. Bez gorčine naime priznajem da život me izdao. Osobni poraz i poraz smislenosti ovog svijeta preduvjet je da se pronađe neka viša smislenost. To bi mogao biti sažetak osnovne tematske intonacije nove zbirke pjesama Čučeš Če, pjesnika, kritičara i antologičara Ervina Jahića. U večerašnjim preobražajima o toj sugestivnoj knjizi gorkog suočavanja sa svijetom i samim sobom te otvorenosti prema onkrajnom smislu razgovaramo s autorom. Ja sam Davor Šalat.

0: Dragi Ervine, dobrodošao u emisiju Preobražaj.
1: Hvala ti, Davore. Hvala ti.
0: Tvoja poezija i ti sam nekoliko ste godina se rijeđe pojavljivali u javnosti, ja bih rekao, no to ne vrijedi za zadnje dvije godine kad su objavljene dvije tvoje zbirke pjesama, Čemu sve to i druge pjesme i sada Čučeš će. Je li ti se poezija na neki način sama nametnula i rekla moraš ponovno pisati i to intenzivno?
1: Zapravo je riječ o iznuđenom odnosu, jer tražio sam svoj glas, mislim da sam u ovom trenutku u stanju zapravo ga oblikovati iznutra, neposredovanog, na neki način samosvojnog. Ja sam radio prilične pauze između svojih knjiga da bi dozirao, da bi neka odluka da se piše ne bi bila, ne bi proizvela ni šumove, ni tako inflatorni blebet, jer ljudi obično ne osvještavaju taj proces i mi se čine da si radi priličan popust. Ja sam vrlo, rekao bih, strog prema sebi i pjesma mora biti zaista izazvana, a knjiga da ne govorim. Dakle, ja sam pokušao u ovoj knjizi koju si ti kao već dobar tumač, ne samo moje poezije, pouzdan tumač, rekao bih, i izuzetan pjesnik, dakle, već uočio i sveo je na zapravo njezine, rekao bih, jednadžbe, osnovne jednadžbe, temu poraza, temu gubitka, temu, ako hoćeš, starosti, ako hoćeš, prolaznosti, koja je zapravo, složit ćemo se lako, da je to zapravo tema koju su dobro apsolvirali oni koji su pripadali egzistencijalističkom mišljenju, dakle od Camusa, Sartra nadalje. Međutim, egzistencijalizam nam je imao, pružao još uvijek mogućnost izbora i mogućnost pobune. Moja tiskoba je, rekao bih, možda i stvarnija, jeli, možda i više tu mesa.
0: E sad, ova knjiga, čini mi se, donosi novi akcenat u tom smislu da do sad od Kristala Afganistana iz 2007. si se nekako bavio, ako ne prvenstveno, ali u velikoj mjeri, svjetskim zlom. Njime si se bavio i u prethodnoj knjizi, ali to svjetsko zlo je postalo i zapravo dio svakoga čovjeka i njegove intime. Čini mi se da u ovoj knjizi krećeš korak dalje, ne samo da prosvjeduješ, dakle, protiv tog civilizacijskog bankrota i zla koje se uvuklo u ljude, nego upravo ovo što kažeš, priznaješ poraz. Čiji je to sve poraz? Što donosi situacija nakon poraza, poslije kraja, kako glasi naslov prvog poglavlja?
1: Pa rasap, ako hoćeš, subjekta tog lirskog kojem smo stalno tepali kao i znali o njemu ponešto, ja mislim da je on sad destabiliziran posve. Dakle, barem u prvom dijelu knjige, u drugom ciklusu već uvodim tijelo, dakle, vrlo svjesno, u trećem jezik, u četvrtom, odnosno u trećem zbilju, u četvrtom jezik i na kraju nešto što je potencijalno izlaz ili odmorište, ako ga uopće ima. Dakle, ova knjiga ne samo sumnji, ne samo drhtaja nad životom kao takvim, nego i knjiga koja kaže kako nas je praznina zapravo obuzela, kako smo zapravo i središteni, i izbačeni iz svog osnovnog, jeli, i kako je zapravo mučno i teško zapravo živjeti, kako smo zapravo na rubu svakog smisla.
0: Uh-huh. Zapravo, gotovo da kažemo ono sa starozavjetnim propovjednikom, sve je sama ispraznost. Mislim, dotle smo došli.
1: Mislim da smo, ako smo ozbiljni, jeli, ušli u svijetove koje ne samo da su neudobni, nego poslije kojeg gotovo da nema kraja. I ja sam čitao, mislim, za ovu knjigu i za svoj ušt, čitao sam neke filozofe pesimizma, jeli, od Kierkegaarda, Schopenhauera do...
0: I Nietzschea, vjerojatno.
1: Nietzschea. Dakle, ova knjiga, recimo, Nietzschea, glasovita volja za moć. Ovdje je volja za nemoć. Dakle, Sprengler je svojedobno rekao da dosta nam je kukavičluka optimizma. Dakle, ovdje se vidi zapravo, osjećao sam se dok sam neke dionice te knjige pisao, kao zaista jedan od najmračnijih moralista, jeli. Uh-huh. S druge strane, spašavao sam neki svoj smisao.
0: Ja bih tu nekako izdvojio tvoju rečenicu koja je malo onako, možda i paradoksalna, zavolio sam vlastitu prazninu. Dakle, u njoj ipak kao da ne vidiš sami nedostatak i odsustvo, što vidiš, ali možda i priliku za neki novi početak, za nešto drugo. Mislim da u razvoju knjige ipak se ostavlja mogućnost tog nečega drugoga.
1: Pa naravno, svi tražimo neke svoje izlaze i ja nisam psihijatar, ne? Ja mislim da svijetu i meni dakako jednako treba, dakle, pomoć te gospode, ali kako bih rekao, ja sam zapravo pokušavao i tražio da u tim nekim svojim tišinama, samoćama, je li, otkupim se od tog užasa, je li, ili barem da mogu reći da nisam samo promatrač, nego da sam svijet ili njegovu koncepciju razotkrio.
0: Suočio se se potpuno s tim.
1: Barem s njom. Dakle, mi smo puni deklarativne humanosti, vrlo smo pametni, dakle, otišlo je tehnologija i uopće čovjekovi resursi su toliko nude nam takvo obilje da smo došli do, da smo gotovo zamjenjivi, ne? Ali me je zanimalo što biva s nama zapravo sa tim aspektom, ako hoćeš, duše, što smo mi u tom i takvom proizvedenom svijetu. Dakle, praznina, ako mi dopustiš još, praznina, ona česta Baudrillardovska, jeli, priča o simulakrumu koji je u stanju proizvesti stvarnost. E sad sam se ja malo ironizirao, naravno da se ironiziraš, dakle, ti nisi liječnik, ne nudiš dijagnozu, ti nudiš samo intuiciju i ono što neko naše unutarnje oko vidi, jeli. Ja sam se poigravao sa prazninom, ja kažem, na jednom mjestu zavolio sam vlastitu prazninu, okej. Dakle, kao što je i ta poraz, možda Wittgenstein na jednom mjestu kaže, možda je posljednji institut koji možemo napraviti nečinjenje, jeli. Dakle, ti skeptici kojih je bilo, jeli, u povijesti ljudskog duha, su imali različite svoje izlaze, neki su zabrazdili, dakle, prešli granice, dakle,
0: da, u autodestruktivne pravce.
1: Ja mislim da je dekadencija, zanima me filozofija i u užem i širem smislu, ne?
0: Ali, sad bih te ja molio da nam malo ipak pročitaš jedno, dvije, tri pjesme, da malo slušateljima ilustriramo sve to, jer možemo mi filozofirati do preko sutra, ali moraju čuti i same pjesme, njihov tekst. Molio bih te.
1: Hvala ti. Puni smisao praznine. Zavolio sam vlastitu prazninu. Dovoljna mi je u nesanicama, na čardacima, uljeto, dovoljna bez drame, bez tame. Je li riječ o prolaznoj postaji, nije mi suditi. Metonimičnim vezama možda. Ne odgovaram na ta pitanja, jer ne koristim zavodljivu fonološku ljestvicu matičnog jezika, niti mi je do dovršenih slika. Nema korijandola ni konfeta. Nit smo narcisi, nit šamani, pobogu. Praznina rečenica luduje za nepoznatim smislovima. Praznina je bez središta, rovari po monolitima. Ona je odrišenje, ona je nedovršeni rat, sve i ništa, ništa i sve. Što o njoj kaže mehaničko knjigovodstvo, što ima za reći novo vijeko božanstvo videokracija. Praznina je, reći će, predmet, a predmet je tek elektronički proizvedena slika. Nije li to šaka praha? Nije li to otvorena rana? A gdje je jastvo praznine ako joj oduzmemo bolest na smrt, uruženu nesigurnost? Ne pristajem, niste me uvjerili. Ovo je suparnička misao, zato pođite dalje, nađite si odanije sljedbenike. Možda iz tog registra također jednu. Takav čovjek. Imam 2-3 goleme zemlje, opsega 7 kontinenata. Imam više od 3 male zemlje, maks 2x2 kvadratna metra. Pitate li kako se nosim s njima? Ne znam ni sam kako se nosim s njima, obično kažem. Kako tako mi je durati? Gotovo da pomislim da neki bi drugi čovjek bio, meni nepoznat, možda meni nepodnošljiv, da nemam tih svojih, mojih zebnji. Da one nestanu, da mi nisu zebnje. Gotovo da me strah od pomisli na život bez njih. Izvjesno je da bi to bio surov, možda nikakav život, da mi one ne oblikuju dah, duh, položaj tijela, očne kapke, figuru tjelesnu i mentalnu. Kako bih se probudio, kako bih zanoćio. teško mi je to i zamisliti. One su usiljene ume od davnih vremena i kad bi ih neka kiša sprala i kad bi ih napala kakva nepogoda i kad bi ih kakvi vješti farmaceuti pokušali ukloniti, bio bi neki drugi čovjek. Svakako nedostojan svoga imena, svojih zebnji. To ne bi bilo dobro, to ne bi bilo u redu. Znam nekoliko slučajeva unutar ljudske vrste koji svoje zebnje dilaju. Sve u pokušaju da ih se riješe, da ih trajno odbace, možda prebace drugima. Ja od te sorte nisam, ja takav nisam. Još nisam čuo za slučaj da su došle i da su prošle, ako su zbilja istinite bile. Ali ako sam i neobaviješten, nije rečeno da sam u krivu.
0: Evo, hvala ti na ove dvije pjesme. Sada se osvrnimo na to. Dakle, tvoja knjiga ima, mislim, dvije osnovne intonacije. Jedna je, pa, čak izričito spomenut, gnjev, prosvjet i tako, a druga je, rekao bih, prevladavajuća rezignacija. Recimo, u jednoj pjesmi imaš stihove, ovdje nije posrijedi sadržaj sporenja i njegova kvaliteta, tek volja da se ne bude oportun. Dakle, tvoja knjiga i nije samo obračun sa samim sobom, već i s mnogim društvenim pa i književnim fenomenima, izričito. E sad, kojima onako nekakvim glavnim crtama?
1: Pa životom, užim i širim smislu. Dakle, život. Dakle, ta pjesma koja, ja mislim da ona spominje Aurelija i Demostena. Mm-hmm. Dakle, ako kažemo da je mimo toga jeli Aurelije, osim što je bio veliki državnik, da mu se knjiga zove Razgovori sa samim sobom, da je bio stoik, vitez duha i da je zagovarao neko drugo vrijeme u vremenu kad je sve oko njega bilo, jeli, dolina suza, jeli, ili da je, dakle, pokušavam na neki način dozvati misao tih nekih glasova koji ne samo da mi imponiraju, nego koji su upisani u taj osjećaj, možda taj crni sentiment, možda taj bunt protiv tog kukavičluka optimizma, jeli? Uh-huh. Možda protiv zapravo te neke ideje, iluzije o sreći, dakle o modernosti kao takvoj, jeli? U kojoj je čovjek zapravo sve više maketa, jeli? Sve više projekcija, projektivan san nekih koji su se dosjetili da nam otprilike ponude opcije, ne? Uh-huh. Na neki način propitujem, možda svakako da ima i slabih dijelova knjige, dopušteno, uh-huh, ali unutar svoga dara, svojih kompetencija, pokušavam reći koliko je ovaj svijet isprazan i nakaradan u tom smislu, uh-huh, i da se ne osjećamo svi ni udobno u njemu, ali da poraz može doći samo iz naših priznanja. I to je, ako hoćeš, to je možda dobra početna osnova, jel?
0: Mm-hmm. Pa to je ono što sam na početku rekao, da zapravo tek priznavanje poraza je početna točka za nešto
1: tako
0: drugo.
1: Tako da bi se na neki način redistribuirali svoje snage, da bi iz neke zalihe pronašli. Ja zaista ne mislim, ja mislim da smo mi u zaista toj epohi praznine, koja je možda krvoločnija, koja je tehnološki užasnija od svih, jeli, dosadašnjih nama poznatih svjetova, i da smo zapravo izbačeni iz neke svoje orbite. To uopće nije plan. Dakle, to uopće nije plan, dakle, onog što nas nadilazi, a puno je toga što nas nadilazi. Ne?
0: E sad, u tom kontekstu možemo razgovarati malo i o književnosti. Naime, imaš jedan ciklus gdje se onako osvrćeš na razne književnike, dijelove književnosti, svjetske, domaće, pa i na filozofe i tako dalje. I onda nekako čini mi se da i tu usmjeravaš svoju kritiku. S jedne strane imaš jednu dekorativnost i frivolnost književnosti koja ti se čini zapravo opet onom ispraznošću jednom, a s druge strane postoji književnost duboke mudrosti, dubokih uvida. Što u zbirci ističeš kao književno površno, a što kao to dubinsko, pa čak i mistično na kraju?
1: Ja se zapravo u ciklusu gdje se tematizira pjesništvo, jel, uh-huh. gdje pjesništvo samo sebe tematizira, jel, što je postupak legitiman, postupak i čest. U književnosti zapravo sam htio naglasiti neke fenomene, da je i taj jezik raslojen. Uh-huh. Ne samo subjekt s kojim smo počeli iz bilja, nego da je jezik duboko, dakle, mi u nekim konstrukcijama književnosti zapravo imamo i dekonstruiranje, jel, činova, poetika, svega od čega se sastoji pjesma. Tu sam zapravo, ako želimo biti moderni, mm-hmm. Mogu pritom reći da je mogu se pozvati na Barta i odgođeno značenje, dakle radim neke dvosmislice, odgađam rušim u smislu znakova, zašto simboli, zašto arhiv simbola, zašto tamo bunar, zašto kamen i tako. Dakle, pokušavam kroz drevne, kroz, ako hoćeš, neke jungovske jednadžbe, vidi šta nam danas znači ti simboli, da li ih možemo upotrijebiti.
0: Što nam je uopće preostalo zapravo?
1: Što nam je zapravo preostalo? Osim dakle, da ponavljamo, non stop recikliramo zakonitosti ili ono što smo normirali, ili ono što smo kanonizirali. Naravno da ni izbliza to nije tako osviješten proces, da sam tamo upisivao se u jezik, što je opet jedna, ako ti hoćeš, deridovska, opcija, dakle, prevrednovanja, zapravo, htio sam reći samo koji su poloznakovi u tom vremenu. I književnost je kao jedan isto neodvojiv medij od ukupnosti čovjeka, zašla u jedno stanje gotovo entropično i tu ne trebaš previše, bitno je da ti srce, emocije, osim pameti, osjeti da je tu nešto,
0: kako bi rekla Tatjana Gromača, nešto nije u redu.
1: Nešto nije u redu, da. Da je u mnogo čemu i sluškinjica ideologije, ali mislim, ovdje kod mene ima ideologije, ali zapravo i post ideologijskog mišljenja, u smislu da kažem da su neki otočići, neki predasi, neki spomenici, duha, još uvijek tu, da, dakle, makoliko to bila uvjetno rečeno i crna, uvjetno rečeno apokaliptični, su tu neki pejzaži,
0: Idemo čuti još dvije tvoje pjesme, malo da se navratimo na izvore, dakle, samoj poeziji.
1: Tko sam ja? Sanjao sam kao onaj siromašni Židov da moram tamo gdje je jezero, kojeg smo se kao djece bojali, istodobno uhrleći, iskopati nešto. Bilo me strah sna, ali on se ponavljao. Pitao sam se u snu zašto pjevam, a u snu mi je nešto govorilo da to činim, da spasim ptice, da preduhitrim lovca, da tražim svugdje da bi našao negdje. Pio sam cvjetne sokove, bio leptir, umivao se rosom i tako dođo do jezera i jezero do mene u tom snu. Nisam znao kamo dalje, dokle dalje, gdje mi je kopati, jesam li leptir ili samo onaj siromašni ja koji bježi od tame jezera i leptirom se obmanjuje. Tko sam, gdje zasjeći jezero? A imam samo sat vremena da te nahranim. U prvih 10 minuta obavezno se predstavim, tražim riječi da se navikneš na glas. Uz dužno poštovanje prema svim znanjima o čovjekovim navikama, tvoju naviku nije moguće poopćiti. Navika je što više sliska riječ, možda i posve nepogodna. Više je riječ o očekivanom prepoznavanju. Dakle, do prepoznavanja dolazimo manipuliranjem glasova koji manipuliraju sjećanja koji su u našem slučaju pristanak. Suglasnost da manipuliramo u korist trenutka kao sretnog ishoda. Dozivam te, dozivam mila moja, tu sam dušo moja. Iduću etapu smo na poznatom terenu. Žlica, tekućina, žlica, tekućina. Dobro je, dobro je to, hvala Bogu. I prođe tako dosuđeno nam vrijeme. Nešto sam ti pokušao reći, nešto si mi željao reći. Volim tvoju dušu i tvoju utrobu iz koje provijavaju sunčeve zrake za još naših proljeća.
0: Evo sad, ja bih možda ovako malo insajderski rekao da se ova pjesma, po mom mišljenju, događa u Rijeci. i naglašene su neke pjesme u ovoj zbirci koje daju jednu svjetlju intonaciju, a to je tvoj rodni grad Rijeka, tvoj zavičaj, uspomene na mladenaštvo, ali i povratak tome gradu. Jesu li sve to, dakle sve te činjenice i potraga za u međuvremenu pogubljenim jastom i svijetom?
1: Sigurno, to je, ništa ja ne radim odlukom i voljno. Paradoksali smo i to si dopuštamo, ne? Recimo ova posljednja pjesma o majci, ne? I ritualima hranjenja, moja majka je oboljela i ima problem sa sjećanjem, ima problem sa niz problema kojih nema. To sjećanje je...
0: To je zapravo i tvoje sjećanje, na neki ređen, to je i obiteljsko sjećanje i tvoj rodni grad i sve se to otvorilo.
1: Tako je, ja ga neki način dopisujem i cijela ta knjiga nije izmišljaj. Dakle, nije izmišljaj, dakle, ja sam zapravo noćobdija. Ne bih volio da sam neki prorok, jeli? Ali u noći kada svijet spava, ja neću reći da se samo duhovno uzdišem, ali mislim, jeli mislim. Ti neki elementi, kako kažeš Rijeke, ja sam na Rijeku, prema Rijeci sam posve neobjektivan i bolećiv. I tamo je u ovom trenutku majka. I sve dok je tamo majka, ja imam neki dah. Taj dah u mom shvaćanju stvari je dovoljan razlog za postojanje. Život je i veselje i proklestvo, jeli? Mi smo, ako hoćeš, a to priznaju sve velike religije, bačeni u dolinu suza pod određenim uvjetima. I ja zaista ne mislim da nam je život tako uvijek mlad i lijep i da moramo imati, da smo samo živi onda kad postojimo u događanju, jeli? Mi možemo biti i osamljeni u tom životu i to je legitimno, dobro, pouzdano i plodno za književnost. To koprcanje u traženju smisla, a ja se trudim da poezijom ne zanovjetam, jeli, druge, da ne oduzimam vrijeme čestitom građanstvu. Dakle, pokušavam biti tu čestit, ogolit se do kraja da bih vidio put te moje istine u kojoj mjeri će funkcionirati sa jednom istinom koja nas nadvisuje i koja nema takvog pluralizama koja dolazi iz jednog izvora, jeli?
0: I sada mislim da tu zapravo trebamo dosta naglasiti to i to je na kraju knjige, taj ciklus koji se zove Alahov je istok i zapad, to je dakle citat iz Kurana i tu se stvari zapravo bitno mijenjaju, one se na neki način pokazuju drugačiju perspektivu tog kompletnog poraza, praznine. Rekli smo i ovu zapravo rečenicu, svatko tko se radi Boga bori protiv sebe, doseći će Boga. Je li to bio pravi razlog borbe protiv sebe, protiv svijeta, uvjetno rečeno, zapravo da dosegneš Boga i stvoriš kontrapunkt nemoguće situacije sebe i svijeta?
1: Preozbiljan si ti za mene ovakvog, ne? I tu nije riječ o čisto teološkim tekstovima. Koliko god ja Boga dozivao kroz evokaciju i imenovoga i spominjao neke isječke prizore, jer smo, kao što vidiš, u tom ciklusu u prostoru gotovo tišina, vrlo malo riječi. Uzem moje poznavanje islamskog misticizma, a nije skromno, ja mislim da mi i nemamo pravo na tu vrstu interpretacije Boga.
0: Da, malo što možemo reći zapravo o njemu.
1: Ja sam pokušao sugerirati tišinu i ukazati na budno srce. Srce je centralni motiv tog ciklusa. Srce. U nekom drugom je motiv praznina, u drugom je ništa, u trećem je poraz.
0: To su zapravo sve ujedno i pojmovi, recimo iz budizma, također iz jedne kršćanske mistike koja ide tim negativnim putem, iz islamske mistike koja zapravo se onda zaustavlja pred tim krajnjim misterijom.
1: Ja spominjem, ako hoćeš u smislu pročišćenja, jedan biblijski stih. Spominjem vrlo izravno i budističku ili zen filozofiju i ovdje se sklanjam u nešto što sažima to iskustvo, ali ne kao, rekao bi, ne kao interpretacija, ne kao receptura, nego to je negdje mjesto gdje se duša sklanja, gdje se u osnovom ona može odmoriti.
0: Gdje može bdjeti.
1: I gdje može bdjeti, ali predah, onaj rahat, jel, ne znam kako bih preveo, rahatluk, na neki način, naći si mira, naći si mira. I svi ti naši nemiri koji su tako plodni za književnost, ne mogu trajati vazda i ne mogu trajati u toj količini. Život to ne može podnijeti kao takav. U tom smislu sklonio sam se među, iako ima, mislim, znam da u povijesti književnosti ima od nezanimljivih svetačkih biografija, hagiografija, da nekome to uopće ne mora biti napito. Mene je zanimalo zapravo taj glas koji može i u šutnji, pomiren, kršćani bi rekli pomiren u Bogu. Dakle, naći taj predah ili ono što se zove tu nadu. Ja se klonim teologiziranja. Nisam u osnovnom poseban za to. Ne? Nemam ta znanja, ne? Ali da tražim stalno neke zalihe u ljudskome jeli, svijetu, nešto što će dozvati, kako bih rekao, transcendentalnu zbilju, koja je vrlo, vrlo ozbiljna zbilja, ne? Nekako bi bilo nepravedno prema meni da ta knjiga nema, da nema to neki...
0: Mislim da to tvoja knjiga upravo i ima, i to u jednoj krajnjoj mjeri krajnjeg propitivanja onog što jest, što nije i onog što bi moglo biti jednoga dana, i to u jednom pjesnički, po mom mišljenju, iznimno sugestivnom slogu i izričaju. Tako da, evo, mene je knjiga izrazito se dojmila, nadam se da će tako i čitatelje, i dragi Irvine, hvala ti na ovom razgovoru.
1: Hvala tebi puno na znanju i pametnim ovim učenim i lijepim uvidima, hvala ti baš.

0: Drage slušateljice i slušatelji, gost večerašnjih preobražaja bio je pjesnik, kritičar i antologičar Ervin Jahić. Razgovarali smo o njegovoj novoj zbirci pjesama Čučešće, objavljeno je u nakladi Štajergrafa. Ja sam urednik i voditelj emisije Davor Šalat. Želim vam ugodan ostanak uz treći program Hrvatskog radija.
1: Preobražaj.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku slušamo baladu broj 4, opus 52, u F-molu, Frederika Chopina, za klavirom Evgenij Kisin.

Čuli smo slike iz bajke, opus 113 za violu i klavir Roberta Schumana. Svirali su violist Gerard Cosset i pijanist Mihail Rudi. Time smo došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Gordana Krpan.

Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. S vama je noćas Ana Boban. Podsjećamo da u koncertnom dijelu u 2 sata možete poslušati snimku od 26. lipnja 2025. na kojoj su Nacionalni orkestar Poljskog radija i dirigentica Merin Alsop izveli prve simfonije Gustava Malera i Gražine Bacević. Cijelu pak večer počinjemo skladbom Dolazak kraljice od Sabe Georga Friedricha Händla. Ova skladba dio je Händelovog oratorija Salomon, no danas se obično izvodi zasebno i kao takva postala jedno od najpoznatijih Händelovih djela.

Flautistica Karina Jandl i pijanistica Svetlana Sokolova izveli su rondo u D-duru u opredi za flautu i klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta. U nastavku poslušajte skladbu naslova Prošloga proljeća norveškoga skladatelja 19. stoljeća Edvarda Griega.

Ansambl Camerata Berni i dirigent Thomas Ferry izveli su skladbu prošloga proljeća norveškoga skladatelja Edvarda Griega. U nastavku poslušajte tri skladbe za violončelo i klavir francuske skladateljice 19. i 20. stoljeća Nadje Boulanger.

puhački kvintet Jur Eum izveo je prvi seoski ples Allegro molto moderato Ludviga van Beethovena. U nastavku slušamo skladbu naslova Škola mačevanja, koju je skladao njemački barokni skladatelj Johann Heinrich Schmelzer. Izvodi ansambl Stockholm Antika.

Ansambl Štokholm Antika izveo je skladbu Škola mačevanja Johana Heinricha Šmelcera. U nastavku poslušajte koncert za blokflautu u F-duru, također baroknog, ali talijanskog skladatelja Giuseppea Sammartinija.

Blokflautistica Bolete Rödi i ansambl Arte dei Suonatori izveli su koncert za blokflautu u F-duru talijanskog baroknog skladatelja Giuseppea Sammartinija. Švedski skladatelj Ture Rangström bio je pripadnik modernizma. Slušamo njegovu drugu suitu za violinu i klavir.

Simfonijski orkestar BBC-a i dirigent Jiří Bělohlávek izveli su uvertiru operi Majstori pjevači Richarda Wagnera. U nastavku poslušajte dijelo češkog klasicističkog skladatelja Johana Baptista Georga Nerude, koncert za trubu i gudače u S-duru.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite Euroklasik Noturno, noćni program Europske radiodifuzijske unije. Slijedi koncertni dio emisije, što znači da u nastavku slušamo snimku koncerta, ovaj put od 26. lipnja 2025. Nastupili su Nacionalni simfonijski orkestar Poljskoga radija iz Katovica i dirigentica Merin Alsop. Izveli su Malerovu prvu simfoniju Titan, a prije toga prvu simfoniju Gražine Bacević, poljske skladateljice 20. stoljeća, a također i violinistice i pijanistice. Djelo je nastalo 1945.